0: 11 88 99 03097111899 پدغه نمبر باندې تاسو را بيته هغه کول شي تاسو میسجز په 8583 باندې دا بده پروګرام برخوي زو کال تر د ګورم سره پروګرام کړم مې کال سره دې کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی تاسو ښه خې
1: اې بږي تاسو نه راوال دي روغ دور سر سره ته
0: تاسو دوه غالي دي سو خبرې کوي د چرته نه
1: لګوګم نه
0: جی
1: جی گلاب سے
0: گورا کر چ انسان اپون وی هغه ته معلومات نوی نو هغه بس زم د شکونه کوي کله وای زم ما په سر باندې درد دی کله وای چې بس زم د اډو کوته بدا کله وای چې ما ته ټایفاید دی نو د دې لپاره بهترین حل دغه دی ګلاب صاحب چې انسان ډاکټر صاحب څخه رجوع کی ډاکټر صاحب طرف ته لاړ شي او هغه دا ټریټمنټ وکړي نو انسان ته بیا پورا غشګ چې کم دی یا به یقین کې بدل شي یا انسان خبره چې کم دا دروږي چې صحیح ده شکونه مو کو شکونه شک خشې نه دی ښه
1: جی
0: ډېر وخت دا ډاکټر صاحب خبره کوي ښه ګلاب اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: ګورې جی دې د طبي خبره وکړه
0: جی جی
2: ګورې تاسو
0: چکر راتل کنه
2: او چکر راتلو او تاسو وای جرد ما په وجود کې تبلا ګوري جی زمنګا یو ډیر کامیاب ډاکټر دی شری ډاکټر نیش
0: جی جی
2: هغه وای چې را کچره معاشره کې د بیمارو نمونه نه وي نو موږ ته به جی لار ډیر زیات اسانه وا
0: جی جی بالکل
2: جی زکا چې هو پېت کې جی د مرز نوم نه چلیږي بلکې مریض چلیږي
0: بالکل
2: نو کسر په صرف تاسو وای چې را چکر راځي یا زما چې کم دینو نظر دوندلا کې داسي وي کنه جی
0: جی بالکل
2: او نو ګوري په دې کې موږ سکا 60 یعنی شپیت وجوہات اگر شامل لی اور ساسو ایج وائز یعنی ساسو عمر سور دے پاگے کی اول جے اگر اعصابی کمزوری دا یا ساتے چھ کلا مریض پینزو شپگو آٹھ دس علامات راڑی او نوٹ کڑی وی چھ کلا جی ز پاگے ما نے پروسیس کما نو زب جی یا ساتے د اللہ تو بک سرا دیو بہترین ایم آر آئی نا یا دی بہترین سٹی سکین نا بہترین ریزلٹ تر کوما
0: جی جی پس
2: مانی چھ کلا جی دا نیچر دے چکلا نیچر کی منگا ساسو علامات وا چو پاغی مانی حساب کو نو سمنم خلق چرا غلی دے نو اغیتا ما دا اغید دن حالات ویلی دی چرتا صدا دا مسئلہ دا زکر جی چے نیچر چکم دے نو دے کلو مو پیل کی گی نا بلکی منگ پیل کی گو کچر یو علاج پو کلاسیکل ہو پیتی مانے ناکام چی
0: جی
2: دا اغی جی ناکامی نیم ڈاکٹر وی او نیم اغا مریض وی چخپل علاماتی اس تیز ذری کی سر نی ویلی نو یو جی اغا دندلا کی دل اغا آسابی کم حد کتا ستا دوینی کمی بی نو اغی سرم کی گی بلکی چر کالا تاسو پا کمر از مانے نور تا کارو کئی او د نور په واجه باندې دا راځي نه بیا سره د بی پی بلډ پریشر کې سره مزه تعلق کیږي کې ریشي خپل تبا څنګه تاسو ما خبرو کړه چې تاسو یې زما په بدن کې د جوړونو ته بدا نو ته بجې دباوي ما به کې تبله مکور کړي چې لا مالک تا خپل ځان او خپل ټیم به خپل علامات به وي چې کله فکچر برابر شي نه علاج د الله تو فکچر آسان دی جی
0: ډیر جتا مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تمرا ډیټیل سره خبره کړل زمو د غرور ګلاب کوم چې متکال کړو یقینا تاسو خبرو نه به مستفید شي او وی ګران درکو چاته ها سم قسمه مسلوې تاسو ته پرونګې کال زموږ کولی شي میسجز هغه هما کولی شي زموږ کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 03097111899 03097111899 0309 او په 8583 یعنی اته پنځه اته درې باندې پیسې سم میسجز دا به د پروګرام نمبر خوي دا خبر هم ځان سره یاد ساتئ سبا چون کې د جمعې ورځ دنو سبا په درمان هم یو پېټ سنټر جېل مون پټ ګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه دي او په دې باندې کې تاسو سره مرستا تا و نه هم کې دې شي او بالکل ګرانه دنو کو زمګه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر دا کوم غرض مقصد دغه وی

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چې موږ د اواز اپډیټ را کړی دی چې ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیئر دی بس که زموږ په دعا کېږي الله تعالی رتا سول دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی دې تاسو هر یو شری حاجت پوری کی د موضوع اواز کو موبایلونو رو باسي پر ریکارډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نو سہوالی سره د موږ هم ځان سره ریکارډ کو تاسو هم ځان سره ریکارډ کې سید جی بہرحال زمونږه سونه موضوعګانې ماشاءالله موږ بیان کې نو دا ټول موږ سره اندر ریکارډ پرتی دي خانه چا په کارو به موږ ورسولې هم شو نن زمونږ د پروګرام موضوع څه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت دعوا وکړه چې زه حق او سچ پیغمبر یم په ما باندې ایمان روړی یا نو دغه د نبوت دعوا کول او په خپل خاندان کې خپل تر ابو لهب او داغه خزه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی ته تیار شول او د مکی مشرکین هغه وخت سره چې څونه مشرکان او یهود هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی ته تیار شو چې مونږه د خپل پلار نیکه د دین اړوي او په خپل دین مور اړوي نو د الله د نبی د پاره د دغه نبوت اعلان چې کوم وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدای الله د طرف نه و چې ته اعلان وکړه ته حق او سچ پیغمبر یې خو لیکن یو ډیر لوی امتحانات هم ول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دنیا کې برداشت کړل ډیر لوی تکلیفونه ورته دغه ظالمانو ور کړی دي او هر وخت کې به دا کوشش کی و چې سن اس طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوه یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان وکړو چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی چې زمانہ پس بل راتن کے حص قسم پیغمبر بن راشی نبوی او زه اخیری پیغمبر په ما بن ایمان روڑی یا او دا بتا سو لڑی رخ خبر شیا ہم دا دنیا کامیابی دا ہم دا آخرت کامیابی دا نو وس چاہے خبر او مندل خواغی ہو کامیاب شو کچے او نہ مندل نو اگی وسرا دشمنی یعنی شروع کیا یہ واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی بیت اللہ شریف سر خواہ کے پا مانزب آنے والاڑو داد اللہ دا نبی اگر تکلیفون در تخایو چھو دین اسلام دا وجہ سمر تکلیفون برداشت کردی دیا ہم بخپل ہم خاندانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی خار کے چکم بیت اللہ شریف تیا دس رخوا کے پا مانزب آنے والاڑو نو مشرکین مکہ چھ دا اوکتو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبا منزوانی والاڑ دے نو را شدہ خوڑی رخم اوکت او دا موکی نفائدہ واخلا نو فوراً مشورہ اکڑلا چھ دا شکار دے چھ دا اوخ دا لرے نی لرے او جڑی چھ ورطا اردو کی وائی او جڑی لرے تا سو ورطا سو من خوبی شاور زبان کی ورطا لرے وائیو کنا اس دن آور دے خیٹے کی دن نہیں بس صحیح دا نو هغه سره د ګندګۍ ډک راواغستو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدی ته لاړلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې سټ مبارک باندې ورې سرې باندې ویل کې غوستلو چې کله ول په سر کې غوښتون کې هغه وزن کې ډیر زیات و ډیر زیات و نو ډیر زیات ورپورې وخندل ډیر زیات ورپورې وخندل چې وګوره دا هغه سړی چې مونږه زمنګ خدایانه بس وی خبرې کیا چې تاسو د بوتان عبادت مکوي تاسو د لات او د منات عبادت مکوي او تاسو د یو الله عبادت کیا او زه حق او سچ پیغمبر ما نوې نن به پته ولګي سم تکلیف ورته ورکو صبر وکي نو کافرانو پس ډیر لوی خندا وکا او یو لوی لری یو غټ لری راواغستو د اوخو او د اوخ لری ډیر غټ ویا د نور زناور په نسبت هغه راواغستو او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سټ باندې کې غوستلو سجدی لچ کله لاړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین لور خبر شو چې کومه ته فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها وای هغه خبر شو چې زما د بابا جان په سټ باندې لری خلی دیا
او داسې تکلیف کړي دي ظالمان ورته دومره تکلیف ورسول نو په منډه منډه راغلله دا لوریانو باندې اسیم د خپل والدین ډیر ګرانی به نسبت د زامنو په دې خبره ځان پوه کې لوریانو باندې ډیر زیات ګران وي صحیح ده نو فاطمه وی په منډه منډه راغلله اوس خپو کې چپلې نه لی چولی په منډه منډه راغلله چې زما بابا جان باندې ولې دا ظالمان دا تکلیف ولا ورکي او په خپل هغه مبارک لاسونه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سټ مبارک نه هغه ګنده لري لري کوي او چې کړې ته لري کړلو نو په چغو چغو په جنا شو اے ظالمانو زما پلار تاسو ته څه ویلي دي اے ظالمانو زما بابا جان تاسو ته څه ویلي دي چې دومره تکلیفونه ورکوي ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخبل بچه ځان ته راجوخته کړل وای فاطمه خیر دی دی پرېږده دی دی دی ته الله هدایت وکیا دوی ته الله تعالی هدایت وکیا او دوی پرېږده وای نه بابا جان دوی تاسو څه ویلي دي دا دومره تکلیفونه تعالی درکې په جنا شله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی له تسلی ورکې ځان له راجوخته کا وای مخ خفکیږي الله به خیر کی او په تندی باندې خپل کړوی الفاطمه تو بزغه تو منی فاطمه ته خو زما د زړه ټوکړی کنه ما جاړه کنه خو بیا زم خفکیږم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور دغه وخت کې خاموش کوي مشرکین مکه خان دی ورپورې وای صاف لار شاعر دی صاف لار مجنون دی صاف لار جادوګر دی او صاف لار مونږ د خپل د دین نه اړویا زکه وای دا تکلیفونه ورته ورکوه او خپل بابا دی پوی کچ ګورې بیا مونږ د خپل دین نه وانړیا او ګورې مونږ ته دغه خبرې نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړول تاسو په دې خبره سپ ویږي چې حق او سچ دین دین اسلام دی تاسو خو په خپلو لاسونو دا بوتان جوړ کړو بیا ورته سجدې کوئ دا ستاسو عقل دی دا ستاسو عقل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه وی ورته بابا چې زه کور ته ځو زه چې کور ته لاړ شو دا ظالمان تاسو له ډېر تکلیف در رسی زه چې کور ته ځو لاړل سمو د پس رسول الله صلی الله علیه وسلم او په حضرات صحابه کرام باندې ظلمونه ډېر زیات شول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو چکل پخپل بدن ظلمون راغل پخپل خاندان نو هیس خبر نوا لکه مقصد دار چې هغه تکلیفونه ټول برداشت کول خو چکل په حضرات صحابه کرامو تکلیفونه راغل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا فیصله کوي بیا فیصله وکړه چې اوس به هجرت وکړو مدینه ته او دا ظالمانو تکلیفونه موږ ته ډیر زیات کړل لہذا موږ به دا هجرت مدینه ته به موږ هجرت وکړو او دا فیصله مخکې نه چرته چینه جون کې شوی و دا هجرت دا فیصله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هجرت کوي نو د هجرت فیصله وکړه نو د خپل لور کور ته لاړلو کوم لور کور ته لاړلو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې د خاوند نوم ابو العاص بن ربی دا غنمو ابو العاص بن ربی رضی الله تعالی دا غنمو او دا زینب رضی الله تعالی عنها خاوند دا غ کور ته لاړلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی ته وی دغه وخت کې زینب رضی الله تعالی عنها بیمار و د ماشوم بیمار و په کټ باندې پرته و وی بچی مونږ زو مدینه ته زو او چې کله مدینه ته مونږ ورسیږو حالات تلته وګورو چې حالات څنګه دي نبی به تاسو په سیمز جواب وکم او تاسو به هم راځی بیا به تم راځی مدینه ته زبر پس بیا جواب وکم او ځان ته راجوخته کړله وای زینب خفه نه شي ښه زه به خفه کېږي ما پسې نه ګورې زه به دنه زم هلته او چې کله حالات زه وګورم چې ښه دي نو دی به تاسو ته جواب کوم ته به هم راضی یې زینب رضی الله تعالی عنها هم په جلا شو اے زما بابا تاسو مدینې ته ځئ ولې څه چل شوی دی دلته خلکو ظلمونه ډېر زیات کړي دي حضرات صحابه کرامو باندې هم ظلمونه ډېر زیات شو زه هغه نه شم برداشت کولی په ما خیر دی خو چې حضرات صحابه کرامو کوم ظلمونه دا نه شم برداشت کولی لہذا موږ دا فیصله کړې چې موږ مدینې ته لاړ شو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغوختو دا عائشہ بی بی جی کم والد سی بو اغی روغوختو دا یو دیر عظیم و شان ملگری وا او رنبنی ایمان هم پسڑو کی پیدا روڑے وا راوی غوختو لوا و یہ ابو بکر تا تا پتشتا چه سلمی را غوختی و اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا پتا دا تاسو دا پتی ما تا پتا نشتا و ایزا چی زوی مدینی تا زو خان کټه دی راغونډه و چې مدینې ته زوی ولی د الله رسول صلی الله علیه وسلم چلو شلو وې د ظالمانو ظلمونه ډیر زیات کړي دي او زه خو په خپل ځان برداشت کولای شم خو چې کله په تاسو باندې ظلمونه کیږي نو دا غزه نشم برداشت کولای چې مدینې ته زو وې د الله پاک پیغمبره وې ما یو میاش مخ کې ځان تیار کړی دي خو تاسو ته اظهار نشو کولای مې چې تاسو به خپه شي ما تاسو ظلمونه ته نشو کولای چې تاسو باندې کوم ظلمونه کیده ما تاسو ته ویلی نشو چې یره رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ما نه خپه نشي وې دا فیصله خو زما هم ده زما د زړه خبره دی کزې چې مدینې ته مدینه هجرت چې کوم دی سیبا
مدینه تروان شو او وک هجرت کئ مدینه تروان شو او زینب رضی اللہ تعالی عنہ تو رسم نبی تعالی ز جواب را واسم چکل ال تلال سکونت اختیار کو مشلو ای پس هم جواب را واسل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پس هم جواب را واسل چتا سو هم اسما پس راشی بس مونږ رسیدلی یو سور پس تا جواب را سوال یو چته هم رازا زینب رضی اللہ تعالی عنہ هم د خپل کور سامان چې کم دی غرا واغسو او یو او خیر واس او خبانه د پاسه کې غسلو په خپلم بکین اصله او روانه شوله چکره د مدینه په سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیازبین لور زینب رضی الله تعالی عنها هم روانه شوله سیدا چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور لوریانه وی ها یو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها یو حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها یو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او یو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم چکه مدا مشر لور زینب رضی الله تعالی عنها د خاوند نوم ابو العاص بن ربی او چکه مې نور دل لوریانه وی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دا غو نکاح شوی او عتبہ سره

ګران اوریدونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا ګرام اف ایم 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ یاد بساته دي چا مېده خراب وي مېده کې درد وي یا سر باندې دي بوج وي یا ځیګر باندې دي درد راځي یا ډیپریشن ټینشن بیماری دا ټول نیمه دي د خرابتیا علامات دي دې د پاره د بهترین ډاکټرو په نگرانی کې جوړ کړی شوی سیرپ دی اسټ ګو د میډی سیرپ د غرنګې د طاقت مسلې وچاته د وینې کمی وی یا هغه ماشومان زمونږه چغغټی ګیل وای کیږي نه هغه کمزوري دي هغه د پاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک د غرنګې هغه مشران چې هغه کمزوري وي او د کمزورتیا د لاسه هغه مز نشي کولای رکول نشي تلای سدی نشي تلای بدن کې د وینې کمی وی نو د هغه د پاره هم دا بهترین سیرپ ته پاور ایکس انرجی ټونیک زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته بڑا ګرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي دا رنګ زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته چتر نیلشان کو زبانډا میرا دا رنګ جبوړی تور غر برتونی ټاکوټ میرا بشام علی هر ځای کې تاسو ته ملاوي دی شي ګران اوریدونکو زمنګ د پروګرام دویمه حصہ هغه شروع شوې ده تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې خپل غږ اواز به شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دا رنګ 0997310400 تاسو د میسج په لاره باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شي په دغه طریقې چې خپل موبایل کې به د میسج زیت لاړ شي الته کې به ولیکي اول آر اے بی بیا به یو ډیش ورکي بیا 85 83 باندې به موږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو د یو میسج جواب به ورکوم. زموږ یو ورور دا میسج کړلې چې السلام علیکم مولانا صاحب ستاسو پروګرام ډیر زیات خسته دی ډیر مزیدار دی موږ ته ډیر زیاتې خبرې زده کړلې. بیا وای چې یو مسلې تپوس کوم چې د سار موزه قضا شي نو بیا د سار سنت سره ټیم پوری کولای شي یعنی سار موزه د انسان نه قضا شوی وي نو بیا هغه سنت باغه سره ټیمو پوری کولای شي. نو یاد بساتای د سار سنت چې کوم دی د دې ډیر زیات اهمیت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا به چرته هما نه پرې نه نو د سار سنت دا به کوي خو طریقې دا ده چې کله ته جماعت تلاړ شي او امامتی ولاړې نو دا خیال به کوي چې که امامتی دندې نو دا سنت به بار کوي برامده کې که امامتی برامده کې ولاړې نو دا سنت به دند کوي یعنی دا سې ځای کې به دا سنت کوي چې ته د امام نه څومره لري نو دومره خدا یاد ساتای چې په اقا صف کې ودرېدل د سنت لپاره په کم کې چې امامتی ولاړه ده دا مکروه دي. نو له خیال وکړئ زموږ جماعتونه خو الحمدلله غټ غټ جماعتونه دي هر جماعت سره برامدوي بار سهن وي نو خلری ځای کې اسی طریقه دار چې سړی په کور کې سنت کوي او زینو دا خسته طریقه ده خو بهرحال که کور کې ته ونه کې جماعت کې ځای کوي نو جماعت کې بعد یا خال کوه چې د امامتۍ نه څومره لرې وکړي که نه دومره ښه ده. فقهاو دا لیکلي خوا زمانه کې با جماعتونه په دې نقشه باندې نو د جماعت لکه یو کمره بوا نو فقهاو دا لیکلي چې جماعت په دروازه کې به سنت کوي یعنی چې امامتی ولاړی کنه نو ته به جماعت دروازه کې ودرېږي او سنت به کوي ځکه چې دروازه دا د امامتۍ د ودرېدلو د هغه صف نه لري وي. به هر حال چې ته امامتی رسولی شي آخري رکات رسولی شي یا فقهاو دا هم لیکلی چې آخري قاعده هم رسولی شي خو بیا به هم ته دا سنت کوي که چرته د دې د کولو موقع تا ته میلاو نه شي او سنت دنه پاتې شي نو بیا د سار موز نه بعد سنت نفل دا کول نشته. لهذا ظاهره خبره ده چې امامتۍ نه بعد خو بیا ته دا نه شي کولی نو بیا به څه ټیم کې کوي نو ګوره د سنت او قضا هغه نشته دی. بعض فقهاو دا ویلي چې د قضا به کوي خو په هغې باندې فتوا نه ده. یاد ساتی فتوا په دقه قول باندې ده چې د سنت او قضا نشته که ستانه د سار سنت پاتې شي نو د هغې قضا به نه کوي. البته د سار فرض موز ستانه پاتې شو نو فرض موز چې ته کوي نو هغې سره به بیا سنت هم کوي اغا تر د زوال او پوری یعنی سو پوری چې ماسپخین ټیمه
نی شروع شے آغا وقت او پوری چی تر سار موز کئی فرض نو آغی سر سنت با هم کئی او کد ماس بخین نباد تبیا دا سار آغا موز قضا را گرزائی نو آغی سر بیا سنت آغا نکئی. گران اردن کو دا غا پروگرام تاسو تاو رئی ایسیٹ گو دا میدی سیرپ پاور ایکس انرژی ٹونک دا طاقت سیرپ او یاد بسات ای دا چا مائده خراب وی مائده کی زخم وی مائده کی درد وی یا مائده کی تیزابیت گیس وی یا خوراک تری زرن کی گی یا تا تری کمزوری مسئلہ وی بدن کی ری کمزوری وی یا ستا پا بدن کی سستی وی دی وینی کمی وی یا ستا پا سر باندی چکر رازی سرگ دا منی توری گی یا پا ولو باندی دی درد رازی یا ستا سا چکم دیا غا بار بار سا وی سا در آماتی گی در کمزوری علامات تی دی دی دی پارا زمانگا سیره پی دی بہترین سیره پی دی دی ماہر ڈاکٹران اپنی گرانے کی جوڑ کرد شوی ایسیڈ گو دا میدی سیره پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ دا بتاتا ملاوی گی دا بڑا گرام پا ہر خط جنرل سٹور کی زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بڑا گرام دو سا خبر دا تمام دکانداران کاسمیٹکس والا دارنگ جنرل سٹور والا اتا پا 5% ڈسکاؤنٹ سخا ملاوی گی زمانگا دا سیرپ ستاسو پا دعا سرا دا بڑا گرام پا ہر علاقہ کی موجود دی تاسو چې کوم ځای هم یای چرته هم یای مو څه خرابې ته وکړئ ستا خوا کې تا ته نږدې به ان شاء الله دا تا ته ضرور میلاو شي استعمال کا مونږ ته به دوا کوي ان شاء الله دا ستا د صحت لپاره به بهترین ثابت شي. ګران اردوونکو زمونږ رور میسج کړل السلام علیکم مورانا سی پروګرام مونږ اورو ډېر مزیدار او بهترین پروګرام دی الله تعالی له جزای خیر درکې نو جزاک الله تاسو ډیر مننه ډیر مهرباني چې تاسو زموږ دغه پروګرام اورئ د دین تاسو فائدہ کیږي دینی او د صحت په حواله سره نو دغه فائدہ به خپل نور ورونو بایګانو ته هم منتقل کوي. ګران اوریدونکو موږ تاسو سره نن په دغه موضوع باندې خبرې اترې وکړلې چې ظلم زیاتې دا سمر غټ ګنا ده سمر لوی ګنا ده. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور څوک د کوم ځای. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم استاذ آواز منگ تا ناراضی. السلام علیکم استاذ کال کٹکو رو را استاذ آواز ناراضی تاسو دوبارہ کوشش وکای. گران اردن کو ایسڈ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ چونکہ نن سبا خوراکونه هغه غیر معیاری دي د هغه غیر معیاری خوراکونو د لاسا زمونږ میدی هغه ډیر زیات خراب شوی دي. خصوصا دا به خیال کوي چې ماشومان چونکه د هغه خوراک دی پاپړ چورن غیر معیاری خوراکونه هغه څخه د ماشومانو میدی هغه خراب شوی دي. ماشومان خوراک نه کوي حالانکه ماشومان دا سیوی چې هغه له هر دو غنټې بعد فل خوراک ورکول پکاري زمونږ ساسو ماشومان اغه د خوراک په ټیم باندې هم خوراک نه کوي. دی وجه بسې چې مېدی خراب دي دغه مېدی کمزوري شوی دي دغه خوراکونو د لاسا دغه کیمیکلو د لاسا دغه مېدی اغه خوراک نه برداشت کوي. داسې ماشومانو د پاره ایسیډ ګو د مېدی سیرپ ډیر زیات فائدہ مند او بهترین دی. ماشومانو د پاره چې تاسو دا ورکوئ نو د ماشوم عمر ته به ګورئ. یوه چمچ عمر ډیر کمی نیمه چمچ دا به ورته ورکوئ. یاد به ساتئ زمونږ دغه سیرپ د معدې چې تاسو استعمالوئ نو تاسو به ورڅخه پال پریز ضرور کوئ. پال پریز سره به ستاسو مکمل مرض انشاءالله د الله په فضل سره د الله په مدد سره هغه ختمیږي. ګران اوریدونکو زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع وه چې ظلم او زیاتې. یاد بساتئ وای ظلم دومره غټ ګنا دی چې کله یو انسان ظلم وکړي نو یو مرغۍ ده پرې مرغو کې هغه مرغۍ چې په هغه علاقه کې او دغه ظلم وویني نو هغه د یرې نه مړه شي. هغه د یرې نه فوراً مړه شي د هغې زړه وچوي ځکه چې دا مرغۍ او دا قسمه جانوران چې کوم دي نو دوتا الله پاک د قبر هغه عذاب هغه خی دوتا پته لګی چې دا څومره سخت عذابونه دي. نو چې انسان ظلم کوي کنه هغه وویني نو هغه ویریږي چې دومره غټ عظیم ګنا دی وکړو د یاري نه هغه مرغۍ وی فوراً هغه مړ شي. نو دی وجنه
تاسو ته ما د ظلم تعریف وکړو. ظلم دې ته وایي چې یو شیز په غیر محل باندې خور، یو شیز یو ځای نه دی او ته یې هغه ځای کې کېږي، نو دې ته ویل کېږي ظلم. زیاتې ظلم زیات تر د زنانو سره کېږي. حدیث شریف کې راځي، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پرز د قیامت با الله تبارک و تعالی یو کس را پاسي، اعلان به وشي چې دا فلان کې د فلان کې زوی دی، نن د انصاف رز ده، د چا سره ظلم کړی او د چا په ده باندې حق وي، نو راشي خپل هغه حق د دنه واخلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا حدیث دی چې زنانه به ډېرې خوشحاله شي. یو و پاسي چې دا زما پلار دی، یا الله ما سره ظلم کړلی. بله بوی دا زما رور دی، ما سره ظلم کړلی. بله بوی دا زما د کور والا دی، ما سره ظلم زیاتې کړلی. نو الله تبارک و تعالی به بیا فرمایي چې د دو بدله ورکا. الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ته به وایي چې لور خور دا به څنګه دې سړی نه په هغه سخت رزي د ظلم بدله اخلي، نو دا به اخلي. ذکر الله پاک په قرآن کې فرمایي چې فلا انصاب بینهم، پر ورځ د قیامت هیڅ قسمه رشتی نشتی، پر ورځ د قیامت هیڅ قسمه رشتہ نشته. دی ګوره هلته کې به پلار زوی نه پیژني، زوی به پلار نه پیژني، مور به لور نه پیژني، لور به مور نه پیژني، لور به پلار نه پیژني، نه به رور پیژني، نه به خاون پیژني، څوک به هیڅ څوک نه پیژني. ګوره فلا انصاب بینهم یوم اذن، الله فرمای په غرض منی اس قسمه رشتی نشتی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، په غرض به هر انسان د بل نه تختی. یوم یفر المرء من اخیه، په غرض به انسان د خپل رور نه تختی، منډی به وی و امه و ابیه، سړی به د خپل پلار نه منډی وی، د خپل مور نه به تختی. لپاره دې دی چې دا پلار راته ونه نیکی راکا، ونه وی چې مال یو نیکی راکا. خاون به د خزینه تختی چې دا راته داسې ونه وی چې مال یو نیکی راکا. نو فلا انصابا، هیڅ قسمه رشته په هغه رضی هغه نشتی. حت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چ الله تبارک و تعالی با اعلان کی چې دې حق دارانو حق ورکا. نو ما بار بار دا حدیث تاسو ته بیان کړل چې آل تک به حق ورکول بیا سي. یاد ساتي دنیا جون دا تړلې ده مال او دولت سره، دلته کې سره پیسې مال او دولتي، نو دا جون برخه

دی دغه رنگ د اخرت ژوند چې کم دی هغه په اعمال باندې څنګه چې په دنیا کې بغیر د مال نه بغیر د پیسې نه اس نشي کولی دغه رنگ په اخرت کې با بغیر د نیکو اعمالو نه هیڅ نشي کولی د هغه دنیا مال او دولت د هغه دنیا جایداد هغه صرف نیک اعمال دی او نیکیانی دی د هغه جهان مالدارا او بادشاہ هغه سړی دی چې هغه سره څومره زیات نیک اعمال دی او څومره زیاتې نیکیانی دی ورسخه نو دی وجنا د هغه جهان هغه مال دولت هغه را جمع کا هغه هم اوګاټا هغه هم پیدا کا او ځان سخی کی دا بیا دې خبرې خیال کوا چې څنګه چې دې دنیا مال او دولت او جایداد دا تباکیږي او ختمیږي نو هم دغه رنګې د هغه دنیا دا مال جایداد دا نیک اعمال دا نیکیانی دا هم ختمیږي او تباکیږي پس په ظلم باندې په حسد باندې په بغض باندې د بل حق په نه ادا کولو باندې دیو جنا سچ دی کړلی هغه محفوظه کا د هغې حفاظت کا نیک اعمال کول دا دومره کمال نه دی لکه چې نیک اعمال بچ کول محفوظه کول دا چې څومره کمال دی نو دا وجه ده چې څومره نیکیانې دی کړلی خپلې هغه به اوس محفوظه کې چې دا نیکیانې تا سره هلته لاړې شي نو هر کړی عمل د انسان په کار نه راځي ګورې هر هغه عمل د انسان په کار راځي چې هغه انسان ځان سخه یوسي ګران اوریدونکو مختصر بریک طرف ته ځو بیا ستاسو خدمت کې حاضر

تاسو روغ جوړ خوشاله ساتي که څوک بیماران نه جوړي طبيعتونه ناساز الله د خپل خلې لاړې دارو او چا چې زړه مات شوی ریا د چا په انتظار په وادو پسې تللی دي او چا ته زړه تختول د رازه ما سره کینه رازه ما سره کینه او کینه کینه کینه دی وچو والو ته رابشي رابشي رابشي رابشي په دی وچو والو با هم ورشي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. چه ملمانه را خلی دین ازان سر بیا یو ریڈیو واخلی استاسو پده که با هم یو چینل خوب راسی زما آواز بتیا او ری او سوک چه پلا رو بانی روان دی مین چه کم خلق پا موٹروی پا جی ٹی روڈ دین تاسو و ڈرائیونگ کم کوی ریڈیو با موری او دا ٹرپک چه کم قوانین دی اگو فالو کوی او کو تاسو لا ٹرپک والا یو پرچه در کلیو تاسو سرناستی او اسرن چه گواری گاڑی ستر او اخی اپی سوکو اخی مزا خورازی غلطیانی چی کوئی پرچی خوبا خی ٹھیک دیگر نور تاسو خی دکاندارانو تاسو سنگه خی ٹھیک تاکی دوا خلک خوختی کم چی دکاندارانو کری دکانداران دیو اغیز انتر ایڈو لگوی کارم که ونکی راز ولن کر یا مامیگانو پا کٹ کزان تی خودی خیر آلی خوری سنگه مامی سنگه او سوک پا هینڈ سپری لگولی هینڈ سپری که بس نماواز اغی سماتونو تر رسی تاسو څنګه خی کرا ڈیجلا ڈیجلا کے تب یار علی کتا ما تو سے درد میرے کنا ذہنوں ہم سنگے دی بزلون کے اخل کے جواب دیا غس سنگے دی وستم دی کنا لتے در کڑے کنا بے سوا کہ منگا داسی کار کو چے دی ندی خلکو سوری ته زمونږ دمکی مونږ وای چې مونږ په سوری ګرځو په ځانم څه پروا نشته خو په زړه کې خلک باد دي چې دا غوی د پاره زندگی وکړو او دا غیر پاره خلکو د پاره زندگی وکړو خلک خپه نشي یا خلک په زړه کې مړاوي نشي یا خلک د زړه نه تنگ نشي په زړه کې چې کم خلک دا غوی د پاره ځان خیال ساتي دا خلک اکثر مونږ له لته راکیړه کې راځي چېړه کې څوک چاله ته ورګین بس ختم لړکې له ته درکړې ده کنه ډیرو پسې برشتي راغلي او وا وا وا وا ډیرو زمالې ستر پسې برشتي راغلي چا به مسکی مسکی شي چې اوس قبول لي قبول لي قبول ہے او ډیر به چې وای لکه دا به د بس د دې کم حیثیت ته چې ما پسې رشتي را لیږي اول لسان تو ګوري ما پسې رشتي رولې وي ډیر خلک به رشتي واپس کړي ډیر خلک به انتظار چې دا رشته به کله راځي بری درشل به پلان کې مور کله راځي پلان کې مور به کله راځي بھائی انډیا مې ستره ہوتا ہے بھائی اپ انډیا کې دا سکه کار کی کنه چې التا انډیا کې بیا دا سې نور ملکونه کې هغه بیا د جینکو رشته چې کم دی لکانو پسې دي لکه مطلب دلته خو جینې پسې بزې کنه چې دا پلان کې مال راکا ما کور نیمګړی سم په کور راټول الته چې کم دی نو د جینکو رشته لکانو پسې دي وای زما د جینې دا نو ساری زویلې غواړه ما ساری زویلې نشته د ساری زویلې ورکول غواړه ما تاسو پر رضای کنه او دومره دومره جهیز به ملکو دومره دومره کالی هم الته دا چلی خو زمونږ پښتانه دی آی عزت کی یقینو کا په درناوی یو یو نه پینځه پینځه شپک شپک جرګې رولی گیا غینه پسې بیا ورکی مونږ ځان نه پیژندل الله تعالی چې مونږ له په دنیا کې کوم عزت راکړې داسې چالم نه دی ورکړ بلکې خاص کر دې پښتنو له خاص کر مسلمانانو له مونږ په خپل عزت باندې نه پوي وی زمان ده دی بزر رشته رشته نرازی ندا سره جی بڑا می درد ده دزر درد دی لی یار آقا سڑی بیمار نی آقا پیاسه درد درد دی نالا دیو که جستاسو آقا رشته از اکیو جی کم ده که تاسو خوشحاله زمان خلیس در دی بزای ما چی پا دخواخی بکورم زمان پروگام موری چیک دگر
چې دا خواخ هم پرا واړي د اندرور هم پرا واړي ول جنا ما سره تاونه حاصله نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ مینوالو دا سکار دی کنه کریمونه ډیر دی خوده ډیر کی څومره چډیری کی هغه به تاسو پکې فائدې ډیر دی وګوره تاسو د مخ نه ګوره د ثوابې ګراوند ما جوړه چې خپل بالم پکې پته نه لګي شاټ پوې بیا وکم ذکر اټینګې دا سیدا کریمونه ملګوي کریمونه غلط

غلط کریمونه ملګوي غلطه غلطه فارموله ملګوي هغه یو ډکی چې پرته خو دی هغه ملګوي دا یاد ساته د خک خپل کریم چې کم دی او تاسو له کار کړی خپلو والا یاد او هغه ډیر زبردستی هغه ډیر محنت کړی او هغه ډیر خکولی سیس جوړ کړی ایماندار خلک زم چې الله دې ټول ایماندار کړي او تاسو له کار کړی زمانو ټینشن ته ضرورت نشته که تاسو د یوې ورځې کریم لګوي د یوې شپې کریم لګوي نو ګورې دا ډیر غټ نقصان دی ښه تاسو کره درې شپو کریم لګوي دا ډیر غټ نقصان دی دا یاد ساتئ مینوالو په کورونو کې چې کومې فارمولې خلک تاسو له جوړی دا سیرم او دا ټیبلیټ او دا ټوپونه موپونه پکې علاجی کنه دا تبعی ده دا به تاسو دا به 30-35 سال نه پس تاسو ته پته لګي چې زموږ دا مخونه چا تبا کړل یہ بر تیس اخکار بدش پہ تو دا پارمولی مارمولی میں استعمال ہے میں استعمال ہے سو کر دیا اور ریزلٹ ہے درکڑی نو خل کو تب میں دو لگا ہے زمان بس سکھ خبر تھا استو کی چرم نہ مینوالو کو استا سو بانے داغو نہیں مینوالو کو استا سو ردانو داغو نہیں مینوالو کو استا سو تیر سرو داغو نہیں مینوالو کو استا سو سرمن تو رشوے دا یو حل ځان لرا واخلې د نو ټینشن یو سیرم یو صابون یو کریم دا چې کله دوړ بي تاسو استعمالولو زما په طریقه که تاسو ما پسې لیدو لرا نغلې چې مبارشه خیر دی خبرې منلې وا کار راکړې ریزلټ راکړې خورګې او پیر خودي وینو چې د سویلو هغه ټیک دی اینو زما خبره وره که تاسو وای چې مونږ سپین شو مخ صفا سترشي یو سیرم یو صابون یو کریم د نو ټینشن ګولډ برا واخلې کریم یو به صابون راوالې یو به سیرم راوالې دا سکار بو کې به صابون چې دا به صرف ماسخوتن دا نایټ کریم دی خاص صرف ماسخوتن به لګوي مخ لاسونه بو وینځي او چشو کله د کېګې کریمو لګوي سار چې پاسه نو روزو موزو له خوبم تلی خو بیا په صابون باندې وینځي کتا سو سره پیس واش راغشتي نو ټینشن نو لا به تر ادا مخ کې ورسته ته پیس واش استعمال کړه چې کله دیو ډبي ختم شو او مخ هم تاسو چې سپین شو خو لګ لګ داغ پاتې شو نو بیا په کې سیرم نیم ډبي کې وروا چوي بیا سمانه ریزلټ واله بیا به مخ صفا سوتره کتا سو چې نور کریمونه لګو ما لګا کتا سو چې نه لګو مې چې نورم خيسته شو نو بیا یو ډبي راواخلې چې ته دوه ورځې پس لګاوي چې ته اپ تک یو پیره لګاوي ٹھیک دیکھ چې بس تاسو خپل یې نور تاسو غواړې او که بیا مې چې مونږه پریدونو بیا پیسې واش زمونږ د رایس پیسې واش راواله درې ټایمې لګاوي درې ټایمې لګاوي مان با ریزلټ واله زمونږ پیسې واش رایس پیسې واش کم دی دا درې ټایمې لګاوي مخ پم صفا سوتر میخونه ختم زمونږ پیسې واش لکان چې نه کېل وی واړو بابا بیبي لګاوي ماته بدوا غانې کړو مینوالو ماتا سویلو چې د قران دازین پس پتا اوس هغه پروډکټ ملاوی کم کې چې ګلوټا دی مطلب دا دی ما خو تاسو ویلي کپنه والا وای تاوان کوي لکه مطلب دا دی یو 100 روپے په نورې تاوان کوي بالکل پې کوم کم خصیص راغله دی د کریمو د پارا او دا سټیرایډ مرکری مکمل ختم او دا پکې واچو بالکل پکې واچو ما تاسو ویلو چې په زمون کپنه کې چې کم خصیص راځي اغه بزتا استیم صدا پکې لره واچول ان شاء الله اوس په ضرور تاسو کار کوي لکه سلو کې یو کس لکار نه کا غلبم کوي باقی پاتې د وختو شو نو وخت خدا سي دي بنوال او یاد ساتي ګورا وختو کو سوک په صابون انزي سوکه په سر پوینزي سوکه د جامو په صابون اغه د جامو صابون مخکینی چې کوم کنه اغه ټیکو اوسنی خو اوس خو صرف او صرف سټیرایډ راځي اوس ټول دا کیمیکل راځي او دا چې رقم ګن نه جوړې کړه دا صابون دا مې استعمال کړ دا ویختو د پاره د مخ ته پاره صابون مې استعمال کړ یاره ته دا ویختو او د مخ ته پاره صابون مې استعمال کړ یو ځلې ته بیا و دا ویختو او د مخ ته پاره صابون مې استعمال کړ یني خفا بای ګور دا مخ ته پاره چې کم نه پیسې واشته نه پیسې واش درې ټیمه زمونږه غو استعمال کړ او دا ویختو د پاره شیمپو دی نو ټینشن شیمپو دا تیل د دې د پاره دی کنه دا د اغه خلکو د پاره دی دا تیل چې کم خلک وي زما د شپې ویخته غریږي کم خلک چې وي زما چې کله ګومنس کومه
نو دا شیمپو دا ویخته دا سی گوجی کی او دا سی جاخه کی چه نیم پنی ما خوزمون با گومنس که پاتی شی. نو دا دا آغا خلکو دا پارا دا چا ویخته چی گوجی گوجی کی، دا چا ویخته چی جاخه جاخه کی، دا چا ویخته چی پا گومنس که سم دیر ماتی گی پنیمه کی، دا دا آغا خلکو دا پارا تیل خامخا استعمال که دا شیمپو نمخ که تیل خامخا و لگه دا نو ٹینشن تیل راواخلے او شیمپو راواخلے دا چی کل دا ڈبے ختموے بیا پکلے کی جانتا ہو بو مچوے چو تا خوڑے خکلے اڑا ختمی گی دینا جان لبل لاوالا شمانو علکانو جی نکے دوانا استعمالو اچا چی سر الرجی وی اغا بولا ختمی مینوالو کول کریم دینا اغا خوخپولا سونو دا پاردی اغا خوری جمیلہ گوے ما تا با دو آگانے گوے سن بلاک تے نو سن بلاک اغا خلقو لگوے کنا سن بلاک ها خلق اولا گوه کم خلق چه بحر و زی مخه توری گی سرکی گی او دانه پی راخی او سوزی ایلر جی بی نو سن بلاک خامخال گوه سن بلاک چه کل بارو زی خامخال گوه نو ٹینشن سن بلاک ارجن فیشن ده نو ٹینشن ده زان تراواله مینوالو خوشحال بای بلا خبر با کدار مینوالو یو د جادو شیز ته تخیم د مطلب ودا دے اغه سیس چتا سه داسه کما داسه کیو تاسو لکارو کی ناغه پکې د پریکلی سپری پریکلی پاوډر دا چې کله دا پریکلی سپری تاسو په لاسو باندې وګه پاک کټیم کې د لکار کوي مطلب دا د چا ګرم کی وی پچا خار خوي نو دا بدله ضرور کار کوي دا بدله دوم رخ کول کار کوي کنه داسې کارو کې چې د نو ٹینشن پریکلی سپری په دکان کې پا دکان کے جو کم دے پا دکان کے تا سراوالے که پا دکان کے استعمال کے که پا دکان کے در لکارو نکو نو بیا دا سکارو کے چو واپس ہے کے اخپل پیسے واپس راوالے عمر جرن سٹور دے دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا کم سیزون چو ما تا سلوی دا بدلا دا قراندازے نا پس درکو که دل ڈاریک سو کورا لدے بدلا دا غم دل درکی بل بل پا ہول سیل ریٹ درکی عمر جن سٹور دے جنکو ہائی سکول تمخامخ دا جنازگاہ تمخامخ او سوابے گراؤنڈ نشاتا عمر جن سٹور دا نمبر اے نوٹ کے کلار دن غلطی کی 0319-98-98-841 نمبر بیا نوٹ کے 0319-98-98-841 پدی بانتا سودا دا ہیلپ لائن نمبر دے سو کچھ کمزے کیوں ملاوی گی دا نئے پروڈکٹ پر سنگ ملاوی گی کم دکاندار سروں ملاوی گی پا مردان کی بکم زی ملاوی گی پا ٹک کی بکم زی ملاوی گی انو بیادا سے کارو کے چھے 0319-98-98-841 پیٹاگرام مالتا سو مخا پا کہتا سو میں یاد گیا موسین بائی لورشی اور واتویرا کے نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ کم زی کرے ساو دے نو دا چې کله تاسو ورشه وته ویرا مبارک شه راته وی چې ورغه نو پروډکټ راواله د چې نه څه د کې ورته څه وی د کې ولا څو کور کې ورشه سونګ وای او خفدا تندی ته لاس نیولې سور جاړي څه وی جنې بل بل سونه وګورې ازله لچا مات کړه چاچ درد ولې درد ولې زما درد زره دي درد ولې درد ولې زما درد هغه ته یې وسو دې تا و هغه ته یې وسو بس پینه ګیر را وای درو به وسو نه دې هغه ته یې وسو جو وای خو زمانوم بناله

ناشا محمد يوسف غړی دل سترګو دروغ وي زمانوم دیوا جبر نه کټم ته چاړې مو سره د اشته جبم کټم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په متا ته اشاري سلور امن ریډیو نت ورک. نن دا جمعه مبارک ورځ د اسلامي کال د روانه میاشت سپتمبر یو لسمه نیټه د اسلامي کال ربیولو ول اتشتم او د هندي کال د بادرو اتشتم نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار. پیښور کې مبینہ اجتماعي زیاتی کوونکي سلور ملزمان نامعلوم تنانو د ډډو لاملا هلاک شوي دي. پولیسو تر مخه نیول شوي ملزمان پنخ کړی شوي وو. کوم چې نامعلوم تنانو لخوا په ډز وجل شوي دي. پولیسو تر مخه وجل شوي ملزمان په ګړی موسم خان کې زنانې سره مبینہ اجتماعي زیاتی کړې وه. پولیسو اجتماعي زیاتی مقدمه درج کړې وه او رحمان بابا سیمه کې د سپتمبر په شپږمه نیټه مقدمه هم درج کړې شوې وه چې وروسته پولیسو دغه تنان په خپله ولکه کې اخیستی وو. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا ستمبر ویشتم نیٹے احتجاج خلاف درخواست پاندی اوریدن کڑے دا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر مشرے کی درگسیزہ لارجس بینچ سماعت کڑے دے. اٹارنی جنرل منصور عوان دلائل پیش کڑی دی او سر خاص اسلام آباد کی دا پولیس شمیرا کم شوی دا. دا ویل دی چی دا غشت یالنگیس ڈلا مقابلے دا پارا دا غ صلاحیت زیادہ ول پکار دی او دی زیادہ کڑی دا چی بنیادی حقوں نہ انکار نکی گی. یو وگڑی دا پارا دا حق استعمال دا دوی مگڑی دا پارا یو چن استعمالی دلی صوبائی حکومتونا دا سرکاری مشینری یا سیاسی مقصد دا پارا استعمال اول اجازت پا چال ہم نور کولی کی گی. دا حضرت مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب دا وجن کی سوالے سره هم پیشرف مخ تراغل دی. دا چرسدی ڈی پی او رفت اللہ دا وکړی دا چې پولیس د قاتلانو او کیس کی مبینہ تو غباندی ککړ تنانو د پاره ځان رسول دی. مختلف اړخون نه تفتیش شروع کړی شوی دی. عوام سره شی واده با زر تر زرا پوره کولی شي. دا چرسدی ڈی پی او رفت اللہ تر مخه لوی مقدمو کې مختلف قسمه پیخو شواهد او نور معلومات را پاره با د خبرې پړاګ کولی شي او زر تر زرا د حضرت مولانا شیخ د قاتلان نیولی شي. کم بچی ټول لستا هم پړاګ کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف وړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو منسټر شفیع جان ویل دي چې گورنر راج لګول غواړي نو د لګولی شي. سہیل افریدی کسوک ناہلا گرزول غواڑی نو اناہلا دکڑی شی. خودا سپتمبر پر وشتم نیٹبا مونگ ضرور اسلام آباد پلور زو. میڈیا سره خپل خبرو کې شفیع جان زیاده کړی دا چې دا مارچ او درول د پاره یو صورت کې به هم د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر سره ملاقات نه منې نشو او زمونږ حکم دی پادی باندې وزیر تر تر عمل کول کیږي. شفیع جان زیاده کړی دا چې حکومت دا مې د پیښ غونټې پی خراوستل غواړي ولې مونږه د دې پر نظر کې خپل ځان محفوظ ساتل دي. دی ویل دي چې اوس مذاکرات او وخت ختم شوی دی. درې واره مونږ د مذاکرات لپاره کوشش کړو او دا درې واره د مذاکرات لپاره ډیډ لاک ختم شوی دی. دا یوکرین په اخر پاول هراډ کې د روسي ډرون حمله په نتیجه کې 15 تنان هلاک شوه دي او 25 تنان زخمیان شوه دي. دا یوکرینی چارواکو تر مخه روسي ډرون پر لبسي دا مختلف قسمه پیښې راتلو وروسته زمونږ شاپینګ مال او نور زینه پنخه کوي. تیر وروسته په سلکونو باندې لوی شمېر سراب پړزي او نور ملبي هم راغورځول کیږي. د حملو له امله ګاډو او ودانو ته سخت نقصان رسول کیږي کوم چې په کوریا متوګه د انساني حقوقو سرغړونه ده. دا دې په جواکو هم ویل دي چې یوکرین کې بعد دا مختلف قسمه نتو د خپل مل دفاع د پر خپل ګټي عملیات پورته کوو او اوس باندې کوو د لوب خبرونه. برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان او انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پر دویم ورځ باندې د باران لاملا لوبا زنڈول شوې ده. پاکستان او پاکستان په خپل دویم اننګز کې د 2 وکټو په ځان باندې 250 رنونه جوړ کړی وو او د انگلینڈ په اړوبې اننګز کې د سکور برابر او د انگلینڈ په اړوبې اننګز کې د سکور برابر او د انگلینڈ د اړوبې اننګز د سکور برابر ول د پارا نور 288 رنونه پکار دي. پاکستان انگلینڈ ته 453 رنونه جواب کې خپل دویم اننګز شروعات کړی دي خو اننګز کې د 380 رنونه خساره سره هم مخ شوې دي. بلخو لارټس نرستو پاکستانی ټیم کې ریلیز

دي وسوي واذا قسيك لك پیغمبر قسي نه دي کړي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لك قران شريف کې الله د موسى عليه السلام واقعې او قصصونه ذکر کړي دي عيسى يو د موسى عليه السلام يو خبره سونه ذکر کړي دي د ابراهيم عليه السلام سونه ذکر کړي دا خو موږ ته مثال ولکم فل قران شريف کې الله و چې دي کې عبرت ته ترغيب پیدا شي خلق او يري ازو دلا سمروان دي دينه دي رو دي کې بربند کېږي د سلو دلا سمروان دي او نن دغه لوبي روان دي څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپک او څوک د بل سپک په کوم طرف موږ روان یو خدای نیک بختو یو قران دي یو خدای دي یو رسول دي امام ابو حنیفه پیغمبر نه دي خو د قران او سنت نه مسلې رستي دي مونته دینه سان کړی دي موږ هغه پس روان یو دا مو پیغمبر نه دی هغه د قران او سنت نه مسلې رستي دي د نشه مرسته ته نشه رستي ته دا عوام زمیدار د قران او سنت نه مسلې رستي شي دی په دې پوهیږي چې د قران نه مسله رو باسم د حدیث نه مسله رو باسم خو دا چا تابعداري به کوي دا دا دا خلق بازار وتل او دا خدمت افراتونه پیدا کوي زما دا شی نه لګي زویم چې یو قران یو دین یو رسول یو فقه شریعت د قران او سنت نه مسائل د امامانو ډېر لوی خدمت کړي او هر څوک چې لګي د قران سم خدمت کوي د تفسیر او د احادیث سم خدمت کوي او فقه سم خدمت کوي زموږ د سر تاج تبلیغ والا رونه دي ډېر لوی همت کوي خان قاهونو کې پیران صاحب باندې د خلکو ډېر لوی اصلاح وکړه تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړي خلکو ته دین وخو خلک یې پا د ګناهونو نه یو طرف تکل مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي خلکو ته قران او سنت او علوم وخل او د دنیا خلق الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله نن نن نن زموږ سره په مدرسو کې د طالبانو زین نشته الحمدلله نن د قاریانو حافظانو زین نشته الحمدلله دا د علما برکت دی نو دا دین پڑے را مشکل راغلی زما رونو نو چې دا هغه پسې غواخو کاغه ولا پیغور ورکلاړ د خور کورتا نو دا خور دروازه وړه بوله چې و درې دو او دا قران आवाज را دنه نه واره دا قران आवाज تاسو شي تاسو کې دا خو واقعي زما دا اوخه او زما دا خور مسلمانان شوی دي او چې आवाज یو کور لره کې نو جذباتي خو زور ورم غصناکم خور پویشوا استاذ والا راغلی و حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت خباب ابن عرت دے غریب باندے دیر زیادہ سختے دے دین نپارا تیرے شیو دا زان لرا دا زان لواقعات دمرا سختے دے دین دا پارا چی پہ حضرت خباب ابن العرت تیرے شیو دی دا برا چی تبل دے رتا ہویا اللہ گیا دے قرآن و تا خیب پڑ وی تا خدا سے وکا چی تا پٹ شرازا زکا اسی نرانه نوزی او تورا و سری پتا گزارو نکی او زی او خیم او دی خور دا من سر با گزارا کو سر اخوی دا کٹلان دی پا کوٹا کے پٹ چی ورا واضح کلو کا بزی او خی سر مشتو گره بار شو او دا توری پا دی موٹی باندی لگیای دا او خی وی حضرت فاطمہ چی را دا خور وا اغا پا میانس که ورا لو درور او دا خاون خلاسه کئی عمر لخو جوشو چه لاسی اوچت که او دی خور لشلق ورکه پا دی مخی والا او دمر سخ وزاری ورکه چه دا اغی مخ وینه شو او اغی دار والی او اغا دار نیغ دا عمر پا مخ ور پره واده خورم دا چار خور دا او تی عمر موتاب لاس تخلاس و طول دی تیره دا دکلاش دغه تور سره ده زم مسلمانه زم دا خاون د مسلمان د چه سره فقای او وی جاله یو یو د مور غیګه کی دواله لته والی د یو پلار او د مور دواله ویني څنګه دلا غوسه ور دی غیلم غوسه ور الله سترګو چوک اوخ کی وینا چې د عمر د خور د سترګو تو قتل او وینو تو قتل نو لای نرم شو خور بیا هم خوري تور کی خاو دا لا سید او خینا واغشتل او ایتاسو سوی ما تاو خواه اینا نخواه ما تا راکه زلگو گورم تاسو سوی وینا نیده تا او رو نیدر کو تا پلیتی تا کافری چه دا خبر شروع شوی نو استازو حضرت خباب اب پویشو چه لارو بدل دا لارو بد دیگه اگر کوتی نرویت او عمر لیواز ورکو ای عمر دا خدای پا خاطر دا اللہ پا خاطر دا انصاف نکار وار بے انصافی مکار تا چه دا کم پیغمبر مرک پا سروانی دا کم انسان تی وجنی اگر بیگر

تعالی جړلې دی خدای پاک هغه لاس اوچت کړی دی او دعایا کړی دی د شپې خلک رال وي د الله رسوله د عمر او د عمر نه تنګ یو عمر د ابو جهل نه و عمر د ده نه و دواړو نه ډېر تنګ یو صحابو شکایت وکړو رسول الله مبارک لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين یا خدایا په دې دوه عمرو کې یو مسلمان کا او اسلام پہ مضبوط کا اللہ د ده نوم له تغلیب ورکه طالبان پہ پیږي عمرین نه وي عمرین نه وي او د حضور پاک دعا وا او مانا د انصاف دی چې کم شخصیت ټول شپتال جاړي او تعالی د دوتا د داسې دعا کوي چې دوزخ نه دی بچ کی او جنت ته دی بوزي او د خپل رب سره د الله جوړ پیدا کوي او ته د هغه مرګ په ذکر دی او مرا د انصاف دی دا خو انصاف نه دی دی خبره نورم نرم کو ما قید از سکو داول خدای خبر تحقیق کا کہ دا سړی په حق ده او کنه دی نو بیا تور اوچتا و ته معلومات نشی والا معلومات نه له خلو وازه دسه کې او مر انصاف نه کار والا چې دا خبره اورې دلا نو لګ نورم نرم شو وې خد ادا سه او کې ما هو تور کې خان ما ته خو لګو وای کم خو ما غوسه ده او کې سترګونه بیګي او سترګې سری دی ویني ته بیګي وی چه ندر کم تا پلیتی وی سو کما وی اولام با زرگ و سلخانی تا ننوات کزی لوٹی و تا دکی کلی او وی لام با او چه سنگ رو و تا وی اس خوراتا ہوا ہے و دا قرآن شریف یو آیت بی و تا ہو آمینو باللہ و رسولی عجیب اتفاق دی فخدای پر رسول ایمان رو و چه دا آیتون وحری دا وی ما رسول اللہ مبارک لبوزی ما بود مکه کافران پدې تم دي چې اوس با عمر مونږ له حضور پاک سر مبارک راوړي هغه خوشاله دي لاسونه ټپي هغه زنده‌باد ناره وي او خوشاله دي چې اوس به کارو شي که خیری عمر هم په اوروا چودې پېښو کا قوم پېښا مونږ له به سر راوړي چې بوې ته حضور پاک لا ال ته اطلاع رسېدلې و چې د الله رسول عمر ستا مرګ پسې راوته اطلاع رسېدلې صحابه پریشان دي ولې دا هغه وخت چې د جهاد حکم نه دي شوی دفاعی جهاد ملا نه دی که کافر دل غزار درکی هم به جواب نه ورکه سخ حکم که کافر د پس سپکوی جواب بنا ورکه که غزار درکی جواب بنا ورکه تما دې رونو دې میاس کې درته یو خبر کوم الحمدلله تاسو ته په درځه زمونږه دویم چته مو اچولې شو برابر الحمدلله او پرون نه بل ورځ ته مونږه دا دغه جوړ کړل دا چوکاټونه دا سټیل چ هغه خچو کاټم ولې قیمتي جوړ کا 16 نمبر گیج د کاټانا نمبر گیج کې چې مو وي سبا خرابېږي نه نو هغه باندې بلا پیسې لګې دي لګورې مو سره پیسې نشته هم نه دی ورکړې بالکل نشته نو تاسو ته ما مخ کې ویلو چې چندو مندو کار نه کوم دغه تاسو ته ما نو کدی ته چنده وای او کار سوای دا خو تاسو ما مختدیان تاسو ته وای نو مونږ کافی قرضدار یو په دې کې او مونږ کار روان دي اوس په لستري لاندې شروع دي او دلته کې ورونو کار پکې پاتې دي کار پکې ډېر پاتې دي لګ نه نو هغه تاسو مهرباني وکړئ لګ د زړه اخلاص سره مدد وکړئ دا جمعه تم دی او مدرسه هم ده ډېر لوی اجر دی او الحمدلله اوس پکې مونږه برکت باندې منن پکې خلک ناشته کولا هم کو جمعه مانځل لپاره او بیا په لستري پاتې دي پرشونه پاتې دي ماربلې پاتې دي او ډېر زیات پیسې لګي ورونه پاتې دي ترکان ګل کار نو لږ اخلاص نه لګوندې تعاون وکړي یو زنانه ده د بار ملک د نوم د چاناله د بار ملک نه هغه زنانا او یا زر روپیا بل او درالي ګلی دي او څنګه را لګلی خبره د نوسونه د جینا کوما شومان او لکانو نه د یو یو بورې سیمټو پیسې را جمع کړی راکه یو بورې سیمټ پکې تر راکا یو دو بورې تر راکې یو درې د زامن او دین ګین دو د نوسان وسونه د یو یو دو دو بورو پیسې را جمع کړی دي نو یا زر روپیا غریب لري غریب را لګلی دي الله دې ډېر خوشاله کی الله یې د آخرت او د دنیا ګټه نصیب کړي او الله دې په خپلو بچو او پنوسان وسو خوشاله کړي او د اخلاص دې الله پاک قبول کړي داسې بعد نور دوستان دي چې هغه لګي لګي پیسې راولېږي یا داسې دې چې ملک بعد دوستان دي زه نمونه ځکه نه لمه چې بوټې نامناسبه ده بیا ریاکارې کې راځي نو د مهربانیو کې تاسو د زړه د اخلاص نه لږ تعاون وکړئ او که چا لږ سیمټ اخیستې شو

د پاره. نو دا بم ډیر اخی مونږ ته سیمټ هم ضرورت دی او د نقدو پیسو کې هم قرضداري یو. خو خیر د الله کور دی، الله به جوړي ان شاء الله العظیم. نو نور ورې بار چاندې کده ما په نوم څوک هم غونډای دا زما اعلان ورې کده ما په نوم څوک هم چیر چاندې غونډای په کلی کې یا په پاکستان کې یا بار ملکونو کې، نو دغه چندو په حق اب زما طرف اما مال نه غونډی ځان نه به غونډای دا دې بار مسافر هم ورې تاسو ته هم دغه زما آواز دا چې کم دلته مې اعلان وکړ. او قصور د بار نه را لیږي نو ما ضرور نمبر ورکړی 0333913 دغه نمبر دی بس. نور که چام بعضې کسان زما نوم باندې چندې کوي چې دا غله مونږ جومات له غونډو او مدرسې له غونډو او خوري په خپله زما د چندو مشن نشته. د بار چندې نه غواړم، نه زما الچی شته او نه زما سفیر شته او نه مې چاته ویلي چې ما له چندې غونډه کوي. بس دا اعلان دی ګورې ښه د چندو دا کار نه کوم. زم دا خدای کور دی والله به مالک فون کوي چې داسې یو سره کله کې نیسه حکومت دی پولیس دی ورکوي زما چندو سره نه لګي دغه صادر دی. او دا تاسو مقتدیان دی او که څوک بار مسافر زما بیان اوري ډایرکټ رابطه کوي نو کوي دی نورې خبرې پکې نشته. نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې دوی روان شو رسول الله مبارک هلته اطلاع رسېدلې وه چې دا نبی علیه السلام د سر په دغه کې عمر راوتی. نو دا دفاعی جهاد امنو اقدامی امنو لادام نو کافر کو غزار در کئی جواب بنا ورکے کہ سپیل در کئی جواب بنا ورکے کنزل کئی غاق بنا کے نو یہ رکھ رانا اس قدیر آنے نو دے پا حضور پا غزارو کی سبق کرو. نو دار ارقم کے دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ دا صحابی و کور و حضرت ارقم دا آغا پا کور کے او پٹ پٹ پا کی دا دین تعلیم کے دا حلتا رسول اللہ مبارک دغه د چدی په وراله چې وراله عمرم دی او سره او خیم دی او سره خورم ده نو حضور او حضرت خباب هم دی. نو نبی هم سنه سپوي شو چې خیر ان شاء الله په بد نیت نه دی او صحابه دا الله رسول دغه عمر را نو مخې نو وکړ رسول الله مبارک صحابه ته فرمایل وی تاسو به یو کس نه ورده زه ورزم که په خنی تراغلی مرحبا به وته اهلا وسهلا بخير وتمام خوشالي باندې با ساغي استقبال کوم او کبابت نی تراغلی د د پتوره برادنه د در اثر وا ځکه حضور پاک متعلق صحابه فرمای چې ما را انا اشجع منه موږ د حضور پاک نه بهادر شخصیت په مقصد مقابل نه دي دي د دین خدمت دا په بادره کې دا په بیکار توپ نه کی دا په بادره کې ورمخ کې شو رسول الله مبارک او صحابه پریشان دي او چې ورمخ کې شو حضرت عمر دې گریوان نه ونیو وی پسنیت راغلی وای عمره عمر आवाज ورکی دا الله رسول د ایمان او د اسلام پنیت ماته ایمان او خای د اسلام پنیت راغلی سیب په دې کور کې چې څومره صحابه ټولو د خوشاله نه وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او رسول الله مبارک وته کلمه شهادت خولا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او رب العالمين مسلمان الله مسلمان یو لوی جشن شو پکور کے دا حضرت عمر فاروق اندی شخصیت نروس تو چاہتا پوسو کہ عمرہ یہ حضور پاک سالاس گریوان تواج پل لاس تا گریوان تواج دی وقت کے دیسا حالو وی قسم بغدے سر وی اختون واخلا دا خبود نکانو پوری میں دا وجود نخوالے ہو بید دا چالاسو خوشحالا خوشحالیش اللہ مومن کر. اور فوراً حضرت ابن ماجہ کی حدیث تے حضرت جبریل علیہ السلام دا اسمان نراکو دے گی اور رسول اللہ مبارک تسو ہوئی استبشر اهل السماوات باسلام عمر نن فاسمانونو کې فرشته خوشاله دي یو بلتا مبارک مبارک ابشر ابشر ابشر عمر مسلمان شو دا الله فرشته نن خوشاله نن اسمانونو کې دا بزه تعبیرو کوم نن اسمانونو کې جشن خوشالي او فرشته خوشاله دي چې الله عمر غوند سړی مسلمان ده حضور پاک دعا او ده خوری

0: رحمت الله
1: خوشا سیمک د ماسپخین د ځان وخت شوه دی د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی بټګرام او خوشا سیمک د ماسپخین اذان الله

0: ات سر انجام ورکی
1: د عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
2: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړی نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي
3: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې موږ درځو نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ماده غو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دوم او څون لپاره زه دالوم تلاړم
0: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علیم زماده خاوري

اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹکرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت استاسو پدرون خدمت کے حاضر پروگرام مخزن اسلام سرا گران اردن کو دا پروگرام ہری جمعے پور دی بانتی دی دو بجونا تر دری بجو پوری تاسو تا پیش کی گی تاسو پدی کی پروگرام کی اخپل ٹیلیفون اخپل رابطہ اخپل غگ آواز یا اخپل پیغام اخپل میسج اغا منگتا ارا لے گلی شئی لیکن دی پروگرام په اولنې حصے کې یو خاص موضوع باندې موږ خبرې ترې کو نننې موضوع هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اخلاق او حواله سره ده دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اعمال او اعتبار سره ده دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تعلیمات او حواله سره ده ګران اوریدونکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم اوصاف دي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم صفات دي دی هغه اوصافونه دی هغه صفاتونه ټول قران مجید هغه ډک دي الله تعالی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات کوم اخلاق کم اوصاف کم عادات اغا په قران کې ذکر کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی اغا اخلاق تی اغا اوصاف تی اغا ذکر دی او اغا تذکره ده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو صحابی تپوس کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه یعنی تپوس مقصد دا دی چې ستا ژوند زندگی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر شوی ده نو ته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق او حواله سره مونږ ته خبرې وکا ما ته اوصاف وخیا نو هغه تر نه تپوس کوي حضرت عائشه چې تولی قران نه لولي نو هغه وی ولی نه بالکل زه قران لولم د قران تلاوت کوم په قران تلاوت سره خپل سینې ته یخوالی رسوم او نور تم نه حاصلوم قران دی الله تعالی کلام دی ز قران لولم نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل دی الف لام نو واخلا تر ون ناس پوری چی قران کی سمرا اوصاف سمرا صفات اغا ذکر کړی شوی دی دا ټول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات دی دا ټول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال دی دا ټول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دی او بیا خاص کر کی فرمایي چی و انک لعلی خلق عظیم الله تعالی په قران کی فرمایلی دی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چته دی اخلاق او اعلی مقام باندې یعنی تعالی الله تعالی دی اخلاق او اعلی مقام اغه نصیب کړي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق اغه منګ لپاره استاسو د پاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف اخلاق نه بلکې ټول ژوند زندگی اغه منګ وګورو نو غزه منګ استاسو د پاره یو بهترین نمونه ده او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو یو ادا یو یو صفت یو یو خوبی یو یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ژوند زندګی پهلو چې هغه کسه اعتبار سره هم وي الله تعالی که په قران کې دغه ذکر فرمایلی دی هغه ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق نو په هغه باندې منګه تاسو له عمل کول پکار دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق او کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف او کې صفات او کې کزه یو یو صفت یو یو عمل یو یو د حسن اخلاق نمونه هغه از پیش کوم نو پدې باندې ډیر زیات وګود بیس مباحثه چې کوم دا هغه کې دي شي ډیر لوی وګود بیان پکې دي شي ډیر لوی وګود تفصیل په هغه باندې ذکر کړل شي ټول نو مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې حسن اخلاق حسن اخلاق یعنی ټول نو بهترین اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دی په قران کې ذکر دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امانتداری هغه ټول ته معلومه ده هغه په قران کې دی ذکر دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رختیا ویل اغه په قران کې دی اغه حکم دی او ذکر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور خلق سره برتاو دی اغه ذکر په قران کې موجود دی او اغه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دغه شانتی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشران سره حاکمان سره وزیر اعظم سره بادشاہان سره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه رویہ څنګه تعلق ساتل پکارو دی اغه ذکر په قران کې موجود دی دغه شانتی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل بیبیان سره سم معاملات وو څنګه لین دین وو څنګه ناست ولاړه وو څنګه مساوات وو څنګه برابری وو څنګه دی اغه دلجویی وو څنګه دی اغه خیال ساتلو څنګه دی اغه کې برابر والی کولو څنګه دی اغه دی یو یو لمحې خیال ساتل وو دی اغه ذکر الله تعالی په قران کې کړی دی بيد غشانتی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی اولاد ور کړو دی بچو تربیت حواله سره دی بچو خیال ساتلو حواله سره دی بچو حقوق حواله سره دی ذکر الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی د غشانتی د کاروبار لین دین اغستلو خرصولو خرید

پرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه خلکو سره معاملہ کړ دا څنګه لین دین کړ دی څنګه شیزونه اغستې دي څنګه خرڅ کړي دي څنګه د شریعت په اصولو باندې یعنی دغه معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خلکو سره طے کړی دی د هغې ذکر په قرآن کې هغه هم موجود دی د هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال دي د دې نه علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ماته ته خلکو سره څنګه پیش راغل دی که هغه غلام وو که هغه نوکران وو که هغه شاگردان وو که هغه حضرات صحابه وو که هغه یعنی هغه خلکو چې هغه د نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ماته ته خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټول اوصاف هغه ټول صفات په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې بدرجه اتم هغه موجود وو نو ګران اوریدونکو د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال او اخلاق دي د دې نه علاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلو صحابه سره څنګه پیش راغلل نبی علیه الصلاۃ والسلام به څنګه د صحابه په محفل او په مجلس کې کېناسته د مجلس آداب سي دي نو هغه په قران کې موجود دي د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعمال دي د غشان د نبی علیه الصلاۃ والسلام گاونڈی سرا سنگ پات شوی دی گاونڈی سنگ خیال ساتل دی گاونڈی چکم حقوق اغه سنگ ادا کړی دی اغه ذکر په قران کې موجود دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اعمال او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعمال او په اخلاق کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د گاونډیانو نه علاوه د نور چکم د خلکو حقوق اغه سره وابسته وو یغی حقوق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باندې ځمېداري و هغه ادا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اغه سره اغه څنګه پیش راغل دي اغه حقوق څنګه ادا کړی دي نو دا یو تفصیلی موضوع ده او د په د نبی علیه السلام په اعمالو کې اوصافو کې صفاتو کې د زمون پولو د پاره یو بهترین نمونه ده نو موږ له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی هغه باره کې لستل پکار دي هغه باره کې ځان خبرول پکار دي په هغه باندې عمل پکار دي خپل په ژوند کې خپل په زندګو کې هغه راويستل پکار دي دانه دا چې موږ صرف دي نو مسلمانان یو دانه دا چې صرف موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د عشق او د محبت داوا هغه صرف زمونږ په خلی باندې وي او په عمل کې زمونږ ایسوم نه بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال اخلاق عادات هغه ټول خپل په ځان کې هغه راويستل پکار دي.

قسم یعنی اخپل اوچتوالے اخپل بڑائی یا اخپل زان صدا سی اوچت دب نہ گڑن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی عاجزی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اخپل لکور کار اغب پخپل لاسونو باندې پخپل کو یعنی تردی پوری چې بعد روایتو کې دهم راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اخپل پکور کی جارو ہما بعض اوقات پخپل اولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخپل لباس اغب ہما پخپل گنڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار اغب چې اوشنی اغب ہما پخپل سمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عجز او انکساری دم روا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لباس کې په کپڑو کې په ون دونه اغب لګیدلی ټکڑے به لګیدلی وي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی نبی علیہ السلام انکساری اغا اختیار کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ په محفل او په مجلس کې ناستو نو د نور خلکو نه داسې اوچت پنو ناست لکه نن سبا چې څنګه خلق بادشاہان وزیران هغه اوچت ناشتي ځان لپاره تخت جوړ کړي ځان لپاره صوفه یې خي ځان لپاره اوچته کرسی یې خي یا ځان لپاره داسې یو صورت اختیار کړي او نور خلق چې کوم دي نوکران چاکران غریبانان هغه کتلان دي ناشتي نه بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محفل کې او په مجلس کې داسې ناستو چې سر نه به کبار نه یو ناشنا کس راغی هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیجندوم نه چې په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم یو دی ولی چې فرق په پکې نه کېده عاجزی انکساری به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دومره وه اوس نن سبا د ملک چې کوم بادشاہان دي قوم وزیران دي د قوم سرداران دي هغه کې غرور تکبر فخر او خپل ځان د نور خلکو نه اوچت ګڼل او بعض اوقات خدای سي چې سن خلک سن بادشاہان سن وزیران سن سرمایدار هغه خو غریب سړي سره په یو پینډ کې ډوډۍ خوړل هغه مزان لپاره گوارا نه کوي دغه شانتي سن خلک خپل ماتحت خلک یا خپل نه لږ کمزور خلک هغه د انسانیت په درجه کې هم ناچی او هغه سره هغه رویه او هغه سلوک چې کوم رویه او کوم سلوک هغه ساورو سره او جانورانه سره جانور سره چې کوم دی هغه کی کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات هغه دادی چې تاسو به عاجزی تاسو به انکساری تاسو به خوش اخلاقی او خوش اسلوبی چې کوم دی هغه به خپل بجون او زندګی کې اختیار وای

0: خیر لکه کوم دې زموږ رسو خبره کوم دې نه دي
1: محمد خبره کوم دې
0: نه دي خاجي څنګه خیر دې سيادت خدي تاسو څنګه طبيعت مزاج خدي تاسو ډېر وخت وروسته راځه تاسو خدای دې الله
1: درحمته ما حديث من أحب لله وأبغض لله فأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله لكن من أبغض لله ومنع لله جی
0: ٹھیک تھی ان شاء اللہ صحیح صحیح جی جی جی آواز رضی جی جی وہ میں اور ٹھیک تھی ان شاء اللہ صحیح نماز سر نوٹ کر لیں صحیح مہربانی جی گرام اردن کو غق آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر ٹکرام زی مفتی القیوم دی وقت کے پروگرام دے مخزن اسلام گرام اردن کو زمنگا رور محمد صاحب دے اجمیرین ٹیلی فون کڑے او یقینی طور مندے سوال بہم تاسو اوری دی او یو حدیث بارے کے تپوسو کو چ من احب للہ ومن ابغض للہ او بیا من عاد للہ ومن عاد للہ فقد استکمل بالایمان د دې حدیث باره کې تاسو به ان شاء الله تعالی په دې باندې خبره تر کو یو بل کال طرف ته زګور چې په لین باندې موږ سره څوک تي او څه ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو السلام علیکم السلام علیکم غالباً دو کال چکم دے آغا ڈراپ شوی دے او دو تا زمان آواز نتا یا دو آواز چکم دے آغا منگ پندر رابطا دا غیر وجہ دو سر رابطا چکم دے آغا ٹیک طریقے سرا یا صحیح طریقے سرا آغا نکیلا. نو اگران اوریدن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اغی حوالی سر منگ خبری تر ایک ہو لے لیکن چونکہ دی نمخ کی دو یا سوال کرے دی اغی سوال متعلق اغا خبر کو او دی اغی متعلق خبر دا چی دو دا تپوسو کو نبتن بند چی سوال د دوه چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث چې احب لله و ابغض لله دا خو بالکل واضح دی لیکن من عاد لله چې کوم سړی چا سره دشمنی کوي یا چا سره تعلق چې کوم دی هغه خراب ساتي دی الله تعالی د پاره. یعنی من احب لله و ابغض لله یعنی چې ته چا سره محبت کوي دی الله تعالی د پاره یعنی په هغه کې ستا نور څه اغراض او مقاصد نیوی بلکې د الله تعالی رضامندی او خوشنودی وی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وی او دغه شانتي تک چا سره بغض ساتي حسد ساتي په دې بنیاد منته ذاتیات په بنیاد منته نه تک چا سره دشمنی ساتي نو د دشمنی اصل دارومدار هغه دین دی او اسلام دی. یعنی اس د مسلمانانو اصل دشمنان چې کوم دی هغه څوک دی هغه غیر مسلمه او کفار ولی چې هغه د اسلام نه انحراف کړ دی مسلمانانو نه مخ بل طرف ته اړول دی یا دی هغه کوشش دا دی چې مسلمانانو ته ایذا او تکلیف ورسی نو اصل بغض او حسد هغه غیر مسلم سره کفار سره چې کوم دی هغه ساتل دی لیکن به حیثیت انسان نه بلکې به حیثیت دی هغه دی بی دینی به حیثیت دی اغو دی اسلام نه انحراف به حیثیت دی اغو دی اسلام تا دی نقصان رسولو دی اعتبار سره اغو سره بغض او اغو سره دشمنی کول پکار دی نو دغه شان دی کدا مونږه لکه څنګه چې دوه تپوس کړو دی غینه علاوه بل یو سړی داسې دی چې اغه کاروبار صحیح نه دی اغه لین دین صحیح نه دی دی اغه معاملات صحیح نه دی یا یو سړی دی اغه موز نه کوي چې کوم کسانو کې دی اغه اعمال وی چې دی اغه اعمالو په بنیاد منتی اغه ته فاسخ فاجر ویل کیږي یعنی موس فرض دی دی موس پر خل کبیره گناه دی کبیره گناه مرتکب اغه فاسق او فاجر دی دغه شانتی د دینه علاوه په کاروبار کې دروغ ویل په کاروبار کې ملاوت کول په کاروبار کې بل سړی له دوکه ور کول دا هما کبیره گناه دی چې کبیره گناه دی او کم سړی چې کبیره گناه مرتکب وی نو دا هما دغه سړی چې کم دی اغه فاسق او فاجر دی د دینه علاوه نور چې څومره کبیره گناهونه دي د دروغو گواهی ورکول دغه شانتي شرک کول د مور پلار نافرمانی کول د دې نه علاوه هر هغه گناه چې په کوي مرتکب هغه فاسق او فاجر دي او فاسق فاجر سره تعلق ساتل او هغه سره ترک تعلق کول د دې اسلام هم حکم ورکي ولی البته د هغه کس ک هغه مسلمان دی نو ته به د هغه اصلاح کولو کوشش کوي وینا به ورته کوي لیکن چې تا د پته ده د هغه په دې ټولو خبرو باندې پوهېږي لیکن بیا هم قصدن او عمدن د هغې ارتکاب کوي نو دغې فاسق فاجر نه بیا خپل ځان لرې ساتل

یا دی اغا ناتر کی تعلق کول یا دغه شانتی کی یو سړی دی دی اغا بالغ اولاد دی او بالغ اولاد چکم دی پاغو منتی هم موس فرض دی پاغو بنتی حرام کاری چکم دغه هما دغه نه اجتناب لازم او ضروری دی دغه شانتی نور چې څومره فسوق او فجور دی دغه نه اجتناب پاغو بنتی هم لازم او ضروری دی دغه شانتی دی الله تعالی نافرمانی هما دغه نه ځن بچ کول پاغو بنتی فرض او ضروری دی د دین علاوه نور چې څومره گناهونه دی دغه نه اجتناب هما پاغو بنتی فرض لازم او ضروری دی لیکن چې کوم سړی دی دغه گناهونو دغه ارتکاب کوي چې هغه کبیره گناهونه دی نو هغه فاسق فاجر دے کہ اغه زوی دین نو بیا اغه سره تر کې تعلق کول په دې بنیاد باندې په دې نیت باندې په دې اراده باندې چې زبد سره تر کې تعلق کوم دنه به تعلق چې کوم دې دنه کټ کوم په دې بنیاد باندې چې دا تر کې تعلق په زور اخلي او د تب احساس کیږي چې مانا زما مشر زما پلار زما رور زما تر زما ماما زما چاچا زما نیکه زما نیا زما نور رشتہ داران نور تعلق داران اغو ما سره تر کی تعلق په دی بنیاد باندې کی چې پما کې دا ګنا دی او ما نه دی دا ګنا نزان خپل بچکول په کار دینو بیا داسي سړی لچ زور زور نه ته په دی بنیاد باندې ورکې نو دا بیا خخ خبره ده او خسته خبره ده او داسي کول په کار دی او څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته غالبا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دیغي پلار حضرت ابو سفیان چې هغه ایمان نور اوړي هغه راغې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه بچونه وه کومه بستر وه هغه هغې اوچته کړه او دی نو هغې ورته دا وویل چې زه د دې قابل نه یم که دا بستر زما قابل نه ده یعنی خپل ځان بیا هم اوچت ګڼه چې یعنی مطلب دا دی چې دا بستره کې دی شي څه کمزوري وي یا څه داسې نه ده لکه څنګه چې زموږ د قریشو شان دی نو دغې د وجې نه هغه دا خبره وکړه نو هغه ورته څه وي چې ته د دې بسترې قابل نه یې بستره خو ډېر اعلی ذات ته نو هلته حضرت یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي هغه بستر تر نه اوچته کړه یعنی اکرام یې وله اونو که حالانکه پلار د اکرام یې پکارو لیکن چونکه کافر و او د کافر د نبی علیه الصلوۃ والسلام په بسترې باندې نه شي کېناستی نو هغې ورته فورا ووی چې ته د دې بسترې قابل نه دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستره ده نو دغه شانتي کې یو سړی خپل اولاد سره خپل رشتہ دار سره خپل داس یو کس چې هغه په کاروبار کې په تجارت کې په لین دین کې دروغ وي دوکه کوي فراډ کوي د سودی کاروبار کوي ناجایز کاروبار کوي حرام کاروبار کوي بل څه داسې کار کوي چې هغې د وجې نه هغه سره تر کې تعلق وشي بایکاټ وشي او هغه ته به خپل د دغه کاروبار خپل د کار ناجایز کېدله یا حرام کېدله یا د هغې نه اجتناب د هغې نه ځان بچ کول د هغې احساس به ورته وشي نو بیا هغه سره بایکاټ کول پکار دي او کنی نو یو سړی بعض اوقات داسې نن سبا زمونږ ایمانونه دومره کمزوري شي دي که ته هغه سره تر کې تعلق هم وکړي هغه ته به بیا هم احساس نه کیږي نو د داسې سړي سره چې کوم دی هغه بطور زور نه تور باندې او دغه شانتې د دې نه علاوه یعنی داسې طریقې اختیارول پکار دي چې هغه ته احساس وشي چې واقعتا یعنی په ما کې دا غلطي شته او چا سره بغض ساتل دوستی ساتل تعلق ساتل او دشمنی ساتل دا د اسلام او د دین په بنیاد باندې پکار ده یعنی ذاتی تور باندې نه بلکې د دیندارۍ د اسلام چې کوم سړی مسلمان دی مسلمان سره مونږ مینه ولی ساتو ځکه چې په هغه کې دین دی او اسلام دی یو سړی کې دین او اسلام نشتی نو ته هغه سره بول او حسد په دې بنیاد باندې ساتي چې هغه نافرمانه دی هغه کافر دی یا هغه مشرک دی یا هغه فاسق دی یا هغه فاجر دی په هغه بنیاد باندې ته هغه سره بغض او حسد ساتلی شي امید دی چې ستاسو ته به ستاسو جواب د سوال ملاو شي وي ان شاء الله نور به بیا هم په داسې یو موقع کې په دې حدیث باندې او په دې موضوع باندې به تفصیلي خبره تر باندې کول ان شاء الله کوشش کو جی ګران اوریدونکو یو میسج طرف ته زما موږ ته یو میسج کړی دی میسج کې ما سره زما خاوند خبرې نه کوي څه وایو مفتي صاحب زه ثنا یم د پروګرام جی ان شاء الله زه کوشش کوم چې د پروګرام په اخر کې تاسو ته یو خسته شانتي وظیفه راکوم نو ان شاء الله تعالی تاسو خامن چې کوم دغه تاسو سره خبرې هم کوي او تاسو سره مینه محبت هغه هم ساتي السلام علیکم مفتی صاحب مونږه تاسو په خبرو نه نه تنګیږو تاسو ډېرې خسته خبرې کوئ تاسو خبرې جی ډېره مننه ډېره شکریه جی مونږ زه خو وینا دا کوم سنې خبرې بار بار بیا ذکر کو نو هغه خبرو ذکر او تکرار هم دغه دی وجه نه کو چې دا خبره په عمل کې راشي چې یو خبره مونږ بار بار اورو په عمل کې نه راځي نو د هغه خبرو بیا فایده هم نشتی نو ګرانو اوریدونکو زمونږ اعمال زمونږ اخلاق تاسو په کار دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول اخلاقی هغه زمونږ د پاره د خلکو د پاره نمونه وي لکه څنګه چې

دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دی هغه ما ذکر وکړو. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی تر دې او نبی رسول الله سلام ته ټول نه زیاتې ایزاګانې رسولې دي چې سو پورې مکه مکرمه نو فتح شي تر هغه وخت پورې د اسلام او د مسلمانانو سخت دشمن پاتې شوی. لیکن چې کله اسلام راړ کله مسلمان شو نو ټول نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معافی اعلان هغه ته وکړو. یعنی مکه مکرمه چې کله فتح کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دوله مکه مکرمه ته داخل شوي نو لیکن حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راړ او مسلمان شو. چې ایمان راړ او مسلمان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپکار خدا و چې ټول عمر ته اسلام ته دین ته نقصان رسول دی مخالفت ته کړ دی او دشمنی دی کړ دی لہذا اوس به زدی تانه بدله اخلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقام تر نوانه غسته او معافی کړ. چې معافی کړ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی غالباً هغه وی چې حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د خو د مکی مکرمه سردار دی یا رسول الله د په اکرام کې داسې اعزاز کیوم سه وینا سه خبره پکار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کوم سړی دی ابو سفیان کور ته داخل شه هغه هغه په امان کې دی. یعنی هغه په امان کې هغه ته به اسم نه ویل کیږي. دا دی ابو سفیان په اعزاز کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل. نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه فرمای چې یا رسول الله دی ابو سفیان کور خو وړی کې غونډه دی هغه کې به څومره کسان داخليږي څومره کسانو ته به امن ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دی هغه په اعزاز او په اکرام کې دا فرمایل چې کوم سړی بیت الله شریف ته داخل شه هغه ته به امن او امانی هغه ته به اسم نه ویل کیږي. حالانکه پکار خدا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کده بد اخلاقی مظاهره کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د فتح مکی په موقع کې یعنی اعلان کړو چې هغه کسانو چې کوم موږ ته تکلیفونه رسول دی ټول نه مخکې هغه را ونیسي چې خپل د تکلیفونو بدله ترنه واخلو او هغه له داسې سزا ورکړو لکه څنګه چې دوی موږ له سزاګانې راکړې دوی له داسې په ګرمو شګو باندې واچو لکه څنګه چې دوی مسلمانان او صحابه په ګرمو شګو باندې اچولي. لیکن نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقام نه بدله نه عام د معافی اعلان. ابو سفیان معاف دی ابو سفیان کور ته کم کس داخل شه هغه معاف دی. ابو سفیان په وینا باندې بیت الله شریف ته کم سړی داخل شه هغه هم معاف. بیا دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په اکرام او اعزاز کې دا هم چې یا رسول الله بیت الله شریف خو هم وړی کې وند دی هغه کې څومره کسان راضي څومره کسانو ته به امن ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په اعزاز او په اکرام کې فرمایي چې کوم سړی خپل د کور دروازه بند کړه او په کور کې دن نه پاتې شه هغه هم معاف. اس قسم انتقام اس قسم بدله ترنه نه دی اغستل او نه ترنه اغستل کېدلی شي. د دې نه علاوه ابو جهل څومره لوی غټ د اسلام دشمن چې دی هغه نوم یعنی چې کله هم اغستل کېږي یعنی د انسان په زړه کې د اسلام د لوی او د غټ دشمن تصور هغه راځي. لیکن د هغه زوی عکرمه حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه وی چې کله مکه مکرمه فتح شله عکرمه ته پته ولګیله چې اوس که زره اونې سره شلم نو سوای د مرګ نه زما خو بل څه علاج نشتی. عکرمه رضی الله تعالی عنه هغه وتښتید او لاړ ملکی یمن ته. چې ملکی یمن ته لاړ او علاقې پرخیل ده ځان بچکولو د پاره مکه مکرمه فتح شله او چونکه تر مکی مکرمه فتح کېدلو پورې د اسلام سخت مخالفت سخت دشمنی سخت اسلام ته نقصان رسولو په هر محاذ په هر موقع کې په هر ځای کې. لیکن چې کله مکه مکرمه فتح شله نو د مکی مکرمه فتح کېدلو نه وروسته لاړ یمن ته وتښتېد. وروسته بی بی خزه هغه په مکی مکرمه کې موجود وه په کور کې موجود وه. نو حضرت دی عکرمه دی هغه ښځه ولګېله او لاړه ورپسې یمن ته. چونکه دی عکرمه ښځه هغه مسلمانه شوې ایمان راوړې خپل خاوند یې پوهه کړ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر ښه اخلاق ول دی هغه چانه بدله نه اخلي هغه چاته تکلیف نه رسي هغه چاته ایزاګانې نه رسي هغه ډېر زیات معقول ول دی هغه ډېر زیات انتهایی مینی محبت والا دی هغه به اچرته هم تانه انتقام او بدله نه اخلي. ته دا چلوکا چې راځه او لاړ یمن ته ورپسې خزه لاړه یمن نه راویسته مدینه منوره ته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړ. چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معافی اعلان ایس قسم انتقام نه ایس قسم بدله هغه ته نه وانه غستله او دغه چې کوم جرمونه و دی هغه چې کوم سزا وا یا دی هغه چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بدره وی هغه ټول هر څه هغه معاف کړ او هغه د چې کله هغه معاف کړ هغه فورن مسلمان شو او د اسلام یو محب او

جی گران اوریدن کو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال او اخلاق دا زمنگ دا پارا اساس دا پارا انتہائی رہنما دی مشعل راہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکم اوصاف کم صفات اغا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو کا اغا امانت داری دا کا اغا دیانت داری دا کا اغا صلہ رحمی دا کا اغا دی مشر خیال ساتل دی کا اغا دی کشر خیال ساتل دی کا اغا دی ماتحت خلق خیال ساتل دی کا اغا دی اقتدار والو خلق خیال ساتل دی د شانتی کی دی خزی خامن منس کے معاملات دی غی خیال ساتل دی دی خزی حقوق اغا ادا کول دی دی اولاد حقوق اغا ادا کول دی معاملات دی لین دین دی اغا پورا کول دی دا ټول صفات دا ټول اعمال دا ټول اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندګۍ کې هغه موجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول اعمال او ټول اخلاقونه موږ ته دا سبق ملایويږي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال اخلاق او چې څومره عادتونه دي هغه ټول موږ خپل په ژوند او زندګۍ کې راولو نو ان شاء الله تعالی زمونږ کورنۍ هغه به هما دی مینی محبت والی زمنگا معاشرہ بہ ہم مینی محبت والی زمنگا آل و اولاد اغب ہم دی مینی محبت والی زمنگا بازارون اغب ہم دی مینی محبت والی زمنگا معاشرہ زمنگا چی سمرا ماتحت خلق تھی ہر جی کے ہر قسم اعتبار سربا ټول معاشره هغه د مینه محبت والے جوړیږي لیکن لازمی شرط ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والا اعمال صفات او اخلاق هغه خپل پزان کې احراولو نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند زندگی هغه باره کې موږ لا بار بار لستل پکار دي سیرت واقعات لستل پکار دي صحابيات واقعات هغه موږ لستل پکار دي دي صحابه واقعات هغه موږ لستل پکار دي یو یو صحابي واقعا هغه چې سړې ګوري اوری لولی د انسان په جسم باندې غونه ودری سمره قربانیانه غور کړ دي سمره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دیغو مینا محبت نو ګران اوریدونکو الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي د پروګرام وخت کوم دغه تقریبا ختمېدو ول دي نو پروګرام په اخر کې زه خپل اوریدونکو لا یو خسته شانتي وظیفه ورکوم نو نننې وظیفه باره کې یو سوال هم راغلی او د اغي مناسبت سره یعنی اغه خلکو د پاره چې د چا خاون یا د چا خزه اغه سره مینا او محبت نساتی دا وظیفه انتهایی اسانه ده او انتهایی یعنی مجربه هم ده روزانه یو پیره بسم الله الرحمن الرحیم او د سوره یاسین آیت نمبر 9 دا دولس پیری ویل پسې شی ځبنته هما فوکل که اغه چینی ده که اغه ګوړه ده که اغه چای ده که اغه شربت ده که اغه اوبه دي که اغه د خوراک سامان ده که اغه د سکاک سامان ده په اغه باندې دم کول او خپل خامن لور کول نو ان شاء الله تعالی د خزي خامن آپس کې بمینه محبت الله تعالی پیدا کړي او سوره یاسین آیت نمبر 9 وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون یو ځل بیا درته وظیفه خیمه دی خزی خاون اپس کی مینه محبت تپاره روزانه یو پیرا بسم الله ویل او دی یو پیرا بسم الله نروستو دولس پیری دی سوره یاسین آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا پس خوک شیز بانتی که اغا چینی وی که اغا گوڑا وی که اغا بل صدا سی دی خوراک سی شی وی که اغا شربت وی که اغا اوبه وی که اغا چی وی که اغا روٹی وی په هغه باندې فوکل په هغه باندې دم کول او بیا خاون لور کول روزانه نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به هر قسم حسد نه دي هر قسم بغض کینا هغه نه به جره صفاقي او الله تعالی به اپس کی مینا محبت پیدا کی او الله تعالی دې موږ عمل کولو توفیق راکړي لګي وخت نه رسو ان شاء الله تعالی تاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم د چا کال راپ شي وی یا د چا پیغام موږ نیو شریک کړي نو هغه نه به بخنه غواړو د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: کار هم فضا ده
1: صحت مزاج برابر ده
0: دعاګانې دي چې
1: تو خرید سره تشریف راوړ سټوډیو ته استاد غوډیر زیات شکریا دا کوم چې تاسو زموږ مختصر غونته وینا باندې خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه منګل راک او دلته تاسو تشریف راوړی
0: جزاک الله جی سر خو تاسو ما ډیر شکر گزار یم او چې ماشاء الله تاسو یو بهترین پروګرام هغه تاسو انعقاد کړ دی چې هر جمعې کې تاسو هغه کې د یو عالم دین تعارف کوی الله جل شانه دې ستاسو دا کاوش خپل دربار یالي کې قبول او منظور کی او څومره ستاسو ټیم دی دې ټول ټیم شو مشکور یم چې تاسو مالا په دې عظیم پروګرام کې چې دا دعوت راکړه چې تاسو الله خیر احسان جزا
1: ډیر مننه ډیر شکر جی او مولانا صاحب دې سره سره دې پروګرام کې زه تاسو ته اهلا وسهلا او خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا و د پروګرام په اغاز ابتدا کې تعارفي چې کوم زمونږ تاسو زمونږ اخ اوریدونکو تخپل ذاتی تعارف چې کوم دی هغه لغونتي ذکر کوي
0: جزا جی زما نوم دی جی ماجد علی او والد صاحب نوم دی زما ظفر علی خان اجمیرې سره زما تعلق دی او الحمدلله اجمیرې کلی زما ابتدایي ابایي کلی دی او زما نیکونه نیانه ټوله چې دغه دی کلی سره تعلق ساتي
1: ماشاءالله حضرت تاسو په کورنۍ خاندان کې هم علمي شخصیات وغیرہ تیر شوي دي کنه که تاسو نه مخې سو د علمي شخصیت دی لاین کې یا په دې لار کې نو
0: جی یقیني تاسو سوال په ډیر مزدار سوال دی زمونږه کورنۍ کې د نه مخ کې د دینی رجحان چې دی هغه طرف ته یعنی د سی علمي سفر چانه دی کړی بکی البته زما چې کوم نیا نه دا ما والدې غړنا زما د مور چې کوم ماماګان دی یا دی غو چې کوم نکړه دی هغه عالم دین او مولانا رحیم الله صاحب د سرخیلې باندې سره تعلق او تایلند کې اوسېده اوس یې وزیر دی مولانا وزیر صاحب تایلند کې مفتی او مدې د هغه علاقې مشهور مدې الحمدلله هغه عالم دین دی او هغه نسبت سره چې وګورې نو یو علمي سلسله الحمدلله شته پکې په بهر حال دی نکاح غړنه چې کوم دی مولانا صاحب او نکاح دی هغه غړنه زمونږ د علمي داسې سلسله نشته مخکې
1: ماشاءالله استاسو دی علم طرف ته دی وتلو چې کوم بنیاد سبب او ذریعہ هغه سو کوي
0: هغه خو جی اسې خو ما والدین دې کې دوړو کردار دي خاص طور ما یې کې زما والدا الله جل شان هو دې غیلا دې خیر ورکی دې هغه ماماګان او د چون کې علما نو هغه نسبت سره هغه د ډېر زیات شوق چې زما یو بچی عالم دین وي او حافظ قران وي نو دا دې هغه ابتدا نه شوق او دغه شوق په دغه ما یې کې زې مدرسې کې داخل کړم
1: ماشاء الله علمی سفر حوالے سره تاسو مختصر خپل علمی سفر ذکر وکړي اولنې استاد بیا دویم بیا دریم بیا درس
0: سوال خو تاسو ډیر ښه دی علمی سفر زموږ فهم دی الله ډیر اوږد سفر او لانګ سفر دی په بهر حال مختصرا عرض وکوم ابتدا زما جامع حقانیه افیټ 3 کې د مولانا قاری احسان الله صاحب الله دې غریق رحمت کی تایا ٹکرے سر دے اگوی تعلق دغه ادارہ و دے اگوی اگے کے ما حفظ ابتدا کڑوا او بیا ما حفظ سے دے اگا مکمل کڑی جی علی و تری کی مدرسہ و قاری اسماعیل صاحب دے چپرگام سر دے اگوی تعلق دے دے اگو مدرسہ کی ما حفظ سے دے اگا مکمل کڑی اگر نباز زمان دے کتابون سلسلہ چوا اگا درلوم کسر القرآن کی ما ابتدا یعنی متوسطه او غینه بعد اوله ثانی پوری ما الحمدلله تعلیم تکا وزیر لبرام کی حاصل کړ دی غینه بعد بیا درجه سالیسه رابعه او خامسه سادسه پوری ما درلوم سویل رودا اینائن کی دا اداره دا دی مولانا ادریس سے بغوم زمونګه بڑگرام سر دی غوی تعلق دی التکی ما الحمدلله دا تعلیم تک پور جاری ساتل دی بیا چون کی سادسه نه بعد التکی نور ترتیب ونه بیا دی استادانو مشاورت سره ز جامع امدادیه فیصلابات تلاړم سابعه یعنی ومه درجه او دور حدیث شریف اخیری کال چې کوم دې زمونږه آغا او یو کال تخصص الحمدلله دا دی جامع امدادیه کې ما خپل تعلیم هغه مکمل کړ
1: ماشاءالله حضرت ک جامع امدادیه فیصلابات هغه مو د پاکستان ډېر لوی غټه اداره ده که تاسو مختصرا دغه ذکر وکړي او په کوم سن کې تاسو فراغت شې د شیوخ او اکابر چې کوم علماء کرام دي
0: یقینا جامع امدادیه یقینی پورا پاکستان کے ډیر لوی اداره ده او ډیر عظیم شخصیت دی پکې شیخ نذیر صاحب د دې ادارې بانی دی د دې فیصلوا سره تعلق دی او شیخ نذیر صاحب دا شخصیت دی چې اکابر په دوی مې ډیر غټ اعتماد او الحمدلله بیا د دې ادارې بنیاد او دا اداره چې کله نقایم شو دا واحد پاکستان کې یو اداره ده چې دا دور حدیث نه شروع شوې ده ویل اول نه انت کې د علوم فیصلوا چې کوم اداره و دی مفتی زین العابدین صاحب هغه تغیر سره تا پڑھائی کولا او غینہ باد بیا دوی خپل دا اداره کولا وکړه طلبا.

0: مدارک دور حدیث نه دا اداره کولا وشته او دا الحمدلله اوسه پورې دا دغه ادارې یو انفراد د ملک بلکې خاص طور مې کې زمونږ استاد محترم مولانا زاهد صاحب دغه کثیر تعداد کې دغه کتابونه دي مشکات شریف شرح ده دی هغه د غرور مولانا مجاهد صاحب لیکل بیا غي شهید شه هغه نه بعد مولانا زاهد صاحب دغه هغه مشکات شریف شرح چې دا هغه وو لیکي دغه شای کې تکمیله ده د معرفت سنن هغه ما غوي کوي الحمدلله هغه مکمله تقریبا په دوه جلدو کې هغه وو لیکل نور ور سره ما دی هغه علمی صلاحیت او دغه شای کې دی هغه علمی تعارف ډیر لوی دی کوس وخت ول ډیر زیات لګي کوي په هغه ما کې وخت لګو نو نور خبرو ته بلان نشو دغه شای کې زما په اساتیزو کې مولانا طیب صاحب دی چې دا دی وخت کې د جامع اسلامیه امدادیه بانی دی او وفاق المدارس العربیه پاکستان کې هم دغه سره عہده دم شو به مالیات الحمدلله زمونږه مشهور اساتیزو کې یو مولانا تاولا سیو شیخ الحدیث حضرت مولانا تاولا سی او دغه شای کې مولانا غلام قادر سیو چې زموږ د مشکات او دغه شای کې زموږ ترمذی شریف استاد دی یعنی ډیر قربانی والا او ډیر الله والا سړی او خلاصمن سړی او الله جل شان هو لا ډیر انفرادي خصوصیات ورکړي خبرو کې نو الحمدلله د اساتذه کرامو نه دغه شای کې مفتی عالمگیر صاحب هم صاحب دامت برکاتهم عالیه مفتی تقی عثمانی صاحب برای راه شاگرد دی او یو خاص شاگرد دی یو خاص په هغه مای کې اعتماد او هغه زما په اساتذه کې یو بهترین استاد دی هغه رنګ مفتی اجاز صاحب الله جل شان هو دی هغه لا عمر کې برکت واچي مفتی اجاز صاحب یو مشهور مبلغ دی فیصل آباد کې او مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم مسجد دی مسجد عائشہ دی هغه امام او خطیب مو دی الحمدلله مفتی اجاز صاحب زمونږ شیخ بی دی مرشد بی دی استاد بی دی او په هر معاملې کې الحمدلله غوی زمونږه راهنمایي کوي مثال زما علمي سمخت سره تعارف نور خو الحمدلله ډیر اساتذه زما تیر شوی دی کده هر استاد ذکر کوم یقینا هغه یو لوی وخت وړي
1: بالکل اصل کې پروگرام مقصد هم دا دی چې موږ مختصر غوښتنې تعارف وشي د فراغت سن 2000
0: زما فراغت سن 2016 کې شوی دی او سن 2017 کې ما تخصص کړی دغه ادارې
1: سن 2017 کې تخصص نرستو بیا تاسو عملی دنیا کې قدم کې خد او د علمي خدماتو حواله سره په تاسو خپل ذکر کوي
0: جی الحمدلله 2017 کې او 18 شروع ته زما کله فراغت او زرا له خپل علاقې ته نو زما خواهش دا و چې زه په کته پاتې شم بار علاقو کې پاتې شم او د خدمت وکړم خو بهرحال د والد صاحب دا یو خواهش و چې تا خپلې علاقې کې پاتې شه او دلته کې دینی خدمت چې دی هغه زیات بهتر دی بار نه دلته کې به خبرې اترې مشکلات دا به زیاتې خو بهرحال ضرورت دلته کې زیات دی بیا موږ ملګرو سره مشوره وکړه الحمدلله زین ته دا خبره راغله استاد جی مفتی اجاز صاحب سره ومه چې زمونږ په دې علاقې کې خو ادارې ډېرې زیاتې دي او نوې اداره کولاول هغه سمان نه لري کومنګ دغه خپل د جمعات چې کوم زمونږه زور جمعات ته مکی مسجد کوسبا او اجمیره دغه کې د تعلیم او تربیت سلسله جاری شي او دغه جمعات مخکې نه الحمدلله مدرسه غي کې چلایلا ترتیب پکې کومنګ کده کې لک نور پکې هغه وسط پکې وشي نو هغه وضعیت به تر می بجای د دینه چنه وې اداره کولاو کو ابتدان ما غي کې سلو روپینزو بچونه سٹارټ واغست سیکنډ ټایم یعنی مخام ټایم ته صرف هغه بچی چې کوم جز وقتی بچی هغه برات لمن سره او هغه کې بیا تعداد بڑا وېدو ور سره نظام پکې و سات راته هیپ اسکیلا شو نور اوس مت حال الحمدلله تقریبا 191 ماشومان په دغه اداره کې ماشومان خامنه کې مون سره ولې چې نه کو زه ته مونږه جدا کړ دغه اداره کې او تقریبا مونږ سره شپږ استادان دي د اداره کې درې معلمات دي
1: خو
0: د دې انتظام اهتمام چې الحمدلله تاسو دواګانو سره او د اساتذه کرامو دواګانو سره الحمدلله اوس پوره چلیږي او دغه سره زما بازار کې ور سره دکان دی هغه نه علاوه د الحمدلله جماعتی کار کوم مونږ ور سره جوړاوی غنو انشاء الله
1: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو د مدرسې دین کارونه کوي دین کار سره نه علاوه دنیوي ضرورت چې کوم دی هغه پوره کول د پر په بازار کې هم تاسو دکان د کاروبار تجارت یو عالم یو مفتی یو قاری د په بازار کې کاروبار او تجارت هغه څومره اهمیت لري چې صرف مله کی دوڑ مسجد پوری نیوی بلکہ جماعت حد پوری نیوی بلکہ استغنا هم اغا ضروری دا کاروبار هم لازم او ضروری دے بیا خاص کر کے علماء مفتیان اغا پا مارکیٹ کی موجود بھی نو دی مارکیٹ کی چکم اصول دی خرید و فروخت اغا بہم نور تاجران تغبوں تبوں پتلے گی او دے سرسر چکم دے خلق و تبا حلال حوالے سرا چکم کاروبار دے اغا بکی نسوم را ضرور

0: تاسو محسوس کوئ چې په مارکیټ کې تاسو موجود یې؟
1: یقیني خبره ده چې مارکیټ کې د علماء کرامو انتهایی ضرورت دی. زمونږ خو ستاسو د دغې نه واخلی د بیت الخلا نه والی تر بره صدر پورې هر نظام کې چې تاسو ته پته ده چې د هغې اصلاحاتو ضرورت دی. خاص طور باندې کې تجارت چونکې دا د یو معاشرې هغه یو بنیادي ستون وي، یو بنیادي ستن ده چې دا کمزوري خو ټول عمارت چې دی هغه کمزوري کېږي. الحمدللہ پدې موخه کې ما د علماء انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مارکیټ کې زمونږه د خرید او فروخت کم طریقې کار دی، ترتیب دی، هغه کې ډېرې زیاتې داسې کمیانې دي یا ځنې پکې داسې خبرې اترې دي چې هغه بالکل د شریعت نه بار دي. الحمدللہ د علماء کرامو دې کې ډېر زیات ضرورت هم دی او اهمیت هم دی. پدې مایه چې یو عالم په مارکیټ کې ناست وي نو ان شاء الله کم از کم کدا نه وي نو هغه به د خپل کاروبار یا هغه به شریعت مطابق کوي، د شریعت اصولو مطابق کوي. او شریعت کې خیر دی، ځکه شریعت هغه نه دی بایې چې دی هغه نقصان قبلی او نه دی مشتری قبلی. دې وجنا هغه وی چې دی بایې هم فایده وشي، د مشتری هم وشي، او کم چې عام عوام دی هغه ته دی هم د مارکیټ نه فایده لاړ شي. دې وجنا دې کې د علماء کرامو دغه شای کې کم خلک چې ایکسپرت دي د تجارت او شری دغه مې کومه مهارت لري دغه خلک ډیر زیات ضرورت دی.
0: ماشاءالله څنګه چې حضرت تاسو په مارکیټ کې دکان دی، کاروبار دی، تجارت دی، او تجارت کې مفتیان علماء کرام دا لازم او ضروری دي. دې سره سره شوبان ختم نبوت هغه تاسو له د شوکم شوبر ده مخکې زده غواړم چې شوبان ختم نبوت چې کوم تنظیم دی تاسو دغه تعارف او د دې په کوم کوم شوبجاتو کې کوم کوم طریقه کار سره.
1: ماشاءالله جی ډیر بهترین سوال تاسو وکړ. یقینا شوبان ختم نبوت دا هغه جماعت ته د دې تعریف او دغه کافی دی چې د محبوب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا د الله جل شانه اخیری نبی دی. او زمونږ دا عقیده ده چې د حضور پر نور صلی الله علیه وسلم نه بعد قیامت پورې د نبوت دروازه همیشه همیشه بند ده. د دغه عقیده د تحفظ لپاره او د ناموس رسالت د دفاع لپاره او د امت مسلمه د فکری او نظریاتي تربیت لپاره شوبان ختم نبوت هغه الحمدلله په دې موضوع باندې کار کوي او امت مسلمه ته یو بهترین هغه رهنمایي ورکوي او مختلف شوبجاتو کې هغه د مسلمانانو هغه تعلیم او تربیت دی، هغه کې کفالت د مسلمانینو دی او دغه شایې کې هغه کې دعوت دی الحمدلله او دعوت اسلام دی پکې. دا ټول شوبې دي کې تقریبا 12 شوبې دي الحمدلله. دا امت مسلمه ته ملک او بیرون ملک کې دنه د آئین او قانون په دایره کې دنه هغه دوی ته علمي مواد او دغه شایې کې چې دی د عقیده ختم نبوت د تحفظ د حوالے سره مکمل مواد هغه فراهم کوي. او دا زمونږ جماعت مختصرا تعریف دی. ابتدا نه زمونږ دا جماعت چې دی د دې بنیاد څنګه شو، دا وجود ته څنګه راغلی، نو الحمدلله په 2014 کې 4 کې امام الاولیاء او زمونږ شیخ او مرشد مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم عالیا هغه خپل یو معینه شاګرد سید انیس احمد شاه چې اوس دی وخت کې مرکزی امیر دی زمونږه، د هغوی تشکیل یې وکړ چناب نگر ته. او کوم چې د قادیانیانو ربو ورته وي یا چناب وګر ورته وي، هلته کې د هغوی تشکیل وکړ چې شاه صاحب ته هلته کې لاړ شه او د قادیانیانو د کار نهج وګوره چې دا قادیانیان په څه طریقې باندې کې کار کوي، د کار د دونه وګوره چې دوی په کومو کومو شعبو کې څه طریقې سره کار کوي. نو شاه صاحب د هغوی په تشکیل باندې کې لاړل چناب نگر ته او تقریبا 3 یا 4 کاله الته کې تیر کړو. د هغه هغه مکمل نتورک چې کوم شوبو کې هغه کار کوي، څه طریقې سره کار کوي، دا ټول هغه عزت کړو او واپس راغی. 2006 کې هغه مفتی صاحب ته ټول کار گزاري دا وروله او ورته وی چې حضرت دې طریقو سره هغه په دې د شوبو کې کار کوي، داسې کار کوي. بیا هغه نه بعد مفتی حسن صاحب دې غوي تشکیل وکړ چې تاسو هم دغه هغه په انداز کې هغه له جواب ورکړي. نو ابتدا نه د شوبان جمعه چې دا سټوډنټ فیډریشن په نوم مای کې دا یو جماعت جوړ شو. 2006 کې ابتدا اولنی نوم د دې دا او دوی په دې طریقې مای کې کار شروع کړ چې کوم طریقې مای قادیانیان کو په هغه کې جواب ورکړ. بیا مفتی حسن صاحب خواته چې کله دی لاړل د دې جماعت مکمل سرپرستی هغه فرمایي مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم عالیا. کله چې هغه خواته لاړل نو هغه چې تاسو د دې دا نوم کو بدل کړئ سټوډنټ فیډریشن پرې کېدای او د دې په ځای مای کې مولانا یوسف احمد لدیانوی رحمه الله 1984 کې د نوجوانانو یو وینګ جوړ کړو او هغه نوم شوبان. نو وی هغه نوم هغه جماعت لول نه جوړ شوی لکه بیا سو وخت نه بعد دی هغه کې هغه تحلیل شو ختم شغه د جماعت. نو وی هغه نوم تاسو واخلای د اکابر نوم دی پکې

0: برکت مې او دې نوم سره تاسو کار شروع کړ نو الحمدلله هغه هغه وخت نو وخت لای تر اوسه پوري په دغه نوم مای کې هغه دا کار ملک شروع کړ او مختلف شوبې دې کې قائم کړې چې دې وخت کې تقریبا 12 شوبې دې کې قائم دي ان شاء الله که وخت ملاو شو مختصرا دې هغه تاریخ کوم او دا شوبې ست طریقې سرکار کې دې هغه وضاحت مو وي ان شاء الله نو دا 12 شوبو کې دې وخت کې الحمدلله شوبانه ختم نبوت کار کې مرکزی امیر زمنګا سید انیس احمد احمد شاه صاحب دې او دغه شان کې سرپرستی د دې مفتی حسن صاحب دامت برکاتو مالیا او نور ډیر بزرګان دي چې هغه یو وګت فرست یې غوي د دې کې خو خاص تور مې کې مفتی حسن صاحب او دغه شان کې بیا زمونږه نائب امیر چې د پورا پاکستان امونیر احمد الوی صاحب دي او دې وخت کې زمونږه د هزارې ډیویژن چې کوم مبلغ دي مفتی حسن صاحب هغه هم د دې هزارې ډیویژن او پاکستان گلګیتا پور الحمدلله د دې مبلغ دي هغه زمونږه ځمیدار دي او ځلې زمونږه ځمیدار دلته کې مولانا عبد الرحمن صاحب دي چې او وی الحمدلله د دې ټول نظم نسق او د ټول څومره نظام چې دا دی الحمدلله د دې هغه په ترتیب او تغیر سره کیږي
1: خو جی ماشاءالله حضرت تاسو څنګه د دې شوبان ختم نبوت ابتدایي تعارف او سرپرستی او د شانتي د هغه کوم ځلی صدر یا هزاري ډیویژن چې کوم مبلغ دی او د هغه علاوه د دې بنیاد حکم سن کې خدلې شوی بیا مخ ته نوم او دینوم نرستو بیا بل نوم اوس کتا سو موږ ته دی شوبجاتو حواله سره چې په دې کم کوم شوبجاتو کې دوکار کوي او ځلی حواله ځلی سطح باندې د دې کوم کار دی اغه څنګه کوي یو خو کتا سو د ملکی سطح باندې وای چې ملکی سطح باندې د دې کوم نیٹ ورک اغه څنګه خور دی دا خو ډیره زیاته خلک چې وی کنه وی دشمن دی هغه وار سره عقب تاسو بغي باندې وار وکړي اوس دی هغه نیٹ ورک یو شانتي دی اوس ډېر شانتي کار کوي نو فائدہ نیوي نو دغه ماشاءالله یی نسیږي چې تاسو یی سید انیس احمد شاه صاحب دامت برکاتهم العالیا هغه لړل دی هغه نیٹ ورک هغه اول نه راغست چې هغه له شکستو مو بدغه لاري سر ورکول لیندا به زیات اسان وي نو ماشاءالله هغه شوبجاتو کې ماشاءالله کار شروع شوه دی او دا هما یی ډېر زیات یو مثبت قدم دی مخه ته په دې دغه کې کلو کې چې هغه خفیه طریقو سره یعنی خپل اثرات یا خپل جراثیم او خپل دغه چې دغه خوې نو هغه طریقو سره چې کوم دی هغه جراثیم دی قوم نه دی خلکو نه دی غو ذهنونو نه هغه وخل وکړ دی نو ملکی سطح باندې او ځینی سطح باندې چې کوم دی دا کم کوم شو بجاتو کې او کم کوم ځمناري نو سره دا کار کوي
0: جی الحمدلله ډیر بهترین سوال دی تاسو دا تقریبا 12 شو بجات دي چې زمونږه ملکی سطح مای کوم او ځینی سطح مای کوم دا د ټولو شو بجاتو کې کار کوي خو بهر حال ځینې ضلع داسې وي چې هغه مکمل فعال وي او ځینې ضلع داسې وي چې هغې کې کار لږ کمزوري وي نو څه شعبو کې کار کېږي او څوک یې نه کېږي الحمدلله زمونږ دې کې یو بنیادي شعبه چې ده هغه د شعبه دعوت اسلام د دعوت اسلام شعبه چې زمونږ کومه ده هغه شعبه ده چې غیر مسلمو ته غیر مسلمه چې کوم د اسلام نه علاوه نور مذاهب دي هغه ته د اسلام پیغام چې دی هغه محبت حکمت او دلیل سره هغه رسوي او الحمدلله د افراد ته چې کله دا دعوت ورسي بیا د دې افراد چې کوم سوالات دي د هغه سوالات او بیا مدلل انداز کې او نرمۍ سره د هغه جوابات حکمت سره د هغه جوابات د کیږي چې مکمل د هغه ذهني او فکری چې دی هغه هغه حق ته ورسيږي او حق مایه کوي شي نو الحمدلله دغه ترتیب سره زمونږ د شوبه دا او د شوبه کې د 2025 کارګزاري د 766 کسانو ته مونږ دعوت اسلام ورکړ دي او دا د 105 کسان چې دی هغه اسلام ته راغل دي الحمدلله دغه شایي کې زمونږ دویمه شوبه د شوبه تبلیغ دا د هغه غوی په نه هجمای کې غوی د شوبې خپل دند نه قائم کړ دي په دې مای کې دغه مختلف جدا نمونه سره د قادیانی هغه کار کوي زمونږه سره شوبې داسې چې هغه د غوی نه هټ کړ کیو مادي اضافه ده پکې زیات تر هغه غوی انداز کې غوی له جواب ورکول لپاره دا شوبه زمونږ سره د چې غوی دعوت ورکې د اسلام مختلفو طریقو سره دغه شې زمونږه شوبې تبلیغ او آگاهی چې کوم شوبه ده د شوبه د نامو سره رسالت او دغه شې کې ختم نو عقیده ختم نبوت تحفظ او د فکری آگاهی لپاره ملک بر کې پورا ملک کې او دغه شای کې بیرون ملک کې بارونی چې څومره ملکونه دي پاغه کې مساجدو کې مدارسو کې د بیانات او د اجتماعات او دغه شای کې تربیتی شیسنو چې دغه انعقاد الحمدلله هغه کړ دي نو سګنی کال د 2025 څخه مکار گزاري ده د کې 12021 زمونږه بیانات شوی دي په جمعتونو کې او دا 2637 داسې کورسونه چې پروجیکټر په ذریعه ما کې مکمل عقاید او د عقیده ختم نبوت او ناموس رسالت دا موضوعات الحمدلله دې ته پڑھاو شوې دغه شای کی زمونږه دریمه شوبه دا شوبه ناموس رسالت دا یو عظیمه شوبه دا چې د حضور اسپاک صلی الله علیه وسلم عظمت حرمت او ناموس د تحفظ لپاره په عوام شو کې دنه چې شعور پکې بیدار شي دا شوبه د دې لپاره قائم شوی دا الحمدلله نو قانون توهین رسالت 295 سی او دغه شای د سر متعلقه چې کوم قوانین دي د هغه متعلق الحمدلله خلکو لا مکمل فکری رهنمایي ورکي او د دې لپاره د دې طریقه کار دا د مختلف سیمینارز هغه قائمي او د کته د مخکی عمر کې تاسو ته دی د تیر مې دغه کې زمونږ الحمدلله ما یو سیمینار شو چې هغه مده قد دې سیمینار چې دی هغه د دې شوبې الحمدلله هغه کړی و او دغه شای کې لټریچر ولو ما ورکي او د ګستاخیانو د روک تام د لپاره قانوني کاروي مکمل قانون په دایره کې دنه دغه خلاف قانونی کاروایی ما کیږي لکه دا پرون بتا سو کتلی لکه یو ورځ دوه مخ کې پریس کانفرنس کړیو فرزانه باری دا جی او هغه دې توهین رسالت چې کوم قانون دی 295 سی ناموس رسالت چې کوم قانون دی نو هغه دې ته کالا قانون دی او دې هغه دې ختمولو لپاره یو आवाज اوچت کړیو خپل قزور چې کوم دی هغه روشته په هغه ما کې چلی نه سم مضبوط دلیل ورسره نو د دې هغه لپاره په قزور چې کوم آی بای شای ولا خبرې وی هغه کولی پکې نو الحمدلله دې هغه لپاره ما پرون هنګامي تور ما کې په لاهور کې زمنګا دغه شو دغه لپاره پریس کانفرنس شو مشورته شو هغه نه بعد پریس کانفرنس او په خپل الحمدلله پرون هغه یو پریس هغه کې ریلیز کړ پرون په 27 تاریخ ما کې چې به بالکل دا چې کوم دوی دا مطالبه کړه دا د خلکو ته د قانوني چې دی هغه صدا ملو شي ځکه چې دا خو د پاکستان آئین او قانون کې دند دا یو قانون دی دا چې خو ډیر قوانین دي چې دی هغه جوړو ماشي او بیا دی هغه استعمال ما غلط کیږي لیکن اوسه پورې دا आवाज چا نه دی اوچت کړي چې هغه قانون دی خدای نه بلکې 295 سی چې زمونږ کوم قانون دی ناموس رسالت دا پاکستان کې چې کله نه جوړ شوی دی الحمدلله تر هغه نه وخت نه اوسه پورې ډیر ګستاخان را دي چې دی شوی دی په دې کې پاوی ما کې قانوني سزاګانی هم لاګو شوې دي او دا شایې کې کم توهینات چې کیږي اوس را په نور مزید چې کم توهینات کې په سوره ما کې په کم بلاچ په مېدی یعنی حاشه او یانه په ذریعہ سره چې غوي کم توهینات کې ما غل هغه ویلو ما هغه انسان زړو ما دغه نه کې چې دا زه بیان سیږم هغه توهینات او چې دن نه چې کم کسان بند دي هغه د رهایې لپاره دا یو دغه سلسله دوی شروع کړ دا او الحمدلله د تحفظ ناموس رسالت چې زمونږ کوم شوبه ده دا الحمدلله هغه ته په میدان کې یو مضبوط دیوار چې دغه ورته ورتول دي او د مخکې ورځې یو سیمینار چې هغه ما د قد دې شوبه هغه کړی و دغه شای کې زمونږ بل شوبه ده شوبه ایجوکیشن او تاسو ته علم دی چې د هر قوم تعمیر او ترقی چې دا هغه تعلیمي میدان کې وي یو قوم هغه پورې تعلیم او ترقی نشي کول چې سو پورې هغه تعلیم سره وابسته ني یعنی تعلیم د معاشري یو اهم ستند د ترقید لپاره په میدان کې د علم رڼا فرولو لپاره الحمدلله په شوبه ایجوکیشن کې زمونږ دا شوبه قائم شوې ده او په کالج کې یونیورسيټانو کې مختلف دغه کې د اساتیزو او د طلبه او الحمدلله فکری او دغه شای کې دغه عقیده حواله سر دغه مکمل رهنمایي کوي د کورسونو اعتبار سره یو مدلل او متوازن انداز کې هغه ته قانوني دایره کې دنه هغه ته مکمل رهنمایي هغه فراهم کیږي او د دې لپاره زمونږ طریقه کار دا دی چې مخکې کالج یونیورسيټي کې ټیم وخت دی بیا هغه نه بعد پاغه مې کې سیشن پڑھایويږي پروجیکټر په ذریعه مې کې الحمدلله د 2025 کې زمونږه 1370 بڑی غټ جامعات یونیورسيټانو کې او کالجونو کې دا 1370 کورسونه پڑھاو شوې دي او دینه کثیر تعداد کې افراد چې دغه مستفید شوي دغه شای کې زمونږه یو اهم شوبه ده شوبه تاجران چې زله بدرم کې الحمدلله دغه ځمیداری ما سره ده دا مې یو اهم شوبه ده او د عقیده ختم نبوت او ناموس رسالت ما کې خلکو ته علمی مواد چې هغه دیرسي مارکیټونو ته په دې طریقې ما کې چې بیانات هغه ته کیږي نشستونه ور سره کیږي بیا دغه شای کې سیشن کیږي ور سره دغه د عقاید او د اصلاح لپاره ځکه چې مارکیټ اهم شی دی بیا د قادیانیانو چې کوم مصنوعات دي خلکو له آگاهی ورکول تاجرانو له آگاهی ورکول او هغه نه د بایکاټ په ذریعه سره چې هغه معاشي له سره دین خدمتو کې الحمدلله دومره یو اهم شوبه ده زمونږه په دې کې دغه شای کې زمونږه بل شوبه ده شوبه خطو کتابت دا زمونږه یو بهترین شوبه ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په طرز ما کې دا کورس کېږي الحمدلله او دا کورسونه دو چې کوم تیار کی بیا د مواد دي کتابونه دي پرنٹ چې کوم لټریچر دي دا دوی کور کور ترسي بیا د دې سوالا جوابات دا ټول سلسله کې الحمدلله بیا په دوه حصو مې کې دا کورس تقسیم دی او اغه نه بعد بیا چې دی باقاعده یو اعزازي سند ول ورکې الحمدلله زمونږ بډاګرام کې اوماده کورس نه تقریبا پروس کال منګه د سندونو یو دغه یو تقریبا 50

0: برکسان چې دی الکان او جنکو الحمدلله دا کورس هغه حاصل کړ دی.
1: مطلب دا دی چې دا کم کورس دی شعبه خط او کتابت، یعنی هغه کسان چې کوم برایراس پروګرام کې کورسز کې نشي شریکېدلی خط او کتابت په ذریعه باندې دغه کورس حاصلولی شي، د هغې نه فایده اخیستلی شي، د هغې سټډي مطالعه کولی شي او بیا باقاعده د هغې سرټیفیکیټ چې کوم دی دغه هم حاصلولی شي.
0: یقیني دغه کورس خط او کتابت کورس چې دی زمونږ دا په دقه تر ازمایي کې دی چې باقاعده یو نصاب راځي، هغه نصاب هغه وګوري او مطالعه کی، بیا د هغې نه بعد سوالات جوابات چې کله هغه مکمل شي دا سلسله، هغې نه بعد دوی ته هغه سند جاری کیږي. الحمد لله په دې تیر کال کې 2025 کې 6860 کورسونه چې دي دا کسانو مکمل کړی دي الحمدلله په دواړو حصو مایه کې. دغه شی کې زمونږ یو بله شعبه ده، شعبه آئین او قانون، دا ډېره اهم شعبه ده. دا شعبه چې زمونږ کومه ده د عقیدې ختم نبوت د تحفظ دپاره آئینی او قانونی سطح مایه کې دا یقیني جوړی چې د عقیدې ختم نبوت تحفظ شي او متعلقه چې کوم قوانین دي پاغه مای کې د غې د نفاس پاغه مای کې د عمل درآمد لپاره دا شوبه چې دا موږ ته مکمل رهنمایي راکړي. او د دې کې زمونږه انتظامیه سره دغه شې کې عدلیه سره وکلا او برادرای سره یو مضبوط چې د غ رابطه قائمي. تاسو به تیر کاري اوریدي زمونږ په دې وکلا او کوم الحمدلله یو سیمینار شوی زمونږ چې کوم دی بار صدر جناب رسول خان سیو الله دې غوله جزای خیر ورکړي، هغه سیمینار زمونږ یې خو ډېر وکلا او هغه کې شرکت کړي او مولانا منیر احمد الوی سره راغلی او ډېر تفصیل سره هغه ته قانون ناموس رسالت حواله سره خبرې اترې دي، هغه سوالات او جوابات دی الحمدلله کړي. او دغه شای کې د شوبه چې زمونږ کوم دا کم چې نو مسلمانان مسلمانان کافرانو نه اسلام تر شي قادیانیت نه راشي یا نور مذاهب نه راشي، بیا د هغه د تحفظ لپاره هم ډیر زیات ضرورت وي، بعض اوقات هغه ته ډیر مسائل. الحمدلله دا شوبه زمونږ هغه له مکمل قانوني تحفظ ورکړي. او دا شایي کې
1: حضرت شوبه آئین او قانون حواله سره زموږ سوال دا دی چې د شوبه آئین او قانون کې صرف د ملک آئین او د قانون په بنیاد باندې چې کوم اصول دی هغه ذکر کیږي کنه، د قران او حدیث چې کوم اصول او ضوابط دي هغه هم په دې کې شامل دي؟
0: جی یقیني ستاسو سوال خو ډیر مزدار سوال دی. زمونږ پاکستان کې چې کوم آئین کې او قانون چې کوم جوړ شوی دی دا د شریعت په بنیاد باندې کې جوړ شوی دی. نو د حواله سره دا ستاسو سوال بالکل صحیح دی چې د دواړو مای کې عمل در عمر قید او یا صرف ورسره چې دی سزای موت، لیکن بیا بعد کې دی کې تبدیلی وشو د غالبا 1993 کې چې دی 295 سی سزا صرف او صرف چې دی هغه موت دی، بل سزا د دین نشته. نو دې اعتبار سره دا د قران نه خلاف نه دی بلکې دا د شریعت په دایره کې دی. الحمدلله دا شوبه زمونږه په دغه سلسله کې کار کوي چې د قانوني اعتبار سره هم څه مسائل جوړ نشي، ملکی او شریعت حواله سره هم څه مسائل جوړ نشي. دغه شای کې زمونږه بل شوبه دا شوبه

0: بالکل الٹا گیری اور تلا گول دغه واپس وصل الحمدللہ نو پدې تیر کال کې زمونږ چکم راشن پیکج تقسیم شوې دي 4425 خاندانونو داسې دي چې هغه ته مکمل راشن پیکج ملو کېږي هغه کې وړو چینی چکم بنیادی ضرورت او نغه تاون چکم افراد داسې دي چې هغه له کاروبار نری مری شروع کړ دي دا 1052 کسان دي چې دې ته نغه تاون دي سره شوې دي کې پکې باس خلک داسې چې هغه دی ودونو مسائل مې الحمدللہ هغه سره موږ نغدي تاون کیږي او علاج معالجه تقریبا 1289 افراد ته چې علاج معالجه غیر رسول ده دغه شای کې باس خانه دانونه دي کې داسې دي چې اسلام تر هغه کمزوري کرایه د کور نشي ادا کولې نو د کرایو په مت کې 188 کسان داسې چې دغه دي کورونو کرایو مل کړی الله شوبان د دې ریفای عامه چې کوم شوبه د دېغه برداشت کړه او دغه شای کې ماهانه چې کوم خرج تاسو ته معرض وک چې کوم خلکو له ورکړ دې ته دارول کفاله کې تربیت هغه 43 خانه دانونه دي او میډیکل کیمپ یو مونږه مختلف علاقو کې لګو اوس پورې زمونږه د میډیکل کیمپ نه چکم افراد مستفید شوی دي هغه 1,17,850 کسان دي الحمدلله او سمر پمپونه دي تر پارکر کې سمر پمپ دا ډېر ډونګ ډېر ګران پمپ دي دا تقریبا 14 او هند پمپ چکم لاس سره اوبو واسي دا 119 پمپونه چې دي دا الحمدلله د کال کې هغه مونږه وکړلی نور زمونږه ویژن چکم دي هغه دغه دي شوبان ختم نبوت حفاظت ایمان دعوت ایمان او تربیت او کفالت نو مسلمین الحمدللہ پدې شوباجاتو کې زمونږ شوبان ختم نبوت کار کی او د سر یو اهم شوبا چې کوم اخیری شوبا د بارګم شوبا هغه دا شوبا بیرون دا زمونږ هغه شوبا دا چې دا ملک کې دنه او ملک نبار الحمدللہ د ختم نبوت چې کوم عقیده ختم نبوت او دغه شای کې قانون نامو سر رسالت چې کوم دی په قانوني دایره کې دنه الحمدللہ بار ملکونو کې دنه بیانات سره تربیتی شیسنو سره الحمدللہ دا شوبه کار کی د 2025 کې الحمدللہ زمونږ وفود تلیو بار ممالک وتا او هغه په ډیرو ملکونو کې الحمدللہ د عقیده ختم نبوت حواله سره نامو سره رسالت حواله سره کار کړو بیا پاکستان ته واپس راغلی
1: ماشاءالله حضرت ډیر تفصیل سره مال خو سوال کول موقع به کیو ما تاسو را نکړه زګی چې ډیر زیات تفصیلی چې کوم شوبه جات دولس شوبه جات یو یو شوبه تاسو ډیر زیات وضاحت سره دیغه تذکره او ذکر وکړو او دغه مډی رزیا تمام د غختل جسم را شوبه جات دی دیغه وضاحت او مختصر خاکا او کارکردگی چې د غم زم مخ ته نو راشي ماشاءالله تاسو ډیر زیات وضاحت سره چې کوم دیغه تفصیل ذکر کړي یو کال غلی ګوري چې مولانا سوک دی جی کال دی ڈرافٹ حضرت ماشاءاللہ ضلع سے تمنتے مولانا عبید الرحمن سے آغا دلتا ضلع چکم ذمہ دار دی آغا کار کی نزد وقت کی یو سیمینار منعقد کرے شوی او پاگی سیمینار کی دی شعبہ ناموس رسالت حوالے سرا دیر تفصیلی آگاہی چکم دا آغا ذکر کرے شوی وا ز مختصرا دا غوڑم چتا سو دی مختصر دی غی او خاکا چکم دا غزمن اوریدونو کو ذکر کرے زکا وخ کم دے زم چتا بکیوم دغه شی یو دو سوالو نظم بزین کی نور دی پاگی منتی وی
0: جی ماشاءاللہ دا فرصت سو ډیر اهم سوال لے او یقینی خبر ادا چتی دی پر ډیر محنت شوی دی دا ستاسو په علم کې د تیر عمر کې چې دی یو ګنګ جوړ شدا سي او هغه یې دا چې کوم د نن اگستاخان دی تقریبا 495 کسان دا سي چې هغه اگستاخای کې نیسلی شوی دی د نن بندي په قیدونو کې یا تادا کې کې دي شي زه کمی زیاتی کې په 400 نبر لګبګ نو هغه کسان چې کوم دی د هغه د رهایې لپاره یو منسوبه جوړ شلا او هغه منسوبه دا جوړ شلا هغه یو رپورت راوغست چې هغه په رپورت صرف په تخمینو مای کې هغه مبنیو او اگر رپورٹ سہارا ہوا غستا ہوئے چکم پاکستان کی دا توہین رسالت کرسینو چکم دی دا اس پہ صدا خلق نسل دی دا خو بلاسفیمی بزنس گین دی او دی خلق تا شیرنگو کی سی شیور تولی گی بیاتی واپس اخپل واتس اپ چھ دی اگر بند کی یا اگر دی گروپ نو باسی او اگر مواد ورتی ما تا واپس رو لے گنو بیاد دیلار شپا غیر رپورٹ کی نو الان کی دا سی ندا ون شیئرنگ اوسه پوری پاکستان کې د پاکستان چستمې تحقیقي ادارې د لپاره خاص تور ما کې فای کې دنه انټي بلاسفیمی سیل چې کوم قائم شوی دی د یادغه شای کې ان سی سی آی چې کوم زمونږ خاص تور ما کې دغه دغه لپاره د اداره جوړ شوی دی الحمدلله اوس پوری یو قسم داسې نه دی رپورت شوی چې هغه داسې معاملې کې دغه نو هغه د لپاره د خلک را پاسې د سپریم کورټ کې درخواست دایر کړ چې به دا خلک اس پی سی نسلی شوی دی دوته رهایی ملو شي بیا هغه د لپاره وکیلان څنګه چون کې دا کیس بنامه سرکاري نو دغه سرکاري وکیل بیا پیش نشي یو د درې سلور تاریخونو کې هغه دا عذر پیش کې پکې چې زمونږه دا کس ودان نه اسې ناس ته سرکاري وکیل پیشي غینه هغه ته رهایی ملو شي نو هغه سلسله کې الحمدلله ملک کې دنه ټول ملک کې دا سیمینارونه او سلسله وو چې خلکو ته آگاهی ملو شي علما عوام او کم اثر رسوخ ولا خلک ته دا په یو وخت پاسي او ان سی سی ای چې زمونږ کومه اداره دا اغیله رپورت ورکي او دمه کې چې د هغه کاروایی شروع شي د قانون

0: دغه تحفظ وکړي شي او کم چې توهینات شوی دي په ملک دنا تاسو ما ارزو کله مخکې پورنوګرافیک بلاسفیمی سے کم چې توهینات دي فحاشه او یا نه ذریعہ سره نعوذ بالله د قران پاک توهین یا هغه کم نسخه ادارو سره دنه موجود پرتی دي زر تر زر د غیډی نیو شي او هغه لا قانوني تور مای کې د علماء کرام او دغه شین کې د عوام یو کمیټه جوړ شي غیلا وصل ورکی او غدفنه وشي د زمونږ اولنې غټه مطالبه وا پاره کې نو دغه سلسله کې د دې سیمینارو مې نه قاد الحمدلله دلته کې زل بډرام کې مونږه د هر سطح اشخاص سره چې کوم خاص خاص افراد او عدلیه وا دغه شین کې انتظامی وا نور چې کوم حضرات پدې مې کې پدل هغه ټول حضرات له مونږه مرګرو رز او شپه الحمدلله مرګرو نه دي کتلې هغه له دعوت ورکړه او د دې سیمینار انعقاد یو کړ زمنګا د یک چکم ملمو قیصر احمد راجا صاحب یقینا د هغه په سوشل میډیا مې کې ډیر لوی کردار دی او هر وخت یو غیناس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس هغه دفاع کوي او هر وخت د دې خلکو له لګام ور کوي نو هغه راغلی او هغه یو مؤثر انداز کې هغه خبره ما کړو بیا یې د سمطالبات یو موقع هغه کې دوه ما یو مطالبه وا چې ان سی سی ای چې کوم زمنګا اداره ده دا سورا شهید هغه لپاره یو طریقه کار دی هغه هغه طریقې سره تاسو ته وکړو ان شاء الله تاسو आवाज مخ کې تزر رسومه چې دا کارونه چې کوم منګه کول غوړو دی وخت یو خاص تور مای کې چې کوم توهینې سرت مجرمان دي دغه لپاره خصوصي عدالتونو سیل قائم شي او هغه عدالتونه مکمل به اختیاري او په درې میاشتو کې دنه دنه د دې کیس تحقیق او بودی ته سزا او لیکي کې دغه شای کې کمې نسخه تقریبا کفي زمو په خیال 20 یا 21 تعداد کې داسې نسخه چې هغه اوسه پوری دوی سر پرتی دي د هغه نسخو د هغه د تطهیر د غسل لپاره او دغه شای کې د هغه د تدفین لپاره یو کمیټه جوړ شي او دا عمل چې دغه مکمل شي او یو سرټیفیکټ هغه جاری شي چې کوم د قران پاک به حرمت شوی دا هغه سرټیفیکټ هغه په قانون کې د نبیه پروت دی
1: بالکل ماشاءالله ماشاءالله حضرت څنګه چې دغه سیمینار شی او په دې سیمینار کې چې کوم دغه شانتي ناموسي رسالت چې کوم تحفظ حواله سره هغه پر आवाज او چت کړی شی نو خو پر په ملک په کار ده او لازمی د خبره ده لکه څنګه چې هغه وخت یو ډیر سوالونه ده چې وی چې آیا په دغه کسان چې کوم مقدماتو کې هغه پیش کیږي دي چې بیا سرکاري وکیل نه آیا د سرکاري وکیلان وغیرہ دا آیا مسلمان نه دي وی یا دوسره دي غیر مسلمان چې کوم دي هغه تعاون وی ورسره
0: اصل کې دي دا مسلمانانو موي او دا سیوموي چې بعض وخت خدا سیوموي چې دغه په امام ماي کې خوځيات تر دباو کې راځي او دباو کې چې کله راشي نو بعض وخت هغه یغي کس لکه سستی وکي ډیر خو وکیلان الحمدلله دا سیو کلو مشته چې هغه ولاړی دي بغیر پښای کې ولاړی دي دغه د پاره دفاع لپاره ډیر وکیلان دا سیو مادي چې هغه اوس عذر مزر خپل نه پله جوړ کیه په چټه ماي کې ولي ګنو غریب بیا پېښ کې دي نه شي دغه د وجنا هغه دي کې پېښ کېږي نه بعض وخت اکثر عام طور مای کې خوپیشکی کو زیات تر چکم کسان خلای شوی دی هغه په دغه طریقې مای کې هغه د درې تاریخونو کې پیش نشي او بیا چې دې طریقې هم ملاوي شي په سلورن تاریخ عبارت وخت لري
1: ماشاءالله حضرت اساس چکم د ختم نبوت او حواله سره کورسز دي نو بډګرام کې تر اوسه پورې دا کورسز کم کم ځکه شوی دي او دغه کورسز چکم بنیادی چی دي د نکات دی هغه
0: جی الحمدللہ دا خو زمونږه مختلف سیشن پڑھويږي اسکولونو کې مکیږي او یونیورسيټانو کې مدارس کې الحمدللہ مختلف ځایونو کې شوې دي تیر کال مونږه د خاص اور مای کې دا یو غټ دغه دی د پرنسپلانو یو ورکشاپ مونږه یې شو الحمدللہ په هغه ورکشاپ کې د نسومره زمونږه پرایویټ ادارې دي یا سرکاري ادارې دي د دې پرنسپلان مونږه بلل یو الحمدللہ یو کثیر تعداد کې تقریبا د 150 نه برابر پرنسپلانو هغه کې شرکت کړی دی بډګرام او هغه ته د سیشن زمونږه شوو سیشن ورته منیر احمد الوی صاحب پروجیکټر مای کې پڑھاو کو بیا دغه نه بعد هغه خپل تاثیر دا چې ختمه نه بوت بارکه هم ته دا پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری نبی دی الله جل شانو لیکن دا کوم طریقو سره چې تاسو مونږه پوه کړو کوم طریقو سره مونږه خدا وريدي چې قادیانی او سړی دی بس دا تیر شو څنګه چې هغه اوسم په دې ملک د نه محرک دی او خپل کار کې د دې بارکه مونږ ته علم نو او ان شاء الله ولعزیز زمونږه هر اداره تاسو لپاره کولا و دا چې سټیم تاسو راځي دې کې ټیم اخلي او سیشن پکې پڑھاو وي دغه لپاره بیا زمونږه دا طریقه کاری لول نه مونږه ټیم واخلو او څومره ادارې دي زمونږه هغه کې د نبی مونږ لاړ شو هغه سیشن زمونږه بعض اوقات زمونږه خپل او الحمدلله استرال نارشته بډرام کې چې هغه سیشن پڑھاو یې بار نو مونږ راولو نو زمونږه چې کومه غټه غټه ادارې شوې دي الهدا کې الحمدلله زمونږه سیشن شوې دي او دغه شای کې نور ډېرې ادارې دي اوس نمونه زما په خیال ځین کې زما نشته ډېرې ادارې دي چې هغه کې مونږه دا سیشن الحمدلله غو پوره کړ دي او کورسونه مونږه بچو ته پي کې الحمدلله جوړاوي کې ساتي زما جوړاوي کې په دغه کورسونو په دنتې کې مای کې او یو اعظم د خپل د وینو سره کوي ان شاء الله
1: ان شاء الله ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو د کورس ذکر وکړو دغه شان د کورسونه هم او دغه شان د سیمینارونه هم هغه د غیناقات وکړ دي چې خلکو ته د غي باقاعده

0: کاری وشي په مختلف شعبو جاتو کې ماشاءالله تاسو چې کوم شعبې ذکر کړې په هغه کې هم کار کیږي نو کورسز حواله سره لاندې سطح باندې چې کوم زمونږ نوجوانان او شعبې کې هغه سړي دي هغه پرایویټ تعلیمي ادارې نه په هغه کې دي چې کوم از کوم هغه ته د دغې عقیدې په چې هغه ورته هم پته ولېږي او د هغې بچاو چې کوم دی هغه اوشي ځکه چې نن سبا خاص کر کې نوجوان نسل هغه سوشل میډیا سره ډېر زیات وابسته دی چې هغه ته هم د دې خبرې آګاهي وشي او د نه خپل ځان چې کوم دی هغه محفوظ وساتي.
1: جی بالکل یقیني خبره ده او دا ډېره زیاته ضروري هم ده ځکه چې باطل هر وخت مونږ کار کوو کنه کو باطل خپل هغه کار او جراثیم مختلفو طریقو سره د سوشل میډیا په پلیټ فارم سره هغه د نوجوان نسل په ذهن کې چې خاص طور ما کې چې کوم د فحاشه دغه د ټیک ټاک ته یا نور دغه دی نو یو خو دوه عرض دي یو خو دا ده چې څومره اداري دي یا داسې کوم ځایونو کې پروګرام کول غواړي نو انشاءالله زمونږ ملګرو ته چې کوم وخت وما کومه اداره وما وي انشاءالله مونږ به راځو هلته سیشن به پړوو او نوجوان نسل ته چې دی خپل دا به ښیو چې زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د تعلق هغه څه انتها او څه دغه پکار ده او دغه شایي کې باطل لو مونږه په کم انداز کې په کم طریقې سره به جواب ورکو انشاءالله. نو انشاءالله دا مکمل مواد چې دی هغه زمونږه چې کم پروجیکټر په ذریعہ کورس مونږه پڑھاو دا ټول مواد به ته فراهم کیږي دغه شایي زمونږ د شوبه خطو کتابت کورس چې کم دی دوما یو سړی دی هغه د سیشنو کې زمونږه شمولیت نشي کولی سیمینارونو کې نشي کولی نو دا یو اسان طریقه ده چې هغه طریقه کار ده چې هغه خپل نوم چې دی هغه خپل یونټ ذمہ دار ته یا مونږ ته هغه پیش کی د زمونږ ضلع بډګرام چې کوم ضلع ذمہ دار دی مولانا ضیاء الله صاحب بازار کې دی فوټو سټیټ دکانو ما دی او کته کچرو کې هم هغه ناستې منشي دی سټام فروش هم دی هغه سره رابطه وکړو انشاءالله هغه ته به هغه سیشن کور ته دن انشاءالله دا کور سره رسی او دی به دا کورس انشاءالله مکمل کړي چې په کم ځای ته ځي دنیا کم ګوټ ته انشاءالله دا عقیده به مو مضبوطه وي او دته باندې قدیانت د جراثیم هیڅ نقصان نه ورکړي انشاءالله.
0: انشاءالله جی الله تعالی دې استاد دا شوبه او دغه شندې دغه تنظیم شوبان خاتمه ووت الله تعالی دې استقامت ورته نصیب کړي او الله تعالی دې هر میدان کې د دوه مدد او نصرت وکړي او لازمی خبره دا ده چې عقیده ختم نبوت د زمونږ د ټولو مسلمانانو د کوم کلمه ګو ده نو هر سړی دا په دې کې خپل پورا حصہ چې کوم دی هغه غسل بګار دی هر اعتبار سره چې څه اعتبار سره یو سړی تعاون کولی شي وخور کولی شي نور څه قسم تعاون سره کولی شي خپل یو اداري باغی کې دغه کورس چې کوم دی هغه خدلی شي دا خدلی بګار دی. حضرت پروګرام وخت کوم دی تقریبا ختم شه دی نو د پروګرام اخر کې به یو ځل بیا خپل دی طرف نه خپل ټیم دی طرف نه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم او بیا خاص کرګی شکریا به دې منته هم ادا کوم چې تاسو چې کوم شو بجاتو باغی کې چې کوم کارو ډیر تفصیل سره تاسو دی غي وضاحتو کو دې پروگرام اخر کې به اوریدونکو ته مختصر الفاظو کې څه پیغام ورکول غواړی.
1: جزاکم الله خیر. بس چې تاسو ما شکریا تاسو ټول ټیم شکریا چې تاسو په دې کې دعوت راکړه زمونږ سمره اوریدونکو دی کتون کې دی دې ته دا پیغام دی چې هر ځای کې خپل ایمان او عقیدې تحفظ لپاره د علماي کرام سره وابستګي انتهایی ضروری او اهم ده او هر وخت چې کله هم داسې دینی سیمینارونه پروګرامونه یا ستاسو په واسطه سره داسې پروګرامونه وي نو هغه کې لازمان شرکت کی او هغه واوري او خپل نوجوان نسل چې د خاص طور ما کې سوشل میډیا خو هغه استعمالي خو سوشل میډیا ما کې چې کوم مثبت کارونه دي د هغه کارونو طرف ته مونږ د غیر جهان جوړ کو او هغه خلکو سره وابستګي دغه کو ان شاء الله هغه سره مو وابستګي دغه شي دغه شي چې زمونږ چې کوم اس کے ان شوبان چې کوم میډیا دا هغه دغه کې ان شاء الله هر یو کس ته برای راست هغه ته د ټولې مواقع نه ملويږي ان شاء الله هغه ته پوسټونه او ویډیوګان را رسي ان شاء الله هغه سره مو وابستګي دغه کې ان شاء الله یو مضبوط او علمی یو ډیر مواد به ان شاء الله وي ته ملويږي.
0: ان شاء الله ډیر مننه ډیر شکریا جی دعا وکړي.
1: جزاکم الله خیر. تاسو ښه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين برحمتك.
2: هدايا صاحي كي تستريح وابو
3: شكريا. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام. مونگ سریو سے.

0: go, es el go, es el go, es el go.
1: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسید ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام د رابطې شمیره ده 03111158

0: بتیش میرا دا 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلہ.

0: نو بیا چې وزیر اعلی باندې زور وي نو هغه به ځي مخکې دغه به کوي. دې کې وفاقي دغه دی دغه دی انشاءالله چې ویلای مسله چې دا صبح جوړېدل سره انشاءالله حل به شي.
1: صحیح ده. اوس موجوده څنګه چې تاسو وایي چې سردار محمد یوسف دی او دغه سره سره کیپټن صابدر دی هغه هم د مانسری سره تعلق لري، دغه سره سره دغه د بجلی مسله تورغار کې هم ده او هلته هغه الیکشن هم کوي او دغه مسله چې ده نو تقریبا ډېرو ضلعو کې دغه مسله ده خو بټګرام کې بلګه زیات وي، نو اوس ولې دا آواز نه اوچتېږي؟
0: نه بټګرام کې نه نور ځایونو کې کم لوډ شیډنګ دی، تاسو د ٹنل سے گزائے کہ نو دیکھ پتہ لگیا غڑ سے منسری کے چلتے پات شنو مغوری ابتباد کے او کم لوڈ شیڈنگ دغه کی
1: الٹا لائٹ نو لگی زمون دی غاڑے دبیا بند
0: سی او بند کنا بٹگام جی تورغر دے تورغر خو جوس زلہ جوڑا شی دے کنا زمون خڑے رمخ کنے زلہ دا
1: پر کہ اعتراض کی چرا دا ہزاری والا کم ہری پور خلق ش یاد منسری خلق ش یاد ابتباد خلق ش دا خلق چکنگ والا خلق سرا چتی
0: خلق خبر ہی دا مسئلہ بن گئی یو شانی مسلمان جو دا تعصب بن گئی یو شانی خلق اس کے ابتواد والا کئی دغے والا کئی اگر دکا خلق دے پختانے دی ٹول آگے کی گجر بو مئی پختانہ بو مئی چالا با گجرو راضی چالا با پشتو راضی
1: جی.
0: اس زمان سواد کے تاسو گوڑے زمان خلق آلتا پختو ہوئی ادی گجر
1: خواہ
0: نخونا دا کنا کابو ابتواد والا ہنکو ہوئی یا کم زبان ہوئی نو دے دغین اخبار نشوا دے کنا اگو یو ٹول دغا دی اگو چی دا بنیادی حق دے او دا زمان حق دے ابتواد والا خلق پوئی زیادہ ٹنٹنس سیمان سیرے والا دې کې صدا سمه ته مسله خو نخ کاری
1: سوم خیال کم خلق چې تاسو یې یاره مخالفت کوي نو دغه خلکو ته پکې څه تکلیف دی چې یاره هغه مخالفت کوي ولې کوي یا نقصان دی کې څه دی هغه ته
0: دی هغه پته نشي چې هغه څه اندغه دی هغه تاسو نه شمه ویل چې هغه څه دغه دی کنه نو هغه تدې کې بس سیاسي دغه کاری زمونږ او دغه شی دی سره یعنی نور سم مسله جوړ شي نو خو نور ماته دی هغه زیات ته هغه دغه معلومات نشته خو چې سم راغو دغه کې هغه کونسلر سیټوم نشي ګټله او الحمدلله دل دغه مخ کې خانزاده د دې کوارډینیټر اوس نوابزاده کوارډینیټر دی دغه شانې نواز خان خو په ډک میدان کې هغه دی پی ټی آی کاسته زم دغه دغه چې د دینون دی
1: امخ کې راځي چې د نو پرون د ما څه سور خیال له نو شہزاده ګستاسب سه بم پکې شمولیت کړی د پروګرام کې
0: ټول سردار صاحب سره یو ځناسو الان چې تاسو پته ده الته نه سنگ خلاف یو ځناسو صبح هزاري موقف منیا غو یو دی
1: جی
0: او نور وټونو دغه کې مخالف تي لګا
1: جی
0: وټونو خو الریډي هر ځای کې دا چللی خو دل ته کله کونه
1: یعنی ووټ او الیکشن او دا او نظریه غو د خلکو خپل خپل ده خو کچری صبح هزاره جوړ شي
0: چیئرمین جوڑ سی چیئرمین جوڑ سے غیر سیاسی تھا سیاسی آگے کی نہیں پی ٹی آئی ٹول خلا کلتا نا غٹ ممبران دگا آلتا ڈوڑا بھی ڈیر زبردست پروگرام حویلو کے اوشو
1: پندرہ اگست اکثر خلق نو جوانانی هر ځای ته هر پلیټ فارم ته ځي سدا سے کمی تا دا علاقے دا خلکو کتا یا پرس کا دا خیر خی گڑی دا پارا دا یو تنظیم کی چی دنو حال زلی شروع کری دی
0: دا خو دا خل نان پرافٹ آرگنزیشن مخ کمات استو بی نان پرافٹ آرگنزیشن دے گا نا غیر سیاسی
1: گورن کل انا دا تاسو سوچ راغلے دے پیکر راغلے دے و بیا دا تنظیم چی دنو تاسو گجر اتحاد کونسل یو تنظیم تاسو جوڑ کا
0: دا مونږ دې د پاره جوړ کړ چې زمونږ د خلکو فلا وجود ور سره د نورو قبیلو ټول څو غریب مسایق لیکن اکثر تنظیمونه چې جوړ شي کنه نو بیا لکه هغه نور خلک تینا
1: پیدا واخلي
0: کنه تنظیم تینا والی تنظیمونه تینا والی نو دینا دا زمونږ د چا سره زمونږ نوم بچلیږي او دا قانون وي نو دا نان پروفیٹ ارگنائزیشن دے او لکه پہچان وزمه خدمت ته ټولو دے ټول مخلوق سوسمره دي ما سره ان شاء الله بیرته پروجیکټ چلو

0: لغه کې ما یو ګجر بیا هغه کې نو دغه کړي ټول دغه زمونږ د پښتنو ورونه چلولې کوارډینیټر بیا کې صرف زه ګجرو نور څوک هغه کې نو
1: ټول کابینا نور
0: ټول نور ټول کابینا
1: په دې کې تاسو سره کم کم کومونه وو سیدانو سواتیانو
0: ما خو دې ته نه دی کتلی
1: جی
0: ما سر خپل گجر سی ناسی زاغی تی ویما یو 30 کال نیو مرګر رسنا سو اڑم وځم ته پوسو کوم یار استاد ذات سم او تاسو پدې زم ذاتونو متون ګور خدای زمونږ یو دغه چې
1: د سوچ فکر دی
0: سوچ دا نو
1: چې د غریب خلکو کار وشي
0: او چې دا نوم چې د کنه دا کسار ایست ورته بزینه
1: زیبانه دا د چې د چا قبضه به بینی څو بابا کې ګړبړ نه کوي نو دا هغه باغ ډور چې د نو تاسو سنبال کړی دی نور دی یعنی سوچ باندې په دې فکر باندې استاد نه دی چې را دا سید دی دا ګجر دی دا سواتی دی دا ملکال دی دا کم کوم نه هم دی خو چې هغه ټیلنټ دی او د غریب خلکو خدمت کولی شي د غریب خلکو کار کولی شي د بټاګرام کار کولی شي د بټاګرام د سوکالو د پاره د بټاګرام د خایستونو د پاره خپل توانایی چې دنو هغه یعنی وکب کولی شي هغه خلک تاسو سره په دې کې شامل دي
0: او جی جی
1: صحیح ده او دې کې زیات تنظیم دی دغه سره سره صوبه هزاره چې دنو هغه یو غیر سیاسي یو خبره ده او یو کوشش ده چې صوبه هزاره جوړ شي او خلکو ته پکې روزګار ملو شي خلکو ته پکې کار ملو شي څنګه چې خلک زمون کراچۍ ته روان دي سعودي عرب ته روان دي نور ملکونو ته روان دي او بل خبره ده چې څومره پیداوار دي په صوبه کې نو هغه په صوبه ته ملاويږي
0: ان شاء الله الله پاک دا وکړي
1: ملاويږي
0: ان شاء الله
1: په دې تنظیم کې داسې تاسو سره مرسته یا داسې تنظیم چلول ډیر ګران کار نه دی څه ګڼي چې دی کې تاسو سره نور خلک چې دی نو هغه کار خیر دپاره مرسته کوي یا څومره خلکو ته به تاسو ریلیف ورکړئ یا څومره خلک چې دی نو هغه دې نه مستفید شوی دی
0: خلک خو ډېر ډېر
1: یا داسې تاسو د دې سوري د لاندې تاسو داسې یو تاریخي کارونه کړي دي
0: صحیح 2017 کې مې کلچر پروګرام کړی دی
1: 2017 کې
0: صوبای ګورنمنت دغه کې انډر کې وګنه نو پالې کې 21 پروګرامونه مې کړی دي بټاګرام کې مې 21 پروګرامونه کړی دي دغه شانې مختلف هغه ډېر زبردست پروګرامونه ولګا کلچر حوالے سره نو هغه کې درې زبانو زمونږه چې کوستانی پښتو او ګوجری
1: کوستانی
0: او
1: ګوجرو
0: او پښتو
1: او پښتو
0: او د دې کې چې موږ تاسو سره خلک دا کړه نو موږ هغه پروګرامونه وکول
1: ها او دا د کلچر والی سره وی کنه دا د ها او دې سره سره د زری د ډېر زیات مواقع دي نو دا سه تاسو له حکومت سره پروجیکټ را کړی دي چې را د زری والی سره پاغه باندې کار وشي
0: نو هغه خو کوشش می جاری دي چې زراعت بقیده ما سره د زراعت کلسنټر موږ سره نن راته قاضی احسان الله صاحب راغل راته په مې پدی باندې
1: قاضی
0: احسان
1: الله احسان الله صاحب
0: هغه مې ما سره راته خو هغه صفوت کی شو دلته تل موبایل بند نو مې هغه پدی باندې بخ لیکچر ورک
1: لیکچر ورک
0: ها هغه ډیر زمون
1: خبر هم دا ضرورت هم دی ولې چې زراعت والے سره ډیر غټي غټي مواکې دي بټاګرام کې او بوم دلته ډیری دي او بل ابو هوا چې د نو د بټاګرام ډیر زیاته ده مخکې د لمونګه د اګلیکر چر کم افسر چر اوسته هغه په دې باندې ډیره خبرې کړې چې د بټاګرام خوره چې د نو د سوات نه ډیر یعنی پیداوار یعنی پیداوار والا ازمکره خو دلته کې مهنت غواړي او دلته مهنت خلک نه کوي سره خیال دې دلته کې مهنت خلک ولې نه کوي
0: په دې باندې مونږ یو د 1 اگست علی کی مونږ یو ٹریننگ دیل د زمون قاضی احسان الله غو ته ٹریننگ ورکړ دی تقریبا 20-25 کسانو لیکچر ورکړ او دغه زراعت باندې نو هغه کی هغه یو زبردست رپورٹ مونږه تیار کړو
1: په کم تاریخ باندې
0: 1 اگست
1: 1 اگست باندې ها
0: په علی کی د بیا مختلف مونږه دغه ته لاړو هغه ته هغه بوټي د طریقې هغه
1: زمو خولې وته
0: او خولې وته قاضی احسان الله سره پاره کې لیکچرار او هغه ډیر زبردست معلومات هغه خلکو ته ورکړ خلک هم ډیر خوشاله شي مطمئن شو
1: ها
0: نو په لیکي وسو د نور داسې خاص
1: دی پروجیکټ کې نور داسې تاسو سره کم خلک ته چې رسنګ قاضی احسان الله صاحب خبره پکې تاسو وکړه د نه علاوه داسې کم هنرمن چې هغه په نورو شبو کې چې دنو هغه سوچ لري فکر لري یا دغه تجربه لري داسې نور پکې کم کم پروژه

0: کې تاسو سره کسان شته
1: نه موږ سره د ګورنمنت پروډکټ یا ډونر پروډکټ نشته
0: د ګورنمنت خبره نه کوي څنګه چې تاسو یې چې په یکم تاریخ باندې مونږ یو اګریکلچر والی سره خپل پترو باندې او څنګه چې تاسو مونږ غیر سیاسي دي او دغه نه علاوه لکه اس دغه نشته نو د دې لپاره بجټ مجر تاسو سره څنګه یعنی خلق را کوي یا پرس که تاسو خپل یو نظام دې لپاره جوړ کړی چې هغه خلق تاسو سره مرسته کوي
1: دغه خپل مونږ یو زګو کسان چې بس اخی نه خرچه کو
0: اپنه مدد اپ
1: بس
0: او ریلی پر کوئی بټاګرام خلق
1: مختلف زینو کې مختلف دای کې مونږ دا یو دغه ته نه ګورو لکه یو کس ته نه ګورو چې دا بس دغه یو کس
0: پی د بټاګرام کم خلق چې د اکثر بټاګرام کې زیات پښتو سپیکینګ خلق دي څنګه چې ضلع بټاګرام جوړ شو دا خلکو د پته نه و چې بټاګرام چرته دي سوک دي څنګه دي ولی دي سګنه چې کله تاسو د صبح هزارې خبره کوي نو کم پوسټو سپیکینګ خلک چې ده مختلف اعتراضونه پیوچتیږي او مختلف لکه مخکې راځي کوهستان کې یو داسې داغې خلاف یو دغه لاوا چې ده نو راوچته شوې ده چېرې که پرس کا صبح جوړیږي نو صبح کوهستان دی جوړ شي یا نور صبح باسین دی جوړ شي نو موالی سره بیا دې باندې اعتراض د خلکو کوي نو بیا
1: نو خو کابینت فیصله ده منتخب کوم کسان دی هغه به کیږي قانوني دغه ټول هغه سره اختیارات دي هم زه روغ څه نشته خو بس دغه جوړ شنو حواله سره څه دمر مسله نشته ما خل سره
0: چې یو صبح هزارې جوړې دو سره مسله ده
1: صبح هزارې هغه سره مسله نشته نو دغه ټیک ته ما په خیال خو خلک چې دغه وخت دغه نمائندگان به مخکې قانون سازي د لپاره کوي کنه یعنی دا خو شو د اوس اخیری دی کنه اوس خدای نوم تل لمخ کې کنه اوس سټډینګ کمیټو سره دی اوس اخیری فائنل دغه پاتې دی راوند دی بس
0: سعید یو کال پہ کیا کھلو سعید السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خو غرور سو کو د کم زینا
2: صاحب مجاہد خبر کوم چتر پلین
0: مجاہد چتر پلین نا
2: ملمت دی زما ایک طرف سلام وی
0: ہاں جی او
2: دنه ملک معلومات تو آواز راضی زما
0: بالکل راضی خمه زیدار یوریا مجاہد چتر پلین
2: پنجاب کی بسو صبح جوڑے گی بلوچستان کی بسو جوڑے گی اور سندھ کی بسو جوڑے گی
0: ریڈیو اور او دا کال کول ډیر ډیر یو جهان مننه مجاهد صاحب چتر پلین نا او ملما بتا سول جواب را کی صحیح دا دا هو مجاهد صاحب د چتر پلین نا
1: صحیح
0: او هغه وی چیرې پرسکا صبح یعنی زمونږه صبح کې صبح جوړیږي نو په پنجاب کې او په بلوچستان کې او په سند کې بسو صوبې جوړیږي او الته ولې نه جوړیږي
1: دا ډېر ښه خبره ده چې دا سوال وکړو د دې خلکو معلومات وشي کنه ډېر زبردست ده اوس پرونه پریس کانفرنس سے سابقا ډیپټی سپیکر چودھری جعفر اقبال او سینیټر
0: جی جی جی
1: جعفر اقبال هغه پریس کانفرنس وګوره هغه وی چې باولپور صبح دغه سے ټول چې جوړیږي نه یوازې هزار نه جوړیږي
0: ټول خلک راوی شوې ده پنجاب کې هم جوړیږي
1: دا ضروري نه چې صرف دا جوړیږي
0: خیبر پختونخوا کې
1: جوړیږي صرف دا نه هزار مون جوړیږي په لبیا ته زموږ صوبو کې پتنې شي زموږ خیبر پختونخوا کې پتنې شي سو دوه جوړي سو جوړي دا غي دا غري کنه دا یو خو نه دا کوي
0: ها چودري جعفر اقبال
1: او اسما تاسو یې پرېس کانفرنس کوي شي
0: ها یعنی هغه هم د باولپور صوبې لپاره आवाज کړی دی نو سګنې چې په پنجاب اسمبلی کې څنګه چې تاسو وی چې دلته کې دا غي د لپاره چې د نو आवाज پورته شوې دی بیا التنا یعنی باقاعده بلوم پاس شوې دی دوه درې ځله دا سي الته کې د اسمبلونه یعنی بلونه پاس شوې دي کنه دي پاس شوې زه خو بوام چې را صبح خیبر پختونخوا چې د نو پختونخوا زاره دی جوړه شي څوک به وی چیرې کوستانه زاره دی جوړه شي دار

0: چا خپل یو بیانې او دا سه الته کې د دې لپاره سټراګل شوی دی یا الته نه سه د دې قرارداد چې دنو چا پیش کړی دی بیا غ قرارداد چې دنو هغه منزور شوی دی
1: یره دې قرارداد خو مختلف زینو نه سره مطالبه شوی دی از ما په نظر کې خدا سه نه درې غلی ما سه نه غتلی خو خیر چې اوزل جوړی کنه نو هغه بیا ټول جوړی یو یو خو نه ټول کنه اوس هغه زی هغه سن کیوم جوړی داسې یو نه جسر خدا خو نه الله
0: نو دا سو جره چې د سن ممبران یا پرس کا د پنجاب ممبران چې دنو هغه دې سره ایګری نه دی هغه په اسمبلی کې نه دا بل پېښ کای یره چې صوبه دې جوړی شي او نه دغه لپاره بل پاس کړی دی او په خیبر پختونخوا کې چې دنو ممبرانو بلم پېښ کړی دی بیا بلم پاس کړی دی سو اجازه
1: دلته دغه انکم زموږ د هزارې نه زیات دی او سره علیکم سردار صاحب چې کوم پرس کوم دا کاو کنه هغه چې وفاق موږ له بجټ نه راکې موږ په خپل پیسو باندې
0: بجټ باندې
1: د دې باندې صبح چلو
0: صبح چلو لې شو نو رو صبح کې دومره نشته اما دا
1: کدي جوړی ویشي نه صبح جوړی ویشي نو ری سو وړې بیکار ایزه کې جواب ان کم نه زنګ صبح خو
0: ای ګوډه بل چانه غواړي ګرانو مینوالو مجاهد صاحب تاسو بخپله خبره اوریدلې د ملما چې نور صبح کې که چرته صبح جوړی شي نو هغه به بیا مرکز ته چې دنو بیا به یعنی هغه نه مغوښتنه کوي یو زمونږ هزاره داسې ده چې دا مالامال ځنګلات دي پکې مدنیات دي پکې یو دې سره سره چې دنو بجلی ده پکې ډېر قیمتي یعنی مواقع دي پکې داسې نو ځکه ضرورت زیات دی بلدار چې د دې ځای د نورو ازلو خلک چې د نوغې غوښتنو مالک نو ګرانو مینوالو یقینا ګرام جاری لري نو بلک موږ د مجاهد صاحب ټلیفون کنو دا سه ټلیفون کوي نو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی څوک خبرې کې او د کم ځای نه
2: خوشحال
0: جی خوشحال الو خوشحال خان تاسو لگ جائے بدل کے تاسو آواز نہ راضی کٹکی گی زمون آواز راضی ملما نہ سو گختنا کے صحیح ده ملما دل جواب راکه استاسو مطلب داره چه عباسین دوین جویجن دی جوڑ شه او سو بازاره دینه جوڑی گی که نا او دلی
2: آتی دلی دی تاکی هلتو دی علاقه دا او سو پنتاکی منگر دی دی دی دی علاقه دی دی دی دی جوڑی گی دل او بابا ہے تر زمان دی احوان کے وقت فرمان تل لی تو سزا لدا پکاتا جوڑ لی جوڑ لی کستی اغال پکی پا پنجات
0: صحیح صحیح دا او بلکہ پرس کا جوڑا شی نو نقصان دے پکے
2: نقصان ہونے دے والی خبر دا علاقہ دیرا کم دا نو دا دوم سگی سی کم دیرو دا خیبر پہ ترخوا پورا دا گرا دا دا دا دا دا دا بلوچستان کی گردی بل رکی بلے با لخات مرخات تا سپادا پتاکیر کی دلی پہ چل کی گردی دل سن کی پہلی کی پہلیات پہلی گردی دلی
0: نو بیا دا ممبران چې کوم دي نو دا ور سره ولې متفق دي چې را داري جوړ شي
2: دا ممبران چې کوم دي کوم دا ممبر چې دا نواز د دې دل کې خپل موږ ورګل دي تاسو خپل ووت ورکړو کله په چې چې کوم ته دا خبرې چې راځي هغه چې په بغلان د پاره کومه تاسو خبرې دا چې موږ ته چې به تاسو دې دې له بارا کې خبر او کړه
0: نو جی نو چې خبرې کول ولا نور زی او تاسو د پاراواز نو چې تو یا تاسو ای چې مونږ ولا وګنو

0: 사랑기
1: خوشحال خان نو زدا زدا خبر کوم چې پرس کا یو کس کار نه کوي تاسو او تاسو ای چیرې आवाज هم نو چې تاسو د حقوق د پاره نو تاسو لبیا وټونه ولې ور کوي نو دغه سے وګور تاسو د صبح سمره چې مخالفت کوي کنه او دغه سے تاسو ای چیرې او زه بتا ته ما چې مال د خپل جیداد کې دوه کنه لازم کرا کنه ته ما غرا کې جواب راکی ڈیرا ڈیرا یو جہان من نہ دکال کول سیدا داؤد پیراڑی نا خوشحال کا نا
2: جی
1: جی چیرا زمونگ والا گندی صبح دا ولی لکه چیړې لکی یا ته ذلې دي او بلې غړې ته دا خبروم کوي چې جوړ شي نو سبا د خونه
2: رواني سي مو خوشاله دي
1: خوشاله هم دي
2: او دا نه خپه نه دي
1: خپه نه دي ګانه
2: خپه نه دي خو دا خره چې دا څنګه خلک ټلیفون کوي ګان سره معلومات راځي
1: ګان
2: مو خوشحالي ګو دا سه رائے راکول دا ټیک وای دا ټیک وای واسین ډیویژن جوړ شي
1: بالکل
2: خو ضلع چې جوړ شو 3000 مخکې 15 ضلع شپږ شوی شپږ شوی چې صبح جوړ شو
1: ډیویژن شپږ نه شو اوس خو درې کوستان او یو لاین او سالور شو او بٹاگرام پنجا او تورغر شپگ او ابتاباد مانسیرا انو تقریباً دا نه شوی
2: السلام
1: علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی زما خو غرور سوک او د کم زینا
3: صابر شاه خبرې کوم ګرنګ د تورا
1: پیر سه پخار په دواړه لاس در د سلام شاه سه بهر کله په خیر علی الله رحم کرم دې بالکل جی دا سردار پدل رحمان گجر را سره ناشته او سب پختنه بته نه لري
3: بالکل جی ہاں کلی نا سنگا کپیٹل ایریا سر لگی اسلام آباد سرا ٹول بہتر ہے منصوبہ تھا
1: جی
3: او کہ بیا خام خا صوبہ جوری کی نو بیا مرکز زمون یا کو زبانڈا یا چتر پلین کی دی جی تورغر کوستان او مانچرا ابدبا داری پور ٹولو تا مرکز دے دا
1: جی خا خبر آلا جی جی
3: ولی اگر بیا شانتی احمد آباد یاری پوری دن ہو کوستان والا تورغر والا بڑگام والا تکلیف تھی کم دے جانا منگ پشاور تزو
1: جی
3: خام خا جوڑی کی دنیا جوڑ سی سرپید نکی دی مرکز دا کی دی والا یا کوزه بانډه دا غټ ایریا دا رئیس دا کوم دې کې ټورنمنت دی کیږي دا کی خسته ایریا دا
1: بالکل بالکل جی صحیح خبره ده شاه صاحب او دا کوم
3: مرکز براشي سر
1: جی
3: ازاري صوبې مرکز براشي
1: صحیح صحیح ده صحیح ده جی شاه صاحب ستاسو خبره باندې پوه شو د کال کولو ډېره ډېره یو جهان مننه صحیح ده کنه
3: صحیح ده سر الله دی الله لره
1: صحیح ده جی ډېره ډېره یو جهان مننه شاه صاحب السلام علیکم هلو نو دا مون سره پیر صابر شاه صاحب گڑنگو ناکم چه کومی سملی الیکشنم کانٹیس کرو
2: آخه دا خوزم شاست کسته دخو ما دارو سلامو نوی دا ولی
1: نبست دا خوزم سلام خو که اگر طولو تا سلامو که یوازی تا تا نا
2: ما خو پی جندلی نو
1: خواه بس دا خوزم استاو پی جنده کنه نو یکینا چه شاست بزمونگا ریگولر پروگرامو موری و بلخه خبر دا داغه چه کما سری خیال لے لگا چه اگه کما خبر اکڑا چه را کسوبه جوڑیگی نو جوڑا دیشی هریپور او پټاباد چې دینه دار اسلام آباد سره شامل شي او مونږ لري دې په لسوبه راکی او چې د صوبې مرکز چې دینو یا چترپلینی او یا کوزه بانډای دې باره کې سوای
2: تجویز خدای ده ځکه چې کوزه بانډو او چترپلینو دواړه غټ نه
1: خزای نه دی
2: خو نه دغه ځلې چې د مونږ سره صوبې سي وای کنه
1: ځکه
2: زیات نه شو کومول خو نه شو
1: بالکل کمال نشو خو لکه دا تجویز هم ډیر ښه دی نو سم خیال لی چې ستاسو کوم ګوجر اتحاد کونسل لی دی کې خو ډیر تکړه تکړه خلک دی نو دا تجویز په کې تاسو بیا شاملولی شئ
2: انشاءالله سردار صاحب ته ووایو کنه دغه زمونږ د خلکو ډیمانډ بیا خو مخکې مشران دي نور دغه چې څه کوي څه نه کوي
1: په دغه اتحاد کې او په دغه لړ کې تاسو سره کم کم خلک شامل دی د هلونا یا د بټاموړی نه یا د نورو ضلعو نه د بټاګرام کم کم خلک تا سره
2: کال
1: پکې اخلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی زما خو ګرور څوک او د کم ځای نه
0: خو ما د صاحب نیلی شنګونه کوم دی
1: نیلی شنګونه
0: چتر
1: پلین سر استاسو یعنی ډیر زیات نږدې کاټه
0: مټو سٹاپ
1: جی
0: او نو مری صاحب دا مسله کوم چې څه نه شوی دا او خو دا وی خیر کومه سره ضرورت نه ونه کومه جراوانه دا کنه دې کوم ضرورت دا شته او دا سټیګ وو لیکن چې کله دا روانه شه نو زمون کومه کې سره شي نه خبره مرکز دے چکی کوسان سر لگی او دې رانه مانسری سره لګي دې رانه بلاکوټ پورې زمونږ دا مخېړه چې کوم دې زمونږ بډګرام دی ها بیا په کار دا سیدا چې دې واغو کا زمونږ د ټول دا درخواست ورسي دا د ویزن چې کوم دې دا زمونږ بډګرام کې په کار دې حق هم د بډګرام دی
1: جی جی
0: دا غیر نشي
1: صحیح
0: او دې چې بیا دې چې یو ځل به خدای چې دې ته دې پر سینې کې دې سړي لا سامني
1: عبدالرؤوف صاحب نیلی شنگ مٹو نا پی جانے نو هغه دا وایي چې را که صوبې جوړېږي او که مرکز جوړېږي خو ډویژن دې جوړ شي او ډویژن دغه چې دی نو هغه دې بټاګرام شي. نو که پرس کمن سره کوهستان والا چې دی نو هغه یعنی اتفاق نه کوي نو بیا به څه کېږي؟
2: دا ان شاء الله چې کله صبح جوړیږي دا ټول
1: دا به کې جوړیږي دا ویژن به کې بڑا ګرام جوړیږي.
2: اسه اوس مخ کې موږ هغه تاریخ مخ کې ان پی په وخت کې هغه
1: تاریخ شروع شو او په کې هغه بابا هیدر زمان
2: نه عباسین ډیویژن
1: خبر عباسین ډیویژن
2: نه دلته کوستان نه زیات ممبرانه په لغو مې دلته نه کم غنو بیا آلته وی چې موږ تالته ډیویژن راغی.
1: ها
2: هغه منه دلته زمون خلکو خو یې بڑا ګرام په کار دی
1: کنه
2: هغه کې بیا اختلافات
1: پیدا شو.
2: ها پیدا شو نو هغه بیا
1: ونه شو
2: نو د کې چې صبح جوړی کې بیا ودا شی په کې نه زما خیال ان شاء الله
1: هغه په کې دا یو تجویز کړو چې یاره میرا چې د نو دادې هډ کوارټر کې
2: په دې شي دا
1: عباسین کنه او بلدار چې میرا خو بیا د شنګلی ایسا د سواد سره ډویژن سره غا تعلق لري کنه خو په لاده نو دا په کې هم بیا یو مساله رااله. نو یقینا چې ګران مینوالو کوشش وکاو کوکو د پاره د بټاګرام د کومونو د پاره د بټاګرام د خلکو د پاره د بټاګرام د غریبانو د پاره د بټاګرام د میندو خويندو د پاره یقینا چې کسبه جوړ شي نو ډیر ملګری وای چیرې دا سه تکلیف پکې نشته خو ډویژن چې د خلکو وای چیرې ډیر زیات ضروری دی
2: ډویژن. خو خیر ماته سمخ کې مو وای نه
1: جی جی
2: او ډیویژن باندې سره خامہ جوړی کی خو ډیویژن لګه اوس د زنه بټګان سره انکم ټلې اپټواته واپس نه راتله نو موږ به پک زیات هغه کړو
1: جی
2: چې دا غره خو اوس ته کی ډیویژن سره انکم خو ماته نه د ښکاری چې دلته بټګام یا الینا یا ریکوستان یا تورغر ډیویژن په ساتي باندې هونه دي او به خو هغه چې صبح جوړ شنو ولې اتوماتیک به جوړیږي بیا او دی وخت اوس دا چې دا خو دې حق خبره ده صبح چې دا وای چې 12 ارب روپۍ دي سعودي هغه زمونږ دې ځنه زی په دې کې دې مونږ دي په دې کې مدنیات دي په دې کې غړ دغه ده نو هغه منځ ځکه خلک متفق دي کنه نو هغه خو زیات غړ پښتانه دي جدون تاسو ګورې هغه خو پښتانه دي
1: جی جی
2: دغه شان ګستاسب دي دغه ټول پښتانه دي
1: کنه سواتیان دي
2: سواتیان دي پښتانه
1: هغه هم حمایت کوي
2: نو ټول حمایت کوي بټګرام کې اوس کوم دغه دمره دغه ده هغه یو خانان یو یو دغه دي چې هغه حق قتل لیکن وینا پاس کئی گا کنی اگو بھی مخالفت کھڑے ہوگا دا سی دغی منتی بے
1: مخالفت کے یعنی ستاسو مطلب دارے چھے پکے نقصان دے او گٹا نشتا پکے
2: گٹا نشتا گٹا نشتا
1: بٹا گرام لہ پکے یعنی نقصان دے او پیدا پکے نشتا
2: پیدا پکے
1: نو ستاسو مطلب دارے چھے رہا کہ جوڑی گی نو جوڑا دی شی او بٹا گرام دے پکے ڈویژن جوڑ شی عباسین ڈویژن جوڑ شی نو مخ کے چھے یو سٹرگل شروع شو کلا چھے بابا ہے در زمان سیب چھے دنو پاگی کے او بیا د بټګرام خلکو ډیر زیات پاغه باندې بد ګڼلی او ډیر زیات یعنی سپکې سپوري او چیرې مخالفت کړي دي دا
2: وړي هغه بابا هیدر زمان صاحب د خدای بخي او وفات شه دي کنه نو هغه د یو سیاسي رجستر کړل دا نوم نه دی د یو سیاسي رجستریشن شوی دی هغه نوم دی تاریخي صبح هزار
1: تاریخي صبح هزار
2: لکه څوک الیکشن لڑاوی نو ټیکټ
1: دې پلیټ فارم نه باندې
2: دینا الیکشن ایسا غستې شي دلته کې دا غیر سیاسي ځکه چې ټول بیا په پله ټول پالټو ځان ځان لږه کې نو پالټای پکشتا اوس پی ټی آی والے دي نو هغه پکې هم دي دغه شانې نون والے دي جمعیت اسلامی والے دي جمعیت والے دي ټول په دې غیر
1: پلیټ فارم کې
2: غیر سیاسي پلیټ فارم کې دي ګنه ځکه سیاسي شو بیا خو ځان ځان لبشي نتیجه کې د حق خبرونو غیر سیاسي په کار ده
1: دغه هغه تحریک کې چې دنو هغه کې تاریخ کې صوبه هزارا چې دنو هغه پکې هغه یعنی رجستر کړه او په هغه وجه باندې هغه بیا خپل منزل ته ون رسیدا یا هغه خپل سټرګل ته لاړ نه او کچره هغه رجستر کړه نو تاریخ کې صوبه هزارا نو بیا به سره د نورو خلکو د نورو پاټو د ټولو به سره مرسته او بیا به سره اختلافات چانه کو په دغه وجه باندې بیا دا دغه تحریک چې دی نو هغه وده ونه کړه، دغه تحریک چې دی نو هغه خپل منزل ته ونه رسېد. موجوده چې کوم تحریک شروع دی، موجوده چې کوم تحریک روان تحریک روان دی، نو په دې کې دا نشته چې دا دې پارټۍ والے دی، دا د هغې پارټۍ والے دی. یو مشترکه یو پروګرام دی د صوبه هزارې دپاره، یو جنډه ده، یوه خبره ده چې صوبه هزاره. او دې کې کوم خلک چې یعنی دې سره اختلاف لري، نو یقینا چې تاسو څه وایئ چې لکه اختلاف نه دی پکار؟
2: اختلاف خو نه دی پکار، هغو ته به پکې سفیده ښکاري چې کوم اختلاف کوي که نه. مونږ ته خو پکې څه ښکاري نه دی، مونږ دې پوهېږي چې مونږ ته مونږ اختلاف کوو او که
1: نه. تاسو چې پوهېږي نو بیا به تاسو
2: مونږ خو پوهې کړي که نه. اوس لکه ما سردار صاحب ته د شاه صاحب چې کومه خبره وکړه، دغه خبره هغه دا خو مخالف خلک خبرې کوي چې دا هغه اړ ده ولګوه، دا تقسیم کړو، لکه هزاره ډیویژن تقسیم کړو که نه. نو تاسو راشئ چې لږ مشران به پکې خبرې کوي، تاسو به لږ ذهن ته ستاسو
1: سوچ پرې وکړو، فکر پرې وکړو. څنګه چې اوس زمونږ په بجلی کې چې دی نو هزاره دغه چې دی نو هغه جدا شوه که نه، هزاره الیکټریک چې دی نو سپلای یعنی جدا شوه، نو خلکو ته پکې روزګار هم میلاو شي. هزاره الیکټریک سپلای څنګه د وابړې دغه چې د مخکې به مونږ پېښور سره تړلی شو، اوس مونږ هر څه چې دي نو هغه تر ابټاباده پورې شو. زمونږ چیف صاحب چې د نوم هغه د ابټاباد شو. نو یقینا ګرانو مینهوالو، اخیری تلو تلو کې به اورېدونکو ته څه میسج ورکول غواړي؟
2: یره جی، ټولو خپل بټګرام خلکو نه څوک چې زمونږ د
1: آواز اوري،
2: ټولو نه که څه غلطیانې شوې هغه کې مونږ ته معافي وکړي. او نور داس دنیا دغه دی،
1: پانی ده، ارزي ده،
2: ارزي ده، په دې کې د چا
1: مینا محبت
2: چې مونږ چاته
1: ټول قومونه معزز دي،
2: معزز دي، ټول قومونه معزز دي، ګجر دی که سواتې دی،
1: سید دی، کوم قومونه دي، څومره قومونه چې دي،
2: یو شان انسانان دي. دغه چا ته بدر دین دی ویل پکار، لکه څنګه یو ویډیو مې کتلا په هغې کې زمونږ قوم ته ډېر سپک نظر سره کتلی.
1: نه ده پکار، ټول قومونه محترم دي.
2: نو زمونږ دلته بډګام کې خو زمونږ ګجر خلک خاموشه دی، هغې سړي ته جواب هم نه دی ورکړی. سوات نه زمونږ یو یوسفزی ورور او هغه چې کومه خبرې کړې دي که نه، نو زما زړه یې ګټل دی. او نه ویډیو ماته راغلی، هغه وی چېره دا سړی خو ماته انزایټي ښکاري، ډېرې خبرې هغه ډېر مزهدارې خبرې کړې. سوات نه ډېر مزمت کړي، سوات نه شوی دی،
1: صحیح ده،
2: هغه په خبرو
1: بس نه ده پکار. د قومونو خبره پکې چېړل هم نه دي پکار، که یو کار د بډګرام دپاره، د هزارې دپاره، د هرې ضلې دپاره ښه کېږي نو کول پکار دي. تلو تلو کې اخیری یو میسج ورکړه، بس دغه چې سلام وکړه او د هغې یعنی ټول قومونه مونږ دپاره معزز دي.
2: زما څومره قومونه چې په بډګرام کې دي هغو ټولو ته دا پیغام دی، او دا یو دغه دی چې مونږه میسج دی، یو پیغام دی، مشن دی چې مونږ د حق خبره کوو، نایق نه کوو، چا سره زیاتی نه کوو، چا د قوم نه ټارګټ کوو، د چا دغه نه کوو. که یو سړی وي چې ته داسې دغه ګورو، هغه الله تر دغه دی اوس لکه سردار صاحب سره نوابزاده هلته لاړ، سردار صاحب سره ډېرو خلکو پکې هغه ته ووي چې ته ګجر سره ولې برابر ناست یې، ګجر سره دغه که نه، نو هغې کې ډېر زیات لکه خلکو به بد ګڼي هغه خبرو باندې.
1: نه ده پکار، نه ده پکار، چا پرسنل لغه نه دي چړل،
2: چا پرسنل لغه نه دي. او څومره زمونږ خلک ټول مونږ له معزز دي، څومره چې خلک ټول مونږ له معزز دي بډګام کې تمام قومونه، نو مونږ بل ګڼو مونږ له وګڼي، بل څوک نه ګڼو بیا مونږ له ونه ګڼي. جزاک الله. او یو ستاسو په دې دغه ته یو پیغام ورکوم چې دلته کې زمونږ د ریډیو امن ته چې دلته کې د ګجرو هم څه پروګرام زمونږ ژبه دلته کې ویل کېږي په دې غرونو کې، او دا امن ریډیو چې دی اوري
1: بالکل به ویل کېږي، که څوک هم راتلی شي ګجر ژبه کې خبره کولی شي، ګجر ژبه کې پروګرام کولی شي. زمونږ دا پلیټ فارم تاسو ته حاضر دی، څنګه چې نن تاسو ګوره یو ګجر اتحاد کونسل سره تعلق لرئ، نن تاسو مونږ دې پروګرام ته راغوښتی یئ، نو دغسې مونږ نور دغه را ایستل غواړو. که هغوی پرس که ګجرو کې خبره کوي نو بالکل مونږ ته دې وایي چې یاره ګجرو کې دا خبره داسې ده، او هغه دې مونږ ته ګجرو کې کوي، مونږ به د هغې ټرانسلیشن به هم کوو. او یقیناً چې څوک ټیلنټډ وي او راتی شي، زمونږ دوه مختلف پروګرامونه ګوجر رونو ته زمونږ د خواست چې کمزای کې هم زمونږ غرونو کې आवाज اوري او هغه وی چې یاره مونږ خپل مینوالو سره خپل غږ وا شریکول غواړو نو زمما هلال سبزی پروگرام ته عمرات لېشي نور آر جی اس دیدل تمون سره په پروگرام کې دا غي پروگرامونو ته عمرات لېشي دا پلیټ فارم چې دنو دا تاسو د پاره ګران مینوالو څنګه چې پروگرام 15 بجو پورې جاری او ساری ونو یقینا چې دا ماتي ګوډي خبرې به د پلی رحمان به تاسو ریدلی خو بیا هم که د خلې نه داسې سالپاز وتی داسې خبره شي تاسو باندې خنی لګیدلی یا زما د هلال سبزی د خلې نه داسې خبره وتی داسې سالپاز وتی یا تاسو طبیعت په درون شوی تاسو په خپه شوی نو ګرانو مینوالو چرته زمونږه دا سوچ دا فکر نه دی مونږه هر پروګرام کې چې د مونږ بار بار تاسو ته چې د بټګرام ریډیو امن دا هڅه ده دا هلې ځلې دي دا پرمختګ لپاره د خوشحالو دپاره دا پروګرامونه دي بیا برازو بل میلمه سره برازو بل سره برازو لسی ستونزې پروګرام د جمعې پر ورځ دغه سره سره نور پروګرامونه هم د شپږمې پر ورځ باندې امن مازیګر پروګرام یې هغې ته به هم راځئ پروګرامونو ته راځئ انشاءالله کوشش به کوو د بټګرام د خوشحالو دپاره د بټګرام د سوکالو دپاره خو بیا هم که داسې سال پاز وتي نو بخښنه به کوئ چې چرته هم یئ خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله
4: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلات چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز مړي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي کنه کی
2: نو می اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا د سپیلینګ راته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او اسټ گو
4: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام د رابطې شمیره ده 03-158-7745 بل نمبر دے 03-11-84-33-800

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره ډیرا خوندور ذائقه.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استدی مشه بخیر غلی خدای دی وکړي ټول به روغ جوړی یادا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم په دغه پروگرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دی کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي آنند جمعې ورځ سبا د هفته د خالی ورځ ده ګران اوریدونکو کله چې د هفته د خالی ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې کوي تاسو راتلل شئ د ډاکټر اجمل خان سے یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ہفتے اخیرا نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے

0: هغوی خپل او بیډي په درمانو هومیوپیتک سنټر جیل مول بډګرام کې د هفته وړمبرې سلور ورځې کوي. پیر، منګل، بود او جمعرات، سلورما، پنځمه، شپږمه او زیارت. سبا چونکه د هفته ورځ ده، د خالي ورځ ده، نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بډګرام کې با ساسو علاج لپاره، ساسو خدمت لپاره ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی، یو سپیشلیست ډاکټر دی، یو قابل ډاکټر دی، یو تجربه کار ډاکټر هغه تصور کیږي. نو بالکل ګران اوردونکو، ساسو خدمت کول، ساسو لپاره بهترین ټریټمنټ کول، تاسو لپاره بهترین میډیسن هغه سجست کول، دا د ډاکټر اجمل خان صاحب پرپز دی، مقصد دی او غرض دی. په کار دا د خپل مرزونو لپاره چې د یو قابل ډاکټر، تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب مونږ وکړو. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ، یقینا تاسو دغه بیماریانې دا به ډیر زیات زر حوالی طرف ته ځي. اگر نه که چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، اگر نہ تجربہ کار وی، نو بجائے ساسو مرض د ختمې دو، اگر بروز بروز زیاتیږي. کوشش دا پکاره خپل مرزونو د پاره چې د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. که چېرې تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ترلاسه کول غواړئ، نو بالکل تاسو راتلې شي. د دې خدمات هغه تاسو د پاره هر وخت او هر ساعت هغه موجود دي. یقینا پکار دا وی چې کله انسان یو ادارې ته ځي، یو ډاکټر سره ځي، نو موږ دغه ریویو چې کول پکار دي، دغه بیهیویر چې کول پکار دي، او دغه رنګ دغه ایکسپیرینس چې کول پکار دي، او دغه نه بعد بیا ټریټمنټ هغه کول پکار دي. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب یقینا کم چې درش کړن ایکسپیرینس دی، دا د چا نه پټ پناه نه دي. هغه په خیبر پختونخوا کې هم، او دې سره سره په پنجاب په مختلفو سیمو کې دوی هغه پاتې شوي دي. نو ګران اوردونکو، خپل د مرزونو لپاره د قابل ډاکټر انتخاب کول د خپل فرض، هغه ذمہواری ګڼل خان صاحب نه یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ګران اوردونکو، دې سره سره تاسو ته دا هم وایو، دغه پروګرام درد او درمان دا زمونږ پروګرام چې دی، دا بیمارو سره ریلیټډ وی، بیمارو سره په دغه پروګرام کې موږ تاسو سره خبرې ترې کوو. تاسو مو کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، او دغه رنګي د سره سره د ډیزیز په حق لا موږ سره وګغیږي، او خپل आवाज او خپل الفاظ عام سره د پروګرام برخه غا جوړ کړي. نو ګران اوردونکو، تاسو به موږ سره په دغه پروګرام کې کال دلاره، ایس ایم ایس دلاره عام سره شامل دي لشي. کال نمبر سره ایس ایم ایس طریقه کار سره دي، دا درته وایم خو دغه مخکې درته دا وایم، دغه پروګرام او د سره دغه ریډیو امن دا کور په کور، دلشل به دلشل، مشران کشران، ځوانانو له علاوه هر مکتب فکر سره چې څومره وابسته خلق دي، هغه دا محل دغه پروګرام چې دي هغه اوري. نو داسې الفاظ چې هغه خنوي خلکو باندې، خنه لګي، تکلیف خلکو لور کوي، دوک چې دی هغه ورته ملاویږي، نو داسې الفاظونه بغا ګریز کول راځي. ځکه زمونږ مقصد دا نه دی چې موږ په معاشره کې بګاړ پیدا کو، موږ په معاشره کې نفرت راولو، موږ په معاشره کې مینه ختم کو، موږ په معاشره کې محبت ختم کو، معاشره کې امن چې دی ختم کړل شي، دا زمونږ مقصد هرگز نه دی. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې د ښو الفاظو هغه به انتخاب کوئ، ځکه کله چې موږ د ښه الفاظ انتخاب کوو، دې سره نفرتونه ختمیږي، مینه محبت هغه خورېږي، دکھ ختمیږي، تکلیف چې دی هغه ورسره ختمیږي. نو پکار دا ده چې د ښو الفاظو هغه انتخاب وشي. نو تاسو به هم کوشش دا وي چې د ښو الفاظو هغه انتخاب وکړي. دې سره سره تاسو ته دا هم وایو چې کله تاسو موږ ته کالز کوئ، خبره ځان سره یاد ساتئ، ریډیو والیم بندوئ، توجه زموږ اړخ ته هغه راکوئ، هغه نه بعد بیا تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز موږ ته بهتر انداز کې قرار رسي، او بیا به موږ د پروګرام برخه کا جوړو. پرون کې ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته زمو هغه سره ستړي مشي په خیر اغلی هر کله ورته وایم، او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او تاسو میسیجز طرف ته خبر اعظم ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه؟
1: الحمدللہ، الله شان جی.
0: طبیعت مزاج مخه دي؟
1: بالکل فرسٹ کلاس جی.
0: او د بډګرام موسم ایو زلی بیا لگ گرم شوی چې کوم تو غای کې لگ یخواله چې دی غراغله، ځکه ما خام ټیم کې لگ باران چې دی هغه راو وری ده کنه،
1: نو کې دې شي چې الله تعالی به تاسو باندې ډېر مهرباني، ځکه چې لږ ګرمې لم نور گئی شکل هم الله شان دی
0: کنه. لگ اسی ډاټا سه ونو واقعي د دوړ موسمونه خدي ګرمي دا او یخني دا، خو اپ بډګرام باندې د الله تعالی رحم چې دی هغه راوري کې کنه.
1: بالکل جی، شلوغو نیم لکاتا سره تقریبا کوم بیش درې مسلونو میاشت زما شروع ده
0: جی جی،
1: چې لوګو نه مو ګرمي او دا ګټي ګرمي شي، نو الله شان دې الله مهربان شي او موږ باندې بارانو کی. نو بس جی، دا ټول د الله رنگونه دي چې تبدیل راځي، نو په دې باندې عرب پیجن دي شي، ګرمي مو دا خپل فواید دي.

0: ఎనీవే జనాబ్ సార్ కాలర్ అరవాంది గురు ప్రవక్కడ మనీ కాలర్ సుఖదేవ్ దక్కం సెలెండి జీ అస్సలాం అలైకుం
1: వాలైకుం అస్సలాం
0: జనాబ్ ఎలి సో ఖబర్ ఏకవే చెప్తున్నా جی شاہد صاحب تاسخه جون مخرا واندی جی شاہد صاحب ڈاڈ صاحب سبخت نہ لری جی او کم کم
1: والدن
0: جا ہے تاسو له گچتا آواز کی خبر او کہ شاہد صاحب سے آواز لکس لو راضی ماتا ډېر بخنه سره تاسو کال ډراپ شو تاسو کوشش دا کوئ آج کل موږ ته کالز کوئ خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والے بندوئ توجه زموږ اړخ ته راکوئ کله تاسو سره موبایل کې بیلنس کم وي بیا د کالز کولو کوشش هغه هرگز مه کوئ ځکه سره سره بیلنس چې دی هغه ریکوایرډ وي د دې لپاره چې تاسو سره خبرې هغه لږې اوږدې وشي تاسو کوم خبره کول غواړئ الګ ډیټیلز تاسو نه موږ ترلاسه کول غواړو هغه لپاره منټ دوه چې کوم دی هغه ریکوایرډ وي کالنګ نمبر 0301-88-99 میسیجز په 85-83 باندې میسیجز هم راغلي دا باور سره ورسره د پروګرام سره جوړ کو میسیج راغلی وای چې سلام تاج بھائی ډاکټر صاحب نه تپوسو کوي زما پلار دی دغه په ګردو کې درد وي او دې کې دود یعنی پای چې کوم دي شو د هغه خوي کنه سکلی شي کنه شي سکلی عثمان فرام بلن کوټ جی ډاکټر صاحب
2: ګورې جی موږ څنګه د انفیکشن د پر انډین زموږ چې کوم پاینی دي زموږ کوم سزان دي
0: جی جی
2: ناغه یو فارمولا جوړ کړی دا چې کله تاسو په ټیسټونو کې فرست سیل راشي یعنی دا پته ولګي چې تاسو چرته نه چردا په بدن کې زخم موجود دی او خاص کر په ګردو کې نو جی اول فرصت کې جی اغا سپین ټکه بندوي یعنی ماستر شملې پي دا سپین ټکه جی دا منګ مانه پابندګ دي چې کوم زمنګا مشران دي بل خبردار جی چې دویمه خبر اغا فروټس شغې د منګا جوسي فروټ وو یعنی په اغه کې ډایرک وبدي لکه ام شو یا اندوانه شو چې کوم کې ډایرک وبدي یا انګور شون اغه جی انفیکشن ته نقصان ورګوي ورکي بل خبردار چې آل اگریویټینګ فیکٹرز چې کلا تاسو د خپل والي صاحب نه تپوسو کوي چې کومو کومو حرکتونو باندې یعنی ګرځېدل شو یا وزن چتول شو یا کوم خوراکونه د دین علاوه غ تاسو لا تکلیف در کوي نو اگریویټینګ فیکٹرز جی اغا منګه بندو یعنی اگریویټینګ فیکٹر اغه ته وای چې اغه سره تکلیف سی واقعي اغه جی د هر چا خپل خپل وی د چا چکم دې نو د اغه د وزن سره سی واقعي د چا د ګرځېدل سره سی واقعي نو د اغا افعال نه د اغا فنکشن نه ځان بچول پکار دی چې کم سره نو بچی دا یو عام فرض دی سپینټ کې او شکم فروټ تی نغې سره جی انفیکشن او سیوا کیږي دی
0: ډېر باندې کو ډاکټر صاحب زو کال تر ته ګورم سره بل کال کوم چې سپدې د چرته نه السلام علیکم السلام علیکم کاشف څنګه یا
3: دی کاشف
0: خیر خیر ته کاشف چرته غایب یار پته دینه لګي
3: او کنجی
0: کنا
3: او کنجی
0: لازم کا پروگرام دې پریخه دو
3: پروگرام نو کوی نه پریخه دی باندې ما تر بیا نه کوي ما نه کوي
0: ها ساغه سره لکه دی دغه دا تعلقات لکه ډیر دي چا کال کې نو ته مونږه یا
3: اوی
0: دا وله
3: اسی جو
0: لکه مونږ نه خپای استا لکه بازم سه سره مینه دمو سره دی مینه نشته دی کنه
3: کوی نشته یی
0: هم
3: کی جو
0: مونږ سره دی مینه نشته دی
3: اوی
0: مړم ته کال نه کوو نو ډیر وخت نه بعد راغله له
3: او کوی دی
0: کنه دره دوه ساستره ته باران ما هم تشویو کنه
3: باران اوسمه
0: وریګلا اوس په سټوډیو کې ما چې کله دغه تراتلل ما پروګرام لا راتلل ما باران وریده کنه نو ما وی کې دې شی اوس چرته ودرې دې وی خو ته وی لا وریګینو کنه تعالی دې باران موسم مزه راکې اوږي
3: باران موسم دې خسته دې
0: کنه او پکې سموس

0: سے تقریباً رات دوستم کر لی جی.
1: اوہ زبردست، دیکھیں پیشنی کی گما
0: جی آواقی کی مطلب اگر وقت کے اگر بیونم سل دیاری اگر ساو زمان سے خیال اٹھارہ سو دیاری ہے
1: زبردست مو سب کے لکھا بیا چکا کلا ریٹائر شو بیا وہ پینشنی کی گی پینشن مورد ملا ہے یہ کنا
0: زبو ترتیب کی خوبصورت پینشن لی جی دا خو سادہ کاری
1: کنا
0: دا خو بازاری ماحول لی
1: بس دا خدا چتا سو مطلب اگر روزگار ورک کر دیتا دے دینا غٹا خبر آڈو کے دینے شنن سبا کم گو گر گل زیادہ سے پندو مہنگا ہی دیر زیادہ دا کنا روزگار انسان تا نمیلاوی گی ہر یوشستا سو کو رہے دیگی ریٹونا جکم دیگا آسمان سر خبری کوی کنا اگر تا سو ٹماٹر تاو گو رہے تقریبا دو میں اشتے زمان دازی سر ہوش والے چی دا ٹماٹر ریٹ چکم دیگا بلکل برقرار رہے دو سوا دو نیم سوا دری سو روپے ریٹ چکم دیگا چلی گی اور تا سو پتہ دا ٹماٹر نہ بغیر سالن نہ پکے گی
0: ٹماٹر
1: خوراک امید مند دنیا قائم ده کنه مطلب خوشحال رہتا ہوں گلزادہ ڈیر وقت بعد ڈھیر زیادہ مند نے کہو یقیناً شریک اور ڈاکٹر صاحب گپ شپ ڈیر لگے سنگا نو ډیر بهترین گپ شپ چې دی هغه سره ولګلې بهر حال د دې ډیر زیاته امن نه کو بالکل ګرانه دغه پروگرام زموږ د درد او درمان ماته ویلې شي اساس میزبان تاج الرحمان تاسو سره ویلې کیږي تاسو کال پر 0397118999 باندې د پروگرام برخه دی ورسره ورسره تاسو میسیجز هغه هم د پروگرام سره جوړې دي شي په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې بس میسیجز د بم د پروگرام برخه میسیج هغه لوي چی میرا نام سمیه ہے او ڈاکٹر صاحب کو بولو میرے عمر 15 سال ہے اور دادی سے لکھ لی دادی دو پیٹ دې مې څه څه مې سيمه زنه پېږم دا څنګه بيماري ډسکس کولې ها دې مې زنه پوي شي تاسو دا خپل میسج دوباره ولیکې اړې رمن نه وایي تاسو بل مې څه ځای دی وایي چې زم امین عثماني د باج مرینه تاج بھائی السلام واخل جی وا مې غست ډېر رمن نه او څنګه تاسو خې زبیل کول ټیک ټاک ما تاسو خې بخپل جون مخره واندي د دې علاوه بل مې څه ځای دی وایي چې My name is Abdussalam. I am from Badagram. او ټولو تاسو السلام علیکم تاسو ته هم السلام علیکم او ډاکټر صاحب ته هم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ډاکټر صاحب ټولو ته سلام را لګلې دې ډېر عزت هم باندې کو بل مې څه جګلې وجه السلام علیکم تاج بھائی ډاکټر صاحب ته سلام او بډګرام کې باران وشو او بلن کوټ کې سم خيسته باران وشو آی ایم ماجد اف بلن کوټ ماجد ډېر عزت هم باندې کو خوشاله راته اوسه او ډېر من نه تاسو موږ اپډیټ کړلو چې باران وریږي او سلام تاج بھائی وینن خو ډېر خوشاله خوشحال ہے او باز محمد صاحب تو آیا یہ پروگرام ترا شکن خستہ ہوتے ٹپے جی دیکھا ہم تو کا او اسماعیل دس اس نکل دے سائل خان ایما دا مان سیرین دی کل کر سیشی دی کل دی بار حال دی رزی تمند کو بس اگر نور آشنا کردی کنم گئی پری خواہ دی رزی تمند کال تب دیز گرم سر کال کن کے سکتے ہوتا کم سر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم تاسو د کال کولو ګران د کوم کال کوم خبره خبره ځن سره ساتي ریډیو ولیم هغه بندوي مس جګل دی وای چې السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراډینه او تاسو پروګرام ډیر شوق سره اورم غوګنه سره ما اورا وی ډاکټر صاحب ډیر خیسته خبرې وکړلې ډاکټر صاحب ته سلام او شاهدو او شاهد بختیار ته هم سلام جی ډاکټر صاحب تاسو سلام
2: وعلیکم السلام مننه جی مننه
1: او وای چې زه بنارس خان یم او ډاکټر صاحب ته وای چې ما ته کله مال کله خوب راځي او کله خوب ناراضي داسې وجه کې دی لشي عمر مې کوم دغه 25 کال دی دې مې خبره کو یو کال وکړو مخلوق ګورو په لاندې باندې سود دې کم زره دی السلام علیکم السلام علیکم جی
3: الو
1: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي د چرته نه
3: بڑاگرام نامیر
1: جی امیر تاسو ښه
3: ڈاکٹر
1: صاحب نے پختہ لے رہے
3: ڈاکٹر صاحب نے پختہ لے رہے
1: تاسو بستر کوم درد راځي؟ سمره ټایم نه
3: دا دغه د درې ورځې کیږي
1: ته غرمو ګډر ګرځې کنه غرمو ګډر مګر ځه
3: غرمو کنه
1: صحیح ده رېډي ته وګورې ډاکټر صاحب خبره کوي جی ډاکټر صاحب
2: ګوره جی مخکې د رورو د ماخل سرپراز بنارس څنګه نمو ہے
1: بنارس بنارس جی هغه
2: خوب
1: غوري کله راځي کله ناراضي
2: ګوره جی چې کله خوب خرابيږي
1: جی جی
2: دا د بدن ګوره مین مسله چرته نه چرته هغه کې فالټ وي ځکه چې کله خوب خرابيږي نو ستاسو د ریسټورینګ د چارجینګ کم سیستم دی هغه د خرابېدو ولې ما په دې معنی یو میسج مور کړو چې تاسو جی په خپل خوب معنی انتهایی توجه ورکوئ چې ستاسو خوب خراب نشي بیا هم جی د خوب د خرابېدو اول شی هغه سټرس دی آیا په موجوده وخت کې تاسو پریشانی چلیږي یا جی میټاسټیسیس دی میټاسټیسیس دی ته وایي چې د دې نه مخکې کال مخکې یا پنځه شپږ میاشتې مخکې تاسو ته په جسمانی لیول معنی سب بیماری وه او دا غی د پاره تاسو سو علاج اپناو کو سو ګولۍ مخړې سو نور ټیبلیټ یا سو استعمال کړو او دا غی سپریشن شو هغه د باو شو بیا دا غی نه بعد تاسو انتقال مرز هغه د ایموشنل لیول شو سره شو تاسو ما مخکې د دې معنی او مثال درکړی یو کس چې دا غو پخپا معنی درد دی او هغه جی د خپل د خپې د درد لپاره پین کیلر استعمال کړی او درد جی هغه ختم شو کو چې کله درد ختم شو نو دا غینه بعدی خوب ډیسټرب شو نو دې مطلب دا دی چې کم فزیکل لیول معنی بیماری وا جسمانی لیول معنی کم بیماری وا نو دا هغه انتقال مرض هغه ایموشنل لیول زرا او شو نو دغه سجی دا انسانیت چې زمونږ نروان دی نو دا هغه بنیادی وجه هم دادا چې کم طریقې علاج په معاشر کې مادي چلیږي نو هغه زمونږه د جسمانی لیول بیماری چې کم دی هغه دبوي ا زمونږه ایموشنل لیول هغه خرابيږي باغ کې جی بلډ پریشر هم دی پای کې دا سو بیماری چې ذهني انزایټي ډیپریشن دا ټولې خبرې په دې کې شاملې دي نو کوشش دا پکار دی چلا دی منګلا کلاسیکل هومپیتی هغه نصیب کی کلاسیکل هومپیتی دا دی چې هغه جی ستاسو په بدن کې مادي څه شی نه ورکي هغه ستاسو بدن کې بیماری دباوي نه بلکې په روحاني تور باندې د هغه علاج کوي بل خبره دا دی چې کم ماشوم وي چې رما په سترګو باندې درد راځي نو بچي سره په سترګو درد باندې 347 یعنی درې کم درې نیم سوا وجوهات اغا موږ سره شامل دي نو آیا جی څنګه چې تاسو خبره وکړه تعلقې د نور سره دی یا د ساو سره جوړونم خوږیږي د دین علاوه سو غټه تبا یا ټایفاید ملریا دی دین مخکې د باوګړې دا یا تا ته د وینې کمی کې دی چې یا په بدن کې خشکی کې دی شي تاسو سوچ کوي چې بدری د نیم سو وجوهاتو کې هغه سره د خپل بدن ټول مسائل هغه جمع کولې نو بیا جی علاج ممکن دی جی شکریا
1: صحیح ډیر زړه منه کو ډاکټر صاحب ابل میسج غلې وشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر صاحب نه تاسو کوي چې انزایټی او ډیپریشن سه بیماری ده زمونږه مریض ته دا مسله وا او ډاکټر صاحب ورله یو ځل دوای ورکړې وا او هغه ټیک شوی دی خو مونږه هغه بیماری نه موږ هغه بیماری نه پیژنو تاسو د دې باره کې ډاکټر صاحب ته وښه لګه خبر وکړي جی ډاکټر صاحب
2: ګوره جی انزایټی چې کوم دی نو دا تفکر دی یره دا نو په دې کې جی موږ څنګه 256 وجوهات دي دا جی موږ په ایموشنل لیول کې اچو انزایټی دا ډیپریشن دی یره دا خپګان دی سیډنس دی چې صد کې نه د ذهني لیول زمنګ بيماري چې سوم دي نو دا جی یوازې نه دي بلکې د دې تعلق جسمانی لیول سره دی زمنګ ګریټ ډاکټر هنیمن سر پیپورزم نمبر 215 کې وایي چې سوم روم ذهني امراض دي سمر چې جذباتي امراض دي داغي تعلق الله دې مالات کې چې سو پورې تاسو کا موجود ایماز او پدې معنی تاسو ته بار بار خبرې کوم چې دا ذهني سمرم بيماري دي د دې تعلق هغه جسمانی بيمارو سره دی چې څنګه دې ټیک شوی دي نو سره په سره په چې ټیک شوی مریضي نو اسې موږ سکه یو سلام لراشي یو ملاقات لراشي چې کله جی داسې مریض ته شفا ملاو شي موږ سره ملاو شي دا هغه تاثیرات موږ نوٹ کو نو دا زموږه خوشحالي وي موږ پدې معنی خوشحالي کی خوشحالي او موږ وو چې کما فریضه بطور هوپت الله تعالی ما من اخوا داغي ادايگي وشو نو چر چکر راو لګوي زبستا سو بیا علامات والما چيرا يا ځان سرتا سو کوم پرچي وينو اغام دن سره راړي داغه پرچي په بنیاد باندې منګ وګورو چې تعالی ما په سب بنیاد باندې فارموله در کړې وا نو چې سمرو ما بيماري زړه ډیپریشن دي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ یسوی کال دروانه میاشي سپتمبر یو لسمه نیټه اسلامی کال ریبولول اتیشتما او دا هندی کال دا بادرو اتیشتما نیټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ملک د پټرول محصولاتو قیمتونو کې روز تر بل زیاتوالی کیږي د سرو دراسي پر لبسي د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی چې لوجی عامولز اندېخمن دی لاهور های کورټ د افغان میډیکل طلبو دا د کالج نه د وستلو حکم یو وار بیا ودرول دی احتجاجي کیس خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اوایجی نه بیانیه خلفی اغستې شوی دا مانسیره کې یو روډ پیخ رامنځته شوی ده دا چې شو ننګېدل دي او درې تنه سخت زخمیان شوي دي کورما کې سیکورټي فورسز یو وار بیا هلې ځلې شروع کړې دي ملک کې شرخون کې تنانو پر ضد باندې کاروي کړې ده سلور ناخوخه تنانې په مکا وجلې دي جمرود کې د انلاین گیم په ذریعہ باندې د جوی او مالی لین دین باندې یو وار بیا ځې خلکو پابند

لګولی دا مشرانو په شریکواله توګه جرګه کړي. جنوبی وزیرستان کې د جنکو سکولون لا دمکې ورکول کیږي. په زرګونو جنکیز د کون کې د مستقبل په دو لګېدل دي د تعلیمي کالونه محروم دي. ممند کې د جنکو د کون کو د پارا تعلیمی مسلو باندې یو اهمه غونډ شوې ده. د هغې د مخنیوي د پارا مکمل کوټل اقدامات پورته شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکستان تحریک انصاف یو آزاد عدلیہ او د آزاد ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي. اړیاله جیل کې د ډیر لوی ګدی بیمارې وروستو یو قیدی په حق رسیدلې دی. منو کې ډیر مو دروستو د اتم میاشو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی. پټول ملک بعد یو سل پنځل سو خاص ضلعو کې یو ویشتم سپتمبر نه د روانه میاشت سپتمبر ویشتم نیټې پورې په نږدې علاقو کې د پولیو مخنیوي مهم پرانیست کیږي. ټولنیز رسنو باندې په لکونو اکاونټسو او موادو بندېدو لپاره یو بل قانون نافذ کړی شوی دی. زر تر زره به د ټولنیز رسنو د لارې پنځل لس لکه یو سل وخت زره څلور سوه یو کم اتیا اکاونټونه بند کړی شي. د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ملک کې پر لبسې د څلورمې ورځ راسي د پېټرولو محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. د نن ورځې لپاره پېټرولو محصولاتو قیمتونو کې درې روپۍ او پنځه پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی دی. چې وروستو د پېټرول نوې قیمت درې سوه اویا روپۍ او اتیا پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې هم نن ورځ دپاره پنځه روپۍ درو یا پیسې د لیټر په سر زیاتوالی سره د یو لیټر ډیزل قیمت درې سوه اته نوي روپۍ او څلور پیسې ټاکلې شوې دي. په عمل کې د تیر څلور ورځ راسي پر لبسې د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د څلورلس روپۍ او درې نوي پیسې زیاتوالی شوې دي. کوم چې د ډیزل قیمت کې نورلس روپۍ او نهه نوي پیسې زیاتوالی شوې دي. امولس اندېښمن دی. څوک یو خوا سیاسي ګوندونه د حکومت د پېټرولیم لیوي پر ضد باندې هړتالونه او جلسې کوي، نو بل خوا ورځ تر بله حکومت د ولس سره د مېرنې مور سلوک کوي او د پېټرولو محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب ټولو میڈیکل کالجونو کې افغان طالب علمان افغان میشتا زدکون کی دا کالج نا وستلو امتحاناتو ختمې دو باندې یو وار بیا دا منې حکم جاری کړی دی. عدالت ریمار سر کړی دی چې سکه سما کالج افغان میڈیکل سټوډنټان د خپل کالج نو وستل نغی با جواب ورکوي. ول د دین علاوه د نور تنانو پیپر به هم نه کینسل کیږي. افغان میڈیکل طلبو د کالج نو وستلو خلاف درخواستونه باندې اوریدنې پر مهال د پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی وکیل موقف اختیار کړی دی چې افغان طلبو سره قانوني دستاویزات موجود نه دي. د کوم رسو چې جسټس خالد اسحاق ریمارک سر کړی دی چې طلبو لا داخله ورکولې کې دا نو هغه وخت تعلیمي ویزا چا جاری کړی وا سلور کال کې د دې زندگی ضایع کی دی شي او اوس نشي کېدی چې دغه ټول تنان واپس وطن ته ستانه شي. عدالت ویلی دی چې تر کوم وخت پورې پاستلورو کالو کې دغه زدکونکو خپل ډیگری تر سره کړی نوی او نور چارې هم بشپړ کړی نوی، تر هغه وخت پورې پچا باندې هم زور زدکونکي خپل وطن واپس افغانستان ته ولیږي. د حکومت او د سپریم کورټ پاکستان له د خیبر تنخوا چیف سیکرټری او آی جی پولیس نه د دې حوالې سره د بیان خلفه غوښتنه شوې ده. اسلام آباد هائی کورټ د ډلو لخوا جواب کې مکړې شوې اجازه ورکړل شوې دي او ویلي شوې دي چې خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او آی جی نه علاوه نور افسران لا راتون کې اوریدنه باندې د پیش کېدو هیڅ قسمه ضرورت نشتا. د چیف جسټس سرپراز ډوګر په مشرۍ کې جسټس اعظم خان او جسټس محمد اسف په شمول درې کسیزه بینچ باندې اوریدنه شوې ده. د دې وړاندې خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه، ایڈیشنل آئی جی آواز حسن، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ، سیکرٹری داخلہ او آئی جی پنجاب پشمور نور اعلی چرواک ہم عدالت تا رسیدلیو.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوریدن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. امید درم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سوکالا جوندی گرندی تندرست او توانا آئے. اوریدن کو غگ آواز دے امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفه. د روزانه په شانتي زموږ دغه پروگرام د صحت اویرنس پروگرام دی. په دغه کې موږ تاسو ته ستاسو د صحت په حواله باندې خبرې اترې کوو، مختلف ټاپک کې هغه موږ راوړو پروگرام ته. او ډاکټر صاحب مخې ته ایک دو داسې بیماریانې موږ دغه پروگرام ته راوړو چې یقینا هغه ډېر زیات اهم بیماریانې وي او کرانیک کرانیک بیماریانی وی. اکثر مونگا گورو زمونگا کلینک تا رازی داسی مریضان چې هغوی په داسی بیمارو کې مبتلا وی او داسی د خپل صحت حواله سره هغوی پریشان وی، نو بیا داسی بیماریانی هغه مونگا په پروگرام کې ډاکټر صاحب مخې ته کیږدو. دې باندې هغوی بیا تفصیلا اویرنس چې کوم دی هغه راکړي او بیا په هغې د علاج باندې هغوی خبرې وکړي چې آیا په هومیوپیتک کې د داسی بیمارو یو کامیاب علاج هغه ممکن دی او شته دی. نوردن کو زمونږ د دې پروگرام هغه مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې موږ تاسو ته پوه راکو، اویرنس راکو. اردن کو د روزانه په شانتي پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هم موجود دی ناشته کوي موږ سره. زمونږ او تاسو ملګرتیا به کیږي تر 10 بجو پورې. ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې دوی خپل پیډي کوي د میاشتې شل ورځې چې کوم دی هغه خپل ډېر قیمتي وخت موږ لره کړی دی او په نیو جرمن کلینک کې دوی ناشته کوي، موجود وي ستاسو خدمت ته پار. نو که چېرې تاسو هم د خپل صحت حوالی سره پریشان یاست، یا ستاسو مریضان وي، یا ستاسو کشران یا مشران چې هغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وي، هغې دپاره هغوی تاسو ډېر زیات ګرځولي وي، ستړي شوي یاي او مالی لحاظ سره هم کمزوری شوی ہے، نو یو پیرا بتا سو ضرور دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر ویزٹ پا کوای رازے با. دل دنا بتا سو دا خپل دا سی مریضانو انشاءاللہ یو کامیاب علاج چکم دیگا حاصل ہوئی. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب کم اگورو دا 13 سلورو کالونا دوی پا بٹاگرام کی دیگا خدمات چکم دیگا سر انجام کئی او ډیر زیات مریضان پا زرگاو مریضان چاگا دوی سر خشوی دی. کمنګ وګورو ډاکټر صاحب دلته نتلی هم وو، خو بیا د خلکو د بډاګرام خلکو د بار بار په وینا باندې د غیب په فرمایش باندې چې ډاکټر صاحب موږ لپاره دوباره راولې، نو دوی بیا موږ دوباره چکم دی هغه ارینج کړل او دینه موږ ټایم چکم دی هغه واغست. اردن کو تاسو هم د دې دغه د ټایم نه، د ډیوریشن نه، د دې تجربې نه، د علم نه هم تاسو فائدہ غستلی شئ. خپل هر قسمه مریضان هغه زمونږ سنټر ته تاسو راوستلی شئ او دلته تاسو د هومیوپیتک یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. ګران اردن کو ډاکټر صاحب هم پروگرام کې موږ سره موجود دي ناشته کې ویرا سره هغه طرف ته بزو پروگرام کې پورته زه هرکلی او په خیر را لوم. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سر سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټاګرام ور سره تړلې علاقے سومرم چې دی دی وخت زما आवाज اوري اګه ټول ته پډېره درنا پښتنه مینا باندې د مینو د خلوص نو ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چلا پاتې من د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې اوساتي.
0: امین کی جی، امین کی ډیر زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اور دن کو دغه زمونږ محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ خپل ډیر قیمتي وخت را کړی دی، موجود دی موږ سره د امن ریډیو د سټوډیو نه. د اواز په لیکه باندې زمونږ استادو د عمل کرتیا کیږي ټیک تر 10 بجو پورې. باب دغه پروگرام کې موږ تاسو سره موجود یو، د سیاست والے سره به موږ خبرې ترې کوو. تاسو هم راتللی شئ، کال کولی شئ موږ ته پروگرام کې، میسج کولی شئ 0311-84-33-878 باندې برازای پروگرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتللی شئ، خپل پیغام خپل مسله هغه میسج کې لیکلی شئ، بیا موږ ته زموږ دغه کلینیک نمبر باندې تاسو موږ ته سند کولی شئ. خو کوشش پدا کوي چې څنګه ډاکټر صاحب خپل خبري ختم کی خپل ټاپک خپل لیکچر چې کوم دی هغه ختم کی اینه بعد به تاسو راشئ د خپل مریضانو حواله سره د کال ذریعہ باندې د میسج ذریعہ باندې تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولای شئ نو بیا به تاسو کالونه هغه به موږ پروگرام کې شاملو او تاسو میسجونه به هم د ډاکټر صاحب مخې ته دو هغه باندې به تاسو ته وي د تاسو سوالونو جوابونه چې کوم دی هغه به راکړي اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے با سبا پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے با او پی ڈی کئی دا سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کی موجود بھی کچر کی تاسو راتل غواڑائی نو بالکل تاسو راتل شئی ڈاکٹر سے منگسرا موجود دے ڈاکٹر سے نن چکم ٹاپک منگا پروگرام تر اوڑے دے کہ نن چ ڈیر زیات اہم دے اکثر مریضان راضی د بواسیرو حوالے سر جی ڈیر زیات مریضان راضی دا یو داسی بیماری دا چې زیات تر خلک د دې علاج هم نه کیږي دا بیماری پټه ساتلی نو دغه باندې تاسو خبرې ترو کوي چې آیا د بواسیر صد وجه کیږي انسان ته او بیا په هومیوپیتیک کې کوم وګورو ډیر مریضان چې غمو سره خشوي هم دي ان د رزلټ موږ سره غي چې کوم دی ریکارډینګونه هم په موبایل کې پراته دي ډیر مریضان خشوي هم دي او ډیر زیات خلک چې هغه په دغه بواسیر او په بیماری کې مبتلا دي خو هغه دا وینا نه کوي ډاکټر لنزي په دغه باندې موږ ته اویرنس راکړي جی
1: جی بالکل یو عام ڈیزیز مرض دے بواسیر چڈیر د دې سیمې ډیر خلک چې کوم دینو په شرم محسوسی او چاته ویم نه او اول زده خبر کوم چې په مرض کې چې کوم دینو شرم دا ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتی دی د دې نو په قران کې سشتا چې دا غلط شی دی یا په حدیثو کې سشتا دا یو مرض دی او مرض د دې علاج کول سنت دی نو په دې کې شرم نه دی پکار ولې چې دا بیا ډیر سخت مرضونه چې کوم دي زه به تاسو ته مخې تقدم چې هغه سره انسان مخ کیږي او دا هغه نه بیا خلاصې دل ډیر ګران دی اوریدونکو بواسیر چې کوم دی نو دې ته پایلزم وایي او هیموراید وایي دا ریکټم سره کوم د ډکو امتیاز چې دی هغه سره د دې تعلق دی او دغلته چې کوم دی نو کله تکلیف پیدا کیږي نو هغه د څه وجوهاتو په بنا باندې پیدا کیږي لکه څنګه لکه لومبی

0: ما کتا سو کتلی وی دمدا ڈرائیوران رونا دوی ناس تڑی رزیات کی پگینٹو ورا کو کی او بیا سفر روان شی نو دا غدیر ناس تا چکم دے نو اغد دوی دا پارا دا بواسیر غندے دا مرض باعث جوڑ شی دویم کزتا ستا پناہ کم دا سے ڈیزیز چے منگ اوبنسکو کل چی منگ اوبنسکو نو زمنگا پا کلمو کی چکم دے نو خشکی پیدا شی کتا سو کتلی بھی گورا زمنگا کم دا بوٹی پسل دا چی منگ کرلی کنا نو دے لچی اوبنور کے اندو اچھی گی دے باندے مرض لگی نو ہم دا غصے مثال دا انسان دا بدن دا انسان دا جسم دے چی کل پی تو اوب بند دے کے نو یو خو چکم دے نو تاکہ خشکی پیدا شی ستا پا سکن کی خشکی پیدا شی ستا سکن چکم دے سرمن چکم دا دا بدرنگ شی ولی چی اوب نشتا بل قد تکلیف چی در کئی نو آغا ستا کلمو کی چکم دے نو خشکی پیدا کی خشکی سر چکم دے ستا بیا قبض جوڑی گی چی قبض جوڑ شی نو بیا تا تا دیر زیاد تکلیف پی کل چی تا واشروم تا زی او حاجت کی چکم دے تا ستا دیر زیاد تکلیف پی نو دا آغی دلاسا و دا کلما کے نری دے نو آغا رگو ندی نو آغا وسر زخمی شی چی از زخمی شی نو آغی نبیا وینم رات لی شی او آغی کی چکم دے نو دانیم جوڑی دی شی آغا وینا چی رازی نو آغا یو زخم دے چی آغا جوڑ شی او تا لکا پڑیم پلی تی او تا چکم دے پا جلن سوی پا دردون کی مفتلا کی دغا سے دغا لتا چکم دانی را خی جی نا آغام سوی کئی جلن کئی او درد کئی انتر دے چی انسان ناسی تا ہم نپری دی دین علاوہ دے رکٹم زی کی چکم دے نو دا سے غٹ غٹ دانی ہم را خطی شی چی آغی تا پیسچولا وی بواسیر دا سلور قسم دے سلور پینز قسم دے کل چی دغا بواسیر تا تا کی گی نو منگا تا چی مریض را شی خپل سیمٹم را تا ہوئی نوی منگا اپریشن کر دے کال مخ کے بیا راو خطل دا بواسیر تکلیف بیا را غلی نو منگا تا تا فرسٹ اپال تا ستا دا خبر کول غوارو چی دا اپریشن نمخ کے منگ سرا فری اگا منگ دا مشورہ اخلے زکا چی تاسو تا بیا تکلیف جوڑی گی تاسو چی کم دے تاوان جوڑی گی داغی نمخ کی تاسو تا منگ مشورہ درکو نو انشاءاللہ تاسو تا با سا تکلیف نی او کامیاب بایے بل کزا او گورما زمان دا خوین دے پا دی کورونو کے دا کپڑے دیر گنڈی نو دا دیر زیادہ ناستا کئی دا حد نزیادہ ناستا کئی نو دا ابو خنم نالی وی تند را تند لگی نو تند دا کم زین رالا تالے خدا دماغ در کر دی اللہ پاک پویا در کر دی عقل شعوری در کر دی ستا بدن تا ستا گردو تا ستا جگر تا دا اوبو ضرورت دی ستا دا سکن دا مثال دا دی دا زمکی دی نو دی لبا اوبو ورکے اوبو اکسیجن ہوا خوراک دا زمک جن دی نو دا غی نرنگ رنگ مرزون را پیدا کی گی بواسیر چکم دی نو آغا بیا انسان تا دیر زیاد تکلیف پیدا کئی دغلتا غوٹ رازی دغلتا خارخ رازی جلن رازی او وینا هم راتلی شی نو دا ټول خبری دی او ټول علامات تی دی سر سر چکم دی نو کل چا تا بواسیر شی نو دا آغا با ملا خام خاخوگی گی ملا بے درد کئی دا ملا نا علاوہ بیا دا کم زنگون دا ران چی دی پتونان چی دی دا بم درد کئی ولی دغل دا زخم دے او زخم دا لاس چکم دے بیا دا درد طرف تا انسان زی نو دغا بواسیر چی انسان تا وشی تا غمو نکی تا تے اگا شرم و پردہ ساتے بے ضرورت شرم دے تا بے ضرورت شرم دے دا بے ضرورت دے خواہ دا شرم نه دی، دا مرض دی. اول په دې ځان پوه کې دا مرض دی. یو سړی به مري او ته به وایې چې دا شرم دی، شرم نه دی، دا مرض دی. د دې بواسیرو نه چې کوم تکلیفات پیدا کیږي تاسو ته څه پته ده؟ هیڅ پته ده نشته تاسو ته. یو خو چې کوم دی تکلیف، جلن، درد، دا خو به یو سړی ته کو چې انسان دومره تکلیف کې مبتلا کوي چې کیناستیم نشي، ادریدیم نشي، ادکیدیم نشي، دومره تکلیف کې مبتلا وي. موږ لیدلی دي ځکه دا خبرې کولو تاسو ته کوو. بیا د دې بواسیرو چې کوم دی د دې نه هارت پرابلم هم جوړې دي شي، ځکه چې د دې نه کلاټس جوړېږي. کلاټس دا وستا په دن نه په بدن کې دغه وینه موجوده ده چې ته غم نه کې، ته په پرواه نه کې، نو هغه خپل کار کوي او دومره تکلیف سرتا مخ کوي چې هارت پرابلم د تا رسي او تا د مرگ او د جون په کشمکش کې اچي. دا څومره سخت خبره ده. دا که ستاسو په کور کې څوک داسې کشرانی، مشرانی، زنانی او دا پټۍ، نو دا خودکشی ده او خودکشی الله پاک حرامه کړې ده. دا هغې غټه سزا ده. تاسو ته به الله وایي چې تا له خو ما دماغ در کړی دي، تا له ما عقل شعور در کړی دی، ځان علاج به کې، سنت طریقه به استعمالې. نو دغه بواسیر چې دي، بیا دغې ته هغه انسان ته دا تکلیف ملاویږي او بیا هارت اٹیک سره هم مخ کیږي، د وینې د تلو سره د وینې کمی هم راځي، وینه چې لاړه شي بیا کمزوري هم راځي، سر چکر راځي. نو زه به تاسو ته ووایم چې دینه به ځان څنګه ساتو. یو خو چې کوم دی نو دا تاسو ته راشي نو اپریشن طرف ته مزه، ځکه چې اپریشن دا چې کوم دی نو تکلیف دی، مرض دی، د پیسو هم ضایع کېدل دي او تا ته تکلیف هم درکوي. نو چې کال تیر شي دا بیا راختلی، نو بار بار ته اپریشن نشي کولی. دا جزی ده، دا غریبي ده. او په هومیوپیتک طریقې علاج کې تاسو یقین وکړئ چې په دې سیمه، پېښور به پرېږدم، په دې سیمه زرګونه داسې مریضان ده بواسیرو چې هغوی ډېر ګرځېدلو، اپریشنونه کړي دي او په لس لس زره انجکشنې وخلي دي، اپې بیا دوباره راغلي دي. نو ځان په تاوان کې ما اچوي. دغه کم تاسو ته چې څوک وایي چې دا دوړی ته وایي چې ستنو وهه او اپریشن وکړه، دا دوړی دي، ځکه چې په ګوړه مري نو زخرو ته ساجت نشته. په اسانه ته ټیک کېږي، په لږو پیسو ته ټیک کېږي، نو ښه نه ده، ځکه چې هومیوپیتک طریقه علاج کې دا طاقت شته چې دغسې د اپریشنونو نه الله پاک بچ کوي هر سړی او الله والا صحت ورکوي. دا خبره ده چې علاج ګورې مونږ کوو او چې دا ستاسو په ذهن کې وي چې شفا هغه الله ورکوي. ګورې تاسو خپل ایمان کلک ساتئ په الله باندې چې شفا هغه الله سره، دغه طاقت مونږ سره نشته. مونږ هغه علم دی، سنت طریقه ده، هغه مونږ یوز کوو، استعمالو. خو علم چې کوم دی او تجربه چې کوم دی، دا الله پاک ورکولی شي. نو هغه الحمدلله ما له را کړی ده او ما سره داسې ډېر د بواسیر مریضان ښه کیږي او ښه شوي هم دي. خو تاسو چې کوم دی ناسته کوئ، ټیک شوه، مزدوري ده، خواري ده، بغیر د دغې نه نه کیږي. شاته بچی وي او ضروریات وي، نو تاسو د اوبو استعمال کوئ. بل دا سپیسی سیزونه چې کوم دي ترسکون ترسکېدلې، مرچکو نه ډک، تاسو غوښې او چرګان خورئ، تاسو خو ته خوشحالېږئ، ټیک ته خوشحالېږئ، خورئ خو په قدر د اجت. وسره سبزی م استعمالوئ او اوبه م استعمالوئ. اوبه څکې کم از کم، کم از کم په ورځ کې دولس ګیلاس دي، د سارې نه تر ماښامه پورې. خو چې کم از کم تاسو نسکې دا شپږو ګیلاس خو برابروئ، چې ستاسو د سکن دې کې یو ښکلا راځي، دې کې یو شاینینګ راځي، چمک دمک پکې راځي، سپینوالی پکې راځي او خړوالی توروالی دا بدنه دغه اوبه چسکی دا بدن لر کوي تازه کول کوي ګل ته چې اوبه واچوي که نه څنګه تازه شي بوټي ته چې اوبه واچوي څنګه تازه شي دغسې انسان بدن هم دی د اوبو استعمال کوي مرچکی مرچکی غوښې مخې ډېرې مه خورې سپیسیزونه ډېرې مه خورې بازاري خوراکونه ډېر مه کوې ساده خوراک کوې ځکه چې زمونږ مونږ ته خپل دین هم وایي خپل اسلام هم وایي خپل پیغمبر هم وایي چې سادګي راولی نو چې کله مونږ سادګي راولو په هر څه کې یوازې په خوراک کې نه په هر څه کې او مونږ دا نیت وکړو چې دا حدیث شریف دی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي نو تاسو یقین وکړئ چې هغې کې به تاسو ته ثواب هم ګورې ملاوېږي که ستاسو دا نیتي چې مونږ د هغه په لار ځو نو ثواب به هم د الله درکوي نو مونږ له پکار دی چې مونږ لکه ناسته وکړو ګینټه ناسته وکړو یو لس منټو دپاره چې کوم دی پاس وګرځو وګرځو اوبه وڅښو نو حرکت وکړو نو د دغې بواسیرو د اټیک نه به خلاص زمونږ ډرایوران وروڼه چې دي هغه چې کله خوراک وکړي نو کم از کم په هغه ځای کې یو 100 قدم اخیستل پکار دي چې هغه روټۍ لږه هغه ازمېدو طرف ته لاړه شي نو د بواسیرو غوندې د تکلیف نه به خلاص وي یا چې زمونږ په کور کې کوم مشران دي کشران دي خویندې دي دوی چې خوراک وکړي نو کم از کم 200 قدمه ته به ګرځې ایک دم به کټ ته نه خېژې ایک دم به کورسۍ ته سوپې ته نه خېژې ته به 200 قدمه اخلي ګرځې به نو اله به چې کوم دی ته د دې د بواسیرو غوندې سخت مرض چې کوم دی د دې نه به بچ کېږي نو انشاءالله ته به د دې نه خلاصېږي او الله پاک به تا د بواسیرو غوندې سخت مرض چې دی هغې نه به بچ کوي او که نه چېرې تاسو وایي چې مونږ خو بواسیرو کې مبتلا یو د بواسیرو مرض کې مبتلا یو نو بالکل ټینشن مه نه اخلی دغسې د بواسیرو غوندې اکه هر قسمه که خونی او که بادي مونږ سره ډېر داسې زمونږ خویندې زمونږ وروڼه زمونږ مشران زمونږ کشران الله پاک چې کوم دی نو هغوی له صحت ورکړی دی او د بواسیرو غوندې سخت مرض نه الله پاک خلاص کړي دي نو بالکل تاسو هم راتلی شئ او د دې بواسیرو غوندې سخت مرض چې څومره دی اکه د درې میاشتې او د کالي د دوو یرسې چې کرانې کی نو تاسو خپه کېږئ مه ټینشن مه اخلئ زما خپل پیریډ دی د 120 پورې دلته د دغې پیریډ نه د دغې وخت نه چې کوم دی نو تاسو پیدا واخلئ او تاسو راشئ او د دې سخت مرض کوم چې د ښه کېدو نوم نه لي او تاسو چې کوم دی هغه په غم اخته کړي په دردونو کې چې کوم دی نو ګرفتار کړی دردونه دي تاسو یې تکلیف کې مبتلا کړی نو الله به د دې تکلیف نه خلاصوي او علاج بدل زکم انشاءالله انشاءالله تاسو به روغ صحت بیا مومئ
1: ډیره زیاته مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ یقینا اوریدونکو چې ډاکټر صاحب په بواسیرو باندې ډیرې زیاتې خستہ او تفصیلا خبرې اترې وکړلې نو که چېرې تاسو هم د بواسیر په بیمارۍ کې د بواسیرو داسې یو خطرناک بیمارۍ کې تاسو هم مبتلا یې کاغذ زمونږه رونه خویندې دي کاغذ زمونږه رونه بیگان دي کغه څوک هم دی ک په بواسیرو بیماری کې اغوی مبتلا وی دی بواسیرو بیماری اغوی شکار وی نو بالکل تاسو پریشان کیږئ بنا د خپل صحت چې کوم دی هغه په خیال ساتئ په دې باندې به تاسو شرمنده کیږئ بنا ځکه چې صحت چې کوم دی دا ډیر لوی نعمت دی نو تاسو به سیدا هومیوپیتک طرف ته راځئ د هومیوپیتک نه بعد د بواسیرو یو بهترین او یو ښکلی علاج چې کوم دی هغه به تاسو حاصلوئ اوریدونکو ډیر زیات مریضان هغه مونږ سره ښه شوي دي زمونږ د سنټر نه هغوی ته صحت میلاو شوی دی د بواسیرو یو موزی غونتې مرض نه ډیر اسانۍ سره مونږ وګورو بل سایډ ته ډاکټران بیا دوی ته اپریشن چې کوم دی هغه تجویز کوي نو په هومیوپیتک کې بغیر د اپریشنه او ډیر اسان علاج چې کوم دی هغه شته دی نو تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتک طرف ته راشئ د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه اپناو کړئ نو ان شاء الله بیا به تاسو ته ضرور به صحت ملاویږي تاسو ته به پریشانی نه ملاویږي تاسو ته به ډیر اسانۍ سره به د بواسیرو مرض نه به تاسو ته خلاصي چې کوم دی هغه به ملاویږي بالکل اوریدونکو تاسو راتلی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ میسج کولای شئ د بواسیرو حواله سره معلومات حاصلولای شئ د خپل نورو مرزونو حواله سره تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولای شئ کال کولای شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84338 باندې برازای پروگرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج لاري هم راتل شي په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لیکل شي.

0: بالکل اردن کو دغ پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیش کیږي. په دغ پروگرام کې موږ سره پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دی. دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به او پی ډی کوي. د سحر 8 بجو نه واخلا ماجیګر 4 بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. کچره کې تاسو کلینک ته راتلل غواړئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ. ڈاکٹر صاحب مونږ سره موجود دی. شلم تاریخ پوری د دوی مونږ سره دغه ڈیوریشن دی نو تاسو راتلی شئ. د ڈاکٹر صاحب طریق علاج نه د ڈاکٹر صاحب د علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ او دین تاسو یو کامیاب علاج چاہے کاغا د گردو حوالے سر دے ډیر بہترین ریزلٹ خلکو ته ملاویږي. گردو ډیر زیات مریضان اغا د ڈاکٹر صاحب د علاج نه اغوی ته فائدہ ملاو شوی دی، اغوی ته صحت ملاو شوی دی. کدا شان مونږه وګورو د میدی حوالے سره په زرګاو مریضان اغوی ته هم صحت ملاو شوی دی. د میدی د لس کالو د 15 کالو د مرز نه اغوی چې کوم دی خلاصي موندل دی. نو تاسو هر قسمت د بیمارو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو ستاسو د پاره موجود دی. دغه تاسو سره بهترین چانس ته یو ګولډن چانس ته د دې چې کوم موجودګی دلته کې دین تاسو فائدہ غستل شي. ډاکټر صاحب د انالایزر ماشين په ذریعہ باندې تاسو چیک اپ کوي، هغه کې مختلف ټیسټونه کیږي، هغه نه د تاسو بیماریان چې کوم دی هغه معلومي. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر ماشين نه هم فائدہ حاصلول شي. دغه ماشين چې کوم دوی راوړی دی دا تاسو د پاره بالکل فری آف کاسٹ ہے، یعنی د بٹاگرام د خلکو د پاره دا فری دی. نو تاسو د ڈاکٹر صاحب دغه ماشين نه او ډاکټر صاحب طریقې علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ. ډاکټر صاحب د مسجد لارې موږ ته مسجد لګلې وای بای. ډاکټر صاحب نه تپوس وکا چې زما د مور په بدن کې چربی دا او شوګر هم دی ګرانا، دا کم خوراک استعمال کی د چربی د پاره ریا جانی جوی.
1: جی بالکل، چاول وخې چرګان دین ډډه کول دی او داسې خوراک کول دی چې هغه سره هغه غټې دل پکې نیو چې چا شوګری نو هغه ته چربی دا ملاویږي بدن ته او چربی زیاتیږي اکثر. نو دې داسې خوراکونه نه کې لکه کباب شو، داسې د چربی خوراکونه شو او ساده خوراک هغه دی استعمالی، نو انشاءاللہ دوی ته ډیره پیدا وشي.
0: خاجه ډیر زیاته مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. امید لرم چې جواب به ملاو شوی او دی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوی. دا شانتي طریقه تاسو وکای چې کوم پال پر هیز ډاکټر صاحب تاسو ته خدل دغه شیزونو استعمال چې کوم دی هغه تاسو مکوای. ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم دی دا به حل شي. بهر حال تاسو کلینیک ته هم راتلی شئ، د دې لپاره تاسو ټریټمنټ هم د ډاکټر صاحب نه کولای شئ، علاج هم کولای شئ او دلته تاسو یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه هم تاسو د نیو جرمن میڈیکل سینٹر نه تاسو حاصلولی شئ. اردن کو کال کولای شئ پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې. که دغه نمبر باندې څه ایشو څه مسله تاسو ته راځي بیا چې کوم زموږ افیشیل نمبر دی په هغه باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتلی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ. زه به موږ فرسٹ کالر طرف ته ګورم سره لائن باندې څوک دی. السلام علیکم جی. جی زمارو څوک د کوم زینا تاسو خوانه مونږ ته ډیر زیات شور راځي لکه زی خپل بدل کې چې شور نیوي دي. جی اوس ټیک ته جی خاصه پښتنه بلره ډاکټر صاحب نه تاسو وزن زیات دی؟ سمره دی وزن تاسو
2: تقریبا 75 کیلو 75.
0: جی عمر به جی سمره وی؟
2: تقریباً
0: 34 سال و 75 وزن. خبر
1: ہے کم خوراکونه چې دی، کم چربې خوراکونه دی، ادي نس استعمالي او ورزش ته کوي ګرځي دی، نو ان شاء الله دی وسلیم شي.
0: خاجه ډیر مننه کو جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل رور امید لرم چې تاسو به پوښی وی ډاکټر صاحب چې کوم تاسو ته دغه طریقو خو دلا خوراک کې چې کوم دی احتیاط وکای. بہرحال تاسو بیا کلینک ته هم راتلی شئ، مزید معلومات تاسو د زمونږ سنټر نه زمونږ د کلینک نه هم تاسو حاصلولی شئ. اردن کو کال کولی شئ مونږ ته په 0311 84 33878 باندې تاسو راتل شئ. پروگرام کې موږ ته کال کول شئ او زموږ د ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات او بهترین علاج چکم دی هغه تاسو حاصلول شئ. که چېرې تاسو کلینیک ته راتلل غواړئ اور زموږ د کلینیک ایڈریس معلوم نه وي نو زموږ د کلینیک ایڈریس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگا چی تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اور التا چی کم دشن ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بلکل اغی پا خواہ کی اغی پسنگ کی دغا کلینک زمانگ موجود دے. انشاءاللہ سبابا ہم کلاوی سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا کلینک کی موجود وی نو تاثرات لشیزو بمونگا کالر طرف تا. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. بالکل شکر دے جی تاسو کو حکم زینا وحید گل د شنگلی بال نه تاسو ته پروگرام کې مونږه هر کله وایو.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک دی جی تاسو بس پختنه وی جی قبض دی تاسو ته سمره وخت نه تاسو ته قبض دی جی قبض دی او دې لپاره علاج وغیرہ کړی دی تاسو صحیح ہومیوپیتھک علاج نه دی کړی صحیح ده بس کله چې هم تاسو ہومیوپیتھک علاج وکړو دی قبض نه به تاسو بیا بے غم شئ. صحیح ده صحیح ده جی. عمر به څومره وي تاسو 25 سال ٹھیک شو ہاں ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی ٹھیک شو جی ڈیر مننے جی شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب دغا روڈ زمور اگلے وحید گل اخوی چ قبض دے دریو میا شو نمو تے جی
1: جی بالکل دا کلے چ دریو میا شو تور سین دا کرانک شی دین یو مرض جوڑ شی
0: جی
1: نو دس ڈیر دا قبض کنسٹیپیشن مریضان من تر اگلی دی او اللہ صحت ور کڑی دی دیم تشریف روڑی اللہ پاپا صحت ور کی.
0: ہاں جی ڈیر مننے جی شکریہ. بالکل رور وحید گل رور تاسو راشه زمونږه کلینیک تا قبض چکم دی د بهترین علاج چکم دی ډیر اسان علاج چکم دی اغه شته دی نو کوشش وکړئ تاسو کلینیک تراشه د خپل صحت چکم دی هغه په ټایم باندې تاسو خیال وساتئ دغه کچري تاسو دغه خبره لایټ وګڼئ او دغه مسله تاسو د ډاکټر صاحب طرف ته رانشئ نو بیا به تاسو ته دغه نډیرې مسلې چکم دی هغه به جوړی کی. خاجی د میسج لارې مونږ ته میسج لګر دی حیات به تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام تاسو خور يم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: ډیر مننه سیسټر تاسو د میسج کولو. خاجی اوردونکو تاسو کال کول شئ مونږ ته په 0311 84 33878 باندې ورازه پروگرام کې موږ کال کوي او د میسج دلاري هم راتلی شي دغه پروگرام کې تاسو موږ ته میسج هم لیکلی شئ.

ډیر زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغوی موږ له خپل ډیر زیات قیمتي وخت راکړي دغه یوه ګنټه هغوی موږ سره ناسته وکړي په پروګرام کې. اوریدونکو دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي خپل او پی ډی به کوي د سحر اتو نو واخلا د مازیګر څلورو بجو پورې به په کلینک کې موجود وي. کلینک په زموږ کولا وي نو چې څومره هم مریضان دي هغوی کلینک ته راتلل غواړي د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو دپاره حاضر دی په نیو جرمن کلینک کې انشاءالله تعالی. کچر تاسو کلینک ته راتلل غواړئ او د کلینک لاره معلوم نه وي تاسو ته زموږ د کلینک ایډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغې په خوا کې هغې په څنګ کې دغه کلینک زموږ موجود دی سحر اتو نه واخله د مازیګر څلورو بجو پورې به کلینک زموږ کولاوي. اردوونکو د پروګرام وخت موږ سره بالکل ختم شوی دی. اجازت غواړم تاسو نه چې چرته کې هم یې تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ. دلی الله په امان. شپه مو په خیر.

0: ډیر مننه کوم چاته دوا سلام لګي
1: ټول مینال
0: سلام وعلیکم سلام ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته کال وکړ او خپل قیمتي وخت راکړ خپل خیال ساته خپل صحت خیال ساته صحیح ده

وینا لگی کنا ایم پی تری هر در قمی ورسر اوکلا دم از غم خراب شلا فاسد غنی وی دیران ما کتل لی غرد اجمیری کی یو زیده او زما د بٹنگی حفصاتا او شکیلی تا سلام اغو ټول رز ریڈیو اوری حسین ارمان ډیر مننه. وعلیکم سلام سونیا اقبال انسا سرس څنګه تاسو زما سلامونه هم قبول کړئ ډیر مننه کوم. ماته چا سلام وکړه هغو ته وایم وعلیکم سلام وایم فضا مینوالو اے مینوالو تاسو د پاره موږ راوډي زبردست فراړه صفات کاسمیٹکس یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د قستا ځان ته واخلئ صفات فیس واش کچری ستاسو مخ ګندګي وي مخ باندې ګندګي وي مخ باندې اضافي غوړوالی وي تیل وي او نخ کی نو ځان ته واخلئ صفات فیس واش چهره به ورسره تازه وي نرم به شي خوله به لرې کی سکن به ستاسو صفا شي تازه به شي غوړوالی به لرې کی که ستاسو مخ تور لوګو سره ګندګۍ سره خراب شوی وي نو یو ځل ځان ته ضرور واخلئ صفات فیس واش ریزلټ ته پکې دې سره موږ تاسو د پاره راوډي صفات رایس فیس واش یو ځل ضرور استعمال کړئ که ستاسو مخ خراب شوی وي قسمه قسم فیس واش لګولې وي کریمونه لګولې وي هغې سره مخ خراب وي ځان ته واخلئ فوراً صفات رایس فیس واش یو ځل ضرور چک کړئ سحر او ماښام لګوئ درې څلور ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکړي دواګانې به کوئ په دې کې تاسو دپاره موږ راوړي دي صفات بیوټي کریم مینوالو که ستاسو په مخ باندې دانې وي داغونه وي یا تیرسری وي

او په دې لوکل کریمانو باندې خپل مخ خراب کړی وي. مخ ستاسو نخ کیږي, مخ ستاسو تک سور شوی وي. چرته محفل ته لاړ شي الته ډایرک پته لګي چې یاره دې انسان کریمونه لګولی دي په مخ باندې, بیا چاپونه وي هغې سره. نو اوس ځان ته واخلې فورن صفات بیوټی کریم, دې سره به ستاسو مخ نه دانې ختم شي, داغونه به ختم شي, او تیر سری به هم ختم شي, او د چا د سترګو د لاندې چې حلقې وي هم دا به هم ختم شي. په درې څلور ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکړي, زبردست کوالټي ده پکې. ریزلټ ته پکې ضرور استعمال کړئ. مخ به ستاسو تازه کی, نرم به کی, او تک سپین به کی. رنگ به بدل کی, تک سپین به وي. تور مخ نه به سپین شي, چاپونه به ختم کی, مخ به ستاسو آوار شي. نور څه غواړی؟ یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د قصتا, او بیا به تاسو مینتونه کوئ. نو محسن شاه ته کال وکئ, اډر ورته ورکئ. هغه رونه د چا دکان وي, جنرل سٹور وي, میڈیکل سٹور وي, یا کاسمیٹک سٹور وي, نو هغه ور سره رابطه وکئ. نو هغه ته به 5% ڈسکاؤنٹ سره ملاویږي. صحیح ده کنه مینوالو؟ یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د زړه د پاره, د چا د قستا. دې سره موږ تاسو د پاره راوړ دی مشرانو, اے کشرانو, اے همزولو, اے زما مینوالو, اے زما سپورټرو. الله مو خوشاله ساته, الله مو کورونه د غنمو نه ډکا. زما مشران زما بیگانې, او په ما ډېرې ګرانې. تاسو د پاره موږ راوډي صفات کرکټ هیل کریم. اے مشرانو, که ستاسو پوندې چاودلې وي کنه, یا ستاسو پوندې تورې وي, یا ستاسو پوندې سختې وي, او چې کله وچوي نو بیا وینه ترې روانه شي, درد کوي, بیا تاسو قدم نشي اغستې, نو موږ تاسو د پاره راوډي صفات کرکټ هیل کریم. یو ځل ضرور استعمال کړئ, دې سره وستا سخپې نرم شي, خسته بشي, چمکدار بشي. که ستا سخپونه بیزي یا توري وي, نو هغه سره بالکل ټیک شي, تک سپینې بشي. هغه چې په لارې روانې کنه نو ډېر خسته بلېږي. که ته ډېر خسته یې او ډېر سمارټ یې او ډېر تعلیم یافته یې, ډېر پوهه په چې په لارې روانې او پوندې دې چاودلې وي یا توري وي, تو خلک به مړه څه پواړ دی. خیر دی که ته بدرنګې تان پړی او پوندې دې ښایسته وي, خلک به ستا دې پوندو ته ګوري. مړه یې خرچې وکړه د چا د قسطه, یو ځل ضرور استعمال کړه, او بیا راته کال وکړه. نظام خانه صفات اوس د صفت اقدار دي. که زه تاسو ته ډېر صفت وکم کنه, ستاسو زړه او دماغو ته خبره نه کوزیږي, نو په دې کې ریزلټ دی. 17 ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي. خو دا خبره یاد ساتئ, پہله صفائی, پہله به خپل خپې وینځي, او بعد کې به بیا کریمونه لګوئ. کوم سړی صفائی نه کوي نو هغه دې زموږ کریمونه نه اخلي بیا. صحیح ده مینوالو؟

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره.

خالی پښتو ساز نه دغه ټوم کې سم ورکه تاسو زله ګوما تاسو ته ولګ آیډیا وشي چې آیا دغه دې کنه دې بهر حال زما چې کوم تل یاره دغه څنګه اکثر لګې دلی وی کنه تاسو ګورئ چې دا ډیر څنګه چې کوم دی هغه وی بهر حال زما څنګه لګ پلیش نه ماته باندې زه ولګي ماته آیډیا راشي چې آیا دغه څنګه دې کنه دې یا بلو ایک چور کې چې ما کوم پرې کول غوښتل.

دا چې په میسج والو ته گیفت نشته دي بیا سي اسنه سوال کوي مامو زه فاطمه نوري ما نکله کله دوله پارا زه گیفت راوړم خو نن باندې راوړې سي ته فلم یې سره لوي چې دا ځوانان مو نن ودو دي کنه تاج وای بالکل اروج خورګه سره ډیره زه تمنه بالکل مدغه شانه ده دې سره سره بل میسج راغلی وای چې

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.